0: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
1: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
2: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter, frit valg, kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur. Med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner. Søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
4: Det er aldrig for tidligt til en burger.
5: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
4: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
5: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
4: Du har fat i noget.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.
6: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
7: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
8: Altså, det ved jeg ikke.
9: Hvad tjener jeg?
10: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
11: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
6: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Er det den smarte vej? I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Det er aldrig for tidligt til en burger.
2: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
1: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
2: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
1: Du har fat i noget.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
3: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.

0: skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter. Frit valg. Kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
4: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
5: Altså, det ved jeg ikke.
6: Hvad tjener jeg?
7: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
3: Og hvordan vil du finde ud af det?
4: Snak med min mor. Det synes vi jo aldrig, vel?
5: Altså, det ved jeg ikke.
6: Hvad tjener jeg?
7: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
3: Og hvordan vil du finde ud af det?
4: Snak med min mor.

0: og internet både enklere og billigere for din virksomhed. Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
1: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til 1 kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Vi er i godt humør, og musik, du

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. At det er den smarte
1: vej. Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
2: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
3: Altså, det ved jeg ikke.
4: Hvad tjener jeg?
5: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
1: Og hvordan vil du finde ud af det?
2: Snak med min mor.
1: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
7: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
8: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
9: For helvede, mand, ikke igen!
10: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
11: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
12: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
13: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
14: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig er både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass Repair,
15: Carglass Replace. Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kr. Inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
16: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
17: Hos Normal er det blevet efterår. Og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner. Nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normalt, alting til overraskende lave priser.
18: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
19: Det er aldrig for tidligt til en burger.
20: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
19: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
20: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
19: Du har fat i noget.
20: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
21: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: 5.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Det er aldrig for tidligt til en burger.
4: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
3: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
4: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
3: Du har fat i noget.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
5: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Prøv det nye Schulz sandwichbrød fra Schulstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
7: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza, Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
9: Hej.
8: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
9: Har du gas på mig?
8: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
10: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
3: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Det er aldrig for tidligt til en burger.
1: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
0: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
1: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
0: Du har fat i noget.
1: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K, make your day.

Online Casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
2: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til 1 kilo. Kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max. Kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
4: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
5: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling på kredit.
4: Leo Vegas, spænding her nu.
6: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
8: Medlemstilbud, minimumsbeløb, mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
9: Happy shopping i Rødovre Centrum. Fredag til søndag med ekstra gode tilbud og masser af

0: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
2: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
3: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling på kredit.
2: Leo Vegas, spænding her og nu.
4: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
9: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
10: For helvede, mand, ikke igen!
11: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
12: Altid mere at spare hos Fleggaard.
13: Det er lige over grænsen.
12: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
13: Så tag til Fleggaard.
14: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
15: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
16: Altså, det ved jeg ikke.
17: Hvad tjener jeg?
18: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
14: Og hvordan vil du finde ud af det?
15: Snak med min mor.
14: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
19: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
20: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
2: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
21: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sportige bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
22: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
23: Carglass repair, Carglass replace.
24: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
25: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
26: Det er aldrig for tidligt til en burger.
27: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
26: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
27: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
26: Du har fat i noget.
27: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.

0: Jakob FM.
1: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
2: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
3: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling påkrævet.
2: Leo Vegas, spænding her og nu.
4: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
5: Hvad for noget?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Kom til Davidsens Gør Det Selv Brav torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel en DeWalt 18 volt bore- og skruemaskine, inklusiv to styk 2 ampere timer batterier og lader til 795 kroner. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen, vi løser det.
9: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
10: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Er det den smarte
1: vej? Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
2: Det er aldrig for tidligt til en burger.
3: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
2: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
3: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
2: Du har fat i noget.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
4: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
5: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner, og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto, det er dansk discount.
6: På buffet. Godt humør

0: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Det er aldrig for tidligt til en burger.
2: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
1: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
2: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
1: Du har fat i noget.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
5: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Kom til Davidsens Gør Det Selv-brag torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel en DeWalt 18 volt bord- og skruemaskine, inklusiv to styk 2 ampere timer batterier og lader til 795 kroner. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen, vi løser det.
8: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
9: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
10: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling på kredit.
9: Leo Vegas, spænding her og nu.
11: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
12: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
13: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Gæt hvem, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.

0: FM.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til et kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
4: Det er aldrig for tidligt til en burger.
5: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
4: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
5: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
4: Du har fat i noget.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
6: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful. På sinful.dk.
7: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
8: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
9: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
10: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
11: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
12: 18 plus, renere vilkår gælder, indbetaling på kredit.
11: Leo Vegas, spænding her nu.
13: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
14: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
15: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma, så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
16: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
11: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
19: Kom i Bilka og få Mæril Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
0: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
20: Vi er godt humør og musik, du kender. Pop

0: Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den
1: smarte vej. Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
2: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling påkrævet.
1: Leo Vegas, spænding her nu.
3: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
4: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til et kilo. Kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
1: Gæt hvem, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
7: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter, frit valg, kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Det er aldrig for tidligt til en burger.
10: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
9: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
10: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
9: Du har fat i noget.
10: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
11: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg Pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
12: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: BFM. Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Det er aldrig for tidligt til en burger.
2: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
1: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
2: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
1: Du har fat i noget.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
3: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
4: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
6: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
7: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling på kredit.
6: Leo Vegas, spænding her og nu.
8: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
6: Gæt hvem, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop

0: Genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Happy Shopping i Rødovre Centrum. Fredag til søndag med ekstra gode tilbud og masser af underholdning for børnene. Oplev også udstillingen Mind the Gap, skabt i samarbejde med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum. Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, gratis parkering og underholdning.
2: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
3: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
6: 18 plus, ringer og vilkår gælder, indbetaling påkrævet.
5: Leo Vegas, spænding her og nu.
7: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
5: Gæt hvem, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
8: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
9: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
10: Altså, det ved jeg ikke.
11: Hvad tjener jeg?
12: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
8: Og hvordan vil du finde ud af det?
11: Snak med min mor.
8: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
13: Det er aldrig for tidligt til en burger.
14: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
13: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
14: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
13: Du har fat i noget.
14: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
15: Kom i Bilka og få mælk, karat og lavatsekaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
16: Jeg ringer jo egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
17: Det har jeg, ja.
16: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
17: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
16: Det er rigtigt, du.
17: Nej, har jeg vundet 1 million?
16: Det lover jeg dig, du har.
17: Jeg er helt i chok.
18: Lotto Plus-abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
19: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
21: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det. Vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
22: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 1995, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
23: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
24: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
25: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
26: Er du sådan en, der deler bibler ud?
27: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
28: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto, det er dansk discount.
29: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto, smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
0: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: She's a man eater, der var Hall and Oates. Klokken er henne på 06.00. Skal vi ikke lige fyre nogle nyheder af? Jeg tror, Simon han har nogen i gunnen.
1: Ja, vi glæder os til at høre dem. Ja, det... Og så glæder vi os rigtig meget til topstart bagefter.
0: Lige om lidt.
2: Godmorgen. Her får du nyhederne leveret af Simon Roligård. Vi skal forberede os på en meget hård vinter med høje energipriser. Det advarer EU's energikommissær Dan Jørgensen om efter et møde med EU's energiministre i går. Energipriserne er i forvejen steget på grund af krigen i Mellemøsten, og derfor skal omstillingen til vedvarendeenergien gå så hurtigt som muligt, lyder det fra kommissæren. Samtidig så støtter Dan Jørgensen en opfordring om at udsætte et nyt klimakrav til importører af olie og gas, det skriver nyhedsbureauet AFP. Håbet er, at en udsættelse vil holde energimarkederne i ro, så priserne ikke stiger endnu mere. Og selvom Novo Nordisk endnu ikke har lanceret deres nye vægttabspille i Danmark, så kan danskerne faktisk snart købe den gennem parallelimportøren 2Care4, der har opkøbt de her piller i Tyskland, det skriver DR. Alligevel så forventer Dansk Selskab for Almen Medicin ikke et stort salg. Pillen er markant dyrere end sprøjten, og modsat den ugentlige injektion, så kræver pillebehandlingen op mod 5 daglige tabletter. Novo Nordisk oplyser, at de endnu ikke ved, hvornår de selv lancerer pillen herhjemme. Tech-branchen skal selv styre udviklingen af kunstig intelligens frem for at staten fastsætter regler. Det mener i hvert fald USA's præsident Donald Trump. I går der holdt han et møde med topcheferne fra blandt andet Google, Meta og OpenAI. Og her der underskrev de en aftale om, at selskaberne selv har ansvaret for at udvikle og kontrollere deres teknologi. Aftalen den er ikke juridisk bindende, men moralsk forpligtende, lyder det fra præsidenten. Det skriver nyhedsbureauet AFP, og den her amerikanske kongres er der ellers et voksende pres for at få stærkere tilsyn med branchen, men ifølge ledende politikere, så vil overregulering betyde, at USA taber kapløbet til Kina. Fodboldklubben Manchester City er fundet skyldig i at bryde Premier Leagues økonomiske regler, det bekræfter Premier League på sin hjemmeside. En uafhængig kommission har nemlig fundet klubben skyldig i alle alvorlige anklagepunkter. Sagen handler blandt andet om forkerte oplysninger om sponsorindtægter og også spillerlønninger over en 9-årig periode. Manchester City nægter sig skyldig. På sin hjemmeside oplyser klubben selv, at man vil appellere afgørelsen, da man mener, at den indeholder store fejl. Straffen kan blive alt fra en bøde til en decideret nedrykning i den engelske liga.
0: Den ligger på en 12, 14, 16 grader derude lige i øjeblikket, og det er en ganske behagelig septembermorgen, vi har gang i. Og det bliver det også i løbet af dagen, mest tørt, en del sol. Bornholm kan godt få lidt mere skydevær, men 16 til 21 grader i dag.
3: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
4: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
5: Hver morgen bliver du vækket af Anna

0: Så er klokken 6.07.
1: Godmorgen. Nu får du 4 timers frisk morgenradio. Velkommen til Topstart på Pop FM. Dine værter er Anna Henriksen og Henrik Forsum.
2: Ja, tak.
0: Godmorgen med dig.
2: Og hvilken start på den allersidste septemberdag i 2026?
0: Ja, det bliver noget at farvel, ikke? Med 21 grader og sunshine.
2: Fuld sol. Og jeg har taget klipklapperne på i dag,
0: ja,
2: for at fejre
0: det. Selvfølgelig har du da
2: det. Jeg har rigtig glædet mig til at vende tilbage til dem efter 5 dages pause.
0: Ja, jeg tog bare lige en hoodie på, og så ind under jakken, ikke? Og så nu står den på jakker og t-shirt resten af dagen her.
2: Ren sommerdag.
0: Ja, men det er jo så fedt, mand.
2: Ja, vi skal virkelig suge det sidste ud af september. Altså, tænk lige over alt, hvad september har givet dig, når du sådan bevæger dig rundt i den her dag i dag.
0: Præcis.
2: Ja. Hvad har den givet dig af gode oplevelser? Har du været til nogle gode fester? Har der været nogle gode dage på terrassen og på altanen? Nogle gode cykelture?
0: Det er det.
2: Hvad har du lavet?
0: Jamen, det er det. Du skal tage september, og så skal du tage dine hænder, og så lægge dine hænder på kinderne af september.
2: Ja.
0: Og så træk den blidt hen imod dig.
2: Ja.
0: Og så skal du give den et ordentligt smækkys på trynen, du, og sige, september 26, du var fandme dig.
2: Ja, du var også fandme. Og ved du hvad, det er 1. oktober i morgen, og jeg er ret sikker på, overbevist om, det også nok skal blive en rigtig god en af slags. Det gode vejr fortsætter
0: jo. Så kan vi jo lige tage oktober på samme måde, ikke? Og så kysse den på trynen og sige, bliver du bare ved med det?
2: Ja, ja. Det er en aftale. Og vi fejrer jo selvfølgelig også den her fuldstændig fremragende sidste septemberdag med et rigtig godt morgenprogram.
0: Ja.
2: Igen i dag, så kan du altså vinde 1000 kroner, så du kan forkæle dit kæledyr med alle mulige lækre ting fra Maxi Zoo, når vi leger plat eller pote.
0: Jeps, det glæder vi os rigtig meget til. Det var jo ret spændende i går, der var en, der ikke klarede det. Og så måtte vi... Nej, det bliver skide godt. Lige om lidt skal vi sende et skud ud i morgenstunden. Hvor det går hen, det kan du høre lige efter Lionel Richie. Så vil vi bare sige godmorgen og velkommen.

0: et dejligt lille morgenblæs. Lige ud i den sidste septemberdag fra Lionel Richie, All Night Long. Klokken er lige nu og her, 13 minutter over 6. Godmorgen.
1: Det her er Topstart på Pop FM. Skud ud til.
0: Vi sender skud ud hver eneste morgen. Det kan være på bestilling fra dig. Der er ikke nogen, der har puttet noget i vores indbakker eller i postkassen i dag, så vi har selv taget den, i og med, det er en ganske særlig dag i dag.
2: International Translation Day. Oversætterdag. Ja. Det er faktisk en FN-dag. En dag, som hylder oversætter og tolke og gør det muligt for mennesker og virksomheder på tværs af landet at forstå hinanden på tværs af sprog og alt sådan noget. Og det fik jo lige vores hjerner til at tænke på alt det, man ville gå glip af, hvis der ikke var nogen, der havde oversat det for en.
0: Præcis.
2: Altså oldgræske heltedigte i form af Odysseen og sådan noget. Det havde vi da aldrig fattet en dytfis af.
0: Nej.
2: Hvis ikke der var nogen, der havde forstået at oversætte det. Det kan være den store franske litteratur. Brasilianske film.
0: Ja, det kan være hvad som helst jo. Breaking Bad, verdens bedste tv-serie ifølge New York Post og alle mulige branchepersoner der. Ikke? Hvis ikke der havde været undertekster på, så havde jeg ikke fattet en skid.
2: Nej.
0: Altså, det er jo lige præcis. Jeg ved, der er rigtig mange mennesker, der læser engelsk, bøger på engelsk.
2: Ja,
0: det,
2: ikke? Ja.
0: Men altså, hvis,
2: det gør jeg faktisk.
0: Hvis ikke jeg havde haft oversat Da Vinci-mysteriet, så var jeg heller ikke kommet ret langt.
2: Ej, den må jeg sige. Den er lidt tricky.
0: Ja. Så ja, men der kan du bare se.
2: Men skud ud til dem, der lige får oversat tingene fra alverdens sprog, om det så er film og tv-serier eller podcast og lyd og bøger og alt den slags. Skud ud til oversætterne.
0: Det er deres dag i dag, og der er sendt et skud her og nu. Klokken er 6:15. Den her, den må du selv lige oversætte. Ja, den handler vist om lørdag.

0: til dig, og den var forholdsvis nem at oversætte, den her, ikke? Saturday Night.
1: Jeg ved ikke helt, men det der didi-da-di-du.
0: Nej, didi-da-da-da.
1: Skal det betyde noget?
0: Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror bare, det er didi-da-di-da.
1: Det er universelt. Didi-da-di-da. Mm. Vi har jo lige hyldet alle oversætterne.
0: Præcis.
1: Og tolkene i anledning af, at det er FN's internationale oversætterdag.
0: Skud ud til dem. Mm. Hvem skal have et skud i morgen, eller... Hvad skal have et skud i morgen? Du kan være med til at bestemme det, og der er frit slag på alle hylder.
1: Yeah.
0: Du skal bare skrive til os. Det kan du gøre via de sociale medier. Vi er både på Instagram og på Facebook, og vi ligger under pop5.dk. Vi glæder os til at høre fra dig.
1: Også på sms'en, hvis du gerne vil sende sådan en, så har vi en indbakke, som du kan ramme ved bare at sende din besked til 1220. Du starter lige med at skrive pop mellemrum, og så skuddet. Hvem eller hvad skal have det? Måske lige ganske kort, hvorfor? Afsted til 1220, det koster lige en 2 kroner. Så bringer vi det med glæde videre i morgenradioen i morgen, så alle kan høre, hvem der skal have et skud.
0: Der er mange måder at kommunikere med os på, kan du nok høre. Man kunne også bare ringe. Om eftermiddagen, der har vores gode kollega Lille Lars indført et segment i sit program, der hedder Ring og sig hej.
1: Ja. Ja, og det er præcis lige så simpelt, som det lyder. Ring og sig hej. Og det, der sker, når Lille Lars tager telefonen, det er, at der altid udvikler sig en eller anden form for interessant samtale, som vi andre, vi kan drage nytte af. Fordi han har nogle krøllede hjerner og nogle gode spørgsmål, ham Lille Lars.
0: Det har han. Mm. Og du kan lige prøve at komme med ned i eftermiddagsfladen i går, hvor snakken gik på noget med tæpper. Lyt med om et øjeblik.
2: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
3: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
5: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den
1: smarte vej. Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
2: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling på kredit.
1: Leo Vegas, spænding her og nu.
3: Det er aldrig for tidligt til en burger.
4: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
3: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
4: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
3: Du har fat i noget.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
1: Gæt hvem, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
5: Lige nu i Rema 1000. Trestjernede kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
8: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
9: Topstart. Det er godt humør.

0: Det er også en af de film, jeg har på min gensesliste. Jeg skal se den snart, kan jeg mærke i min krop. Ja, Footloose. Elsker den film, det var. Og så er det Kevin Bacon for fuld udblæsning. Det er What's Not to Like. Og What's Not to Like om eftermiddagen her på stationen, der kan du være i selskab med et vidunderligt menneske. Han hedder Lars Sandstrøm. Mm. Han er vores gode kollega.
1: Går også under navnet Lille Lars.
0: Ja, det gør han. Og,
1: altså, ja. Jeg lover dig, der er godt humør over hele linjen, lige så snart klokken den slår 14 her på kanalen. Og han har indført sådan noget nyt i sit program. Lige på den tid klokken 16, så laver han det, der hedder Ring ind og sig hej.
0: Ja.
1: Og det er præcis, hvad det går ud på. Og det kunne lyde sådan her.
2: Har I to prøvet at lægge gulvtæpper på? Jeg ved godt, det er en lidt anden branche.
3: Ja, det har vi da.
2: Jeg skal lægge noget gulvtæppe på derhjemme, nemlig. Jeg har et rum, hvor der er et mørkt gulvtæppe. Nu vil jeg prøve at lysne rummet lidt. Men det er ikke et firkantet rum. Der er ligesom sådan en firkant, og så er der ligesom sådan et hak bagefter. Og ja. Nu spekulerer jeg så på, for at undgå for meget spild af tæppe, jeg køber. Skal jeg så købe to stykker tæppe, altså et stort et til firkanten, og så et lille et i en anden ordre? Hvad skal man sige, det lille stykke.
3: Det vil jeg gøre, ikke? Og ja. Så få noget kraftigt dobbeltklæbende tape til den samling der, så yes. Den ikke skilles af.
4: Jeg ringer faktisk ind, fordi vi hørte på dine lytter før.
2: Ja, vi skal slet
4: ikke
2: tale om billard, ja.
4: Det er fordi, min kæreste, han er jo gulvmand.
2: Ja.
4: Man køber ikke to stykker tæppe.
2: Nej, det går ikke.
4: Nej. Du køber et stort stykke, og så må du have det spild, du har.
2: Ja.
4: Fordi en samling vil altid trævle. Mm.
2: Okay.
0: Så man kan have en idé til, den bliver skudt ned under ring og sige hej.
1: Men prøv lige at se, hvor meget public service der er over det her. Altså, jeg må bare sige, en samtale om gulvtæpper på papiret, tænker jeg, det er det mest kedelige i hele verden. Jeg har fået så meget ny info ud af det.
0: Jamen præcis. Jamen, det er sgu da skide godt, mand. Altså, så det er om 7,5 timer. Mm. Der går han til fadet, lille Lars, og du kan gå med, altså, når der er program fra klokken 14 her på Pop FM. Lige om lidt, så giver vi dig et overblik over vejret. Det bliver godt. Og så trafikken.

0: Boys Zone, sådan lidt i Motown mode. Her var Picture of You. Den er hen på en 6.32 nu.
1: Vejret på Pop FM.
0: Værmæssigt skal du lige prise dig lykkelig over, at vejrguderne, de har, skal vi sige, raflet godt med terningerne deroppe i dag. Mest tørt vejr, den del sol. På Bornholm, der bliver det sådan lidt mere skyet. Temperaturerne kommer i dag til at ligge mellem 16 og 21 grader. Vi får en let til frisk vind, den kommer fra øst og sydøst.
2: Vi lige starter med S-togene, så er der ingen S-tog mellem Hellerup og Klampenborg i øjeblikket, og så kører linje BX, altså heller ikke her til morgen. Ude på vejene, der er der sket et uheld på Vestmotorvejen fra Ringsted mod Køge, mellem Resteplads Bjergerskov og 33 Vemmedrup, og det skaber altså kø fra Ringsted mod Køge mellem Borup og Vemmedrup lige i øjeblikket. Køge er der også lidt mere nordpå, det er på rute 16 fra Hillerød mod København mellem Værløse og 7 Skovbrynet, og det er grundet nogle tekniske problemer, at der ikke er nogen nødspor kørsel i dag. Kraftig blæst hen over Storebæltsbroen på sags med påhængskøretøj under 750 kilo er i øjeblikket færdboden. God tur.
0: Tak for det. 6.33 nu.
1: Anne og Henrik i topstart på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.
0: Og en lille dans om med Lars.

0: Lars H.G. i Topstart. Hvor der er en lyd, du ikke så gerne vil høre her til morgen, hvis du leger med os. Det er den der.
1: Hvad for en lyd vil man gerne høre så? Yes. Det er plat eller pote. Mm. Det er 1000 kroner fra Maxisu, der er på højkant. I anledning af, at det er hele verdens dyredag på søndag. Du kan allerede nu godt begynde lige at gruble lidt over, måske endda gå ind og browse kataloget inde på maxisu.dk. Ikke? Altså, hvad kunne jeg eventuelt overveje lige at få på listen, hvis jeg vandt de der 1000 kroner?
0: Ja.
1: Ja, der er nok at give sig i kast med. Mm. Fordi du får faktisk chancen i plat eller pote, hvor du bliver quizet i 3 udsagn, der handler om dyr.
0: Mm.
1: Du skal svare rigtigt på i hvert fald 2 af dem.
0: 2 af dem. 2 ud af 3 er kriteriet for at vinde gavekortet på 1000 kroner fra Maxisu. Hvordan kommer jeg med i den konkurrence, sidder du og spørger dig selv? Jamen, det er godt at være at sende os en sms. Bare skriv kæledyr i sms'en, og så send den til 1220. Så ryger den ind i vores system, og så er vi i stand til at kunne ringe tilbage til dig, fordi så har vi nemlig dit nummer.
1: Mm-hmm.
0: Og hvis din telefon så ringer her i løbet af morgenen fra et eller andet 70-nummer, 220-900 for eksempel, så er det altså også. Ja. Så skal du dele dem, tage telefonen.
1: Det er en vildt god idé at tage den. Vi ringer faktisk til folk, som slet ikke tager telefonen.
0: Ja.
1: Det er jo vildt ærgerligt.
0: Damn.
1: Der røg lige 1000 kroner,
0: ikke? Vi kan høre, at den ringer, og så ringer den 2 gange, og så, så går den på svare.
1: Ja, det er os, der ringer,
0: ja,
1: hvis du har skrevet til os, ikke?
0: Mm.
1: SMS, kæledyr til 1220. Vi vil elske at lege plat eller pote med dig, og give dig chancen for at stikke af med det der gavekort.
0: Absolut.
1: Så få lige skudt den der sms afsted. Det koster en 2 kroner.
0: Ja. Kæledyr afsted til 12.20 lige nu. Jeg tænker, vi skal lave noget popvarmning lige om lidt, Anna.
1: Ja, det skal vi da. Jeg glæder mig.
0: Hvad skal vi lave?
1: Til at være flyvende.
0: Hvad skal vi lave?
1: Jamen, det får du ikke at vide, før vi er i gang.
0: Er det rigtigt?
1: Ja, ja. Det holder jeg på mig selv.
0: Så må jeg sidde her og vente i spænding. I'm so excited fra Pointer Sisters venter hen mod popvarmningen, hvor du skal være med lige om lidt.
2: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
3: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
4: Altså, det ved jeg ikke.
5: Hvad tjener jeg?
6: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
7: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
2: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
8: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Det er aldrig for tidligt til en burger.
10: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
9: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
10: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
9: Hmm, du har fat i noget.
10: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
11: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
12: 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
11: Leo Vegas. Spænding her og nu.

0: genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter. Frit valg. Kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
3: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
4: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Så var der Pointer Sisters der, og jeg er i sandhed ved at briste ud af mit gode skin.
1: Også mig.
0: I spænding, fordi jeg aner ikke, hvad der skal ske nu, udover.
2: Du lytter til Topstart, og lige nu på opvarmning.
1: Ja, men vi skal have gang i kroppen.
0: Det siger du jo.
1: Det gælder også dig, der lytter med. Mm. Du skal ikke løbe væk fra radioen nu
0: og sige,
1: la la la, jeg kan overhovedet ikke høre, hvad de siger derinde. Nej, nej, nej. Du skal være med. Mm. Ja. Ja, så vi skal virkelig have sagt farvel til september. Den her smukke, fantastiske solskinsdag på bedste manier med masser af god energi. Okay. Og derfor så har jeg tænkt, at den skulle have sådan lidt et heppekor, den der september.
0: Ja.
1: I form af et cheerleader-hop, som vi tror, vi skal lave.
0: Cheerleader-hop?
1: Ja. Altså, det er i hvert fald det, jeg kalder den. Det er et benspark.
0: Skal vi have pong-pong og
1: ting? Hvis du har nogen, så skulle du have taget dem med i dag.
0: Så skulle jeg tage dem med i dag.
1: Har nogen derhjemme, så skal man lige skynde sig at lave dem. Ja, nej, vi skal lave benspark.
0: Benspark.
1: Så det er, at du tager dit, lad os bare sige, venstre ben.
0: Ja.
1: Og så sparker du simpelthen så højt, du kan.
0: Nå! Sådan der. Ja, sådan kang-kang i gamle dage. Det var det, man lavede kaldt kang-kang.
1: Ja.
0: Kang-kang-danser.
1: Og når du så ligesom har fået øvet, varmet det lidt op, sparket så højt du kan, så sætter du et lille hop på, så du ligesom hopper.
0: Okay. Åh, pas nu på.
1: Hop.
0: Sparkede du til bordet der?
1: Nej.
0: Nå. Okay. Hold da kæft.
1: Så kan du se det?
0: Ja, jeg kan bare se det. Jeg kan se, du har valgt
1: noget. Og så har du dine arme.
0: Ja, og så kan jeg se, du har valgt noget, hvor man skal koordinere igen. Det er højre hånd til venstre ben og alt det der. Det er skidt. Det er ikke særlig sødt af dig.
1: Nej, men
0: skal vi ikke lave kang-kang til Annie Lennox og Walking on Broom?
1: Ja. Må jeg bede, om du lige starter stille og roligt, så vi ikke
0: så der
1: kommer
0: ikke
1: til skade.
0: Ja, okay, ja.
1: Så lige først, så tager du bare så højt du kan. Dit ene ben. Ja, og så det andet. Ja. En gang til.
0: Ikke en elegant kang-kang, det her,
1: vel? Nej, men det er skidt.

0: Hop! Hop! Hop! Hop! Hop! Hold kæft, mand!
1: Jamen, du er au, så dygtig. Og man passer lige på derude, ja, hvis morgenkaffen er i nærheden.
0: Ja.
1: Få den væk.
0: Skal man lige væk med den?
1: Og hvis man har en hund, så bed den om at der bag.
0: Ja, det er godt det her. Ja. Jeg føler mig, jeg er med i en Lucky Luke tegnefilm lige
1: nu. Virkelig er i sted til det.
0: Ja, ja.
1: Så kommer du lidt woohoo på nu.
0: Woohoo!
1: Ja, altså, cheerleader. Ja. Vi hæmmer på september.
0: Ja.
1: Woohoo!
0: Woohoo!
1: Woohoo!
0: Yay! Wow!
1: Woohoo!

0: Hold kæft, man. Det er helt vildt, det her. Ved du hvad? Vi lader bare Annie gå videre, ikke? Og så kangkanger vi lige.
1: God energi.

0: næsten ikke havde været til at sige noget som helst oven på den der kang-kang lige før. Cheerleader-hop.
1: Var det ikke fedt?
0: Jo, det var ret fedt.
1: Men man snyder hjernen til
0: god,
1: bare...
0: God energi, god energi.
1: Masser af god energi ind.
0: Vi har lige lavet popvarmning, det gør vi igen i morgen tidlig, og du skal også være med i morgen. Der er ikke nogen undskyldning overhovedet. Vi har en dejlig time af programmet klar til dig lige om lidt.
1: Ja, vi lægger ud med en tur i min algoritme,
0: ja,
1: hvor du skal høre om endnu en ny farve, der skal på væggene derhjemme. Vi har jo både været forbi Secret Safari, Cloud Dancer, Mocha Mousse og Amethyst Shadow,
0: ja,
1: inden for det seneste års tid. Men årets farve 2027 er netop blevet kåret.
0: Okay.
1: Den skal vi snakke om i algoritmen.
0: Det er spændt på, hvad det er for en farve. Der er plat eller potekvist. Du kan vinde dig et gavekort på 1000 kroner fra Maxisu.
1: Mm-hmm.
0: Det er en helt særlig dag i dag. Den skal vi lige fejre med et indblik i et filosofisk parspørgsmål. Og så er der dyrenyt. Det er alt sammen efter 7.
2: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
5: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og god dag til Spotbar.
6: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
7: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
8: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling påkrævet.
7: Leo Vegas, spænding her og nu.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
13: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
15: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
16: Hvad skal vi have til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
19: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
20: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til et kilo. Kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max. Kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Flæk går lige over grænsen.
22: Touchdown.

0: Jeg tror, Bryan Adamson har misforstået den der med alle veje fører til Rom. Altså, han er sgu altid på vej til Danmark, ikke? På en eller anden måde.
1: Ja, det er han da også igen.
0: Ja.
1: Det er i starten af december måned, man kan opleve ham. Og det er både i Herning og i Royal Arena.
0: Præcis.
1: Ja.
0: Her var han med Somebody. Vi har Topstart klar til dig. Vi skal høre om den helt nye farve.
1: Årets farve 2027. Så ved du ligesom, hvad du skal forberede dig på.
0: Okay. Det er Annas algoritme. Lige om et øjeblik.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
3: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
4: Godmorgen. Her kommer nyhederne leveret af Simon Rolig-Gård. Fra i morgen, altså onsdag den 1. oktober, der træder de såkaldte vintertariffer i kraft i det danske elnet. Og det betyder altså, at det fremover bliver dyrere at bruge strøm i de travle aftentimer, hvor danskerne laver mad og tænder lys og varme. Green Power Danmark opfordrer forbrugerne til at flytte det fleksible elforbrug, som f.eks. opladning af elbilen, til nattetimerne, hvor prisen vil være lavest. Formålet er at aflaste elnettet og også undgå unødige omkostninger til udbygning. Et stort ubemandet militærfly af typen MQ-9B er blevet testet i det danske luftrum for første gang, det skriver DR. Droneflyvningen foregik i tæt samarbejde med det tyske flyvevåben og Naviair, hvor flyet altså blev fjernstyret fra Tyskland. Flyvevåbnet forbereder sig dermed på at modtage sin egen eskadrille af de her langsomtgående, men udholdende droner i 2028. De skal fremover bruges til langvarige overvågningsmissioner i f.eks. både Grønland og Østersøen. I går der blev to personer tiltalt for at smugle og sælge falske udgaver af Novos vægttabsmiddel Ozempic i USA. Det oplyser det amerikanske justitsministerium. De to tiltalte har angiveligt skaffet produkterne i Kina, og så har de lavet falsk emballage for at narre kunderne. Svindlen fortsatte også, selvom de amerikanske sundhedsmyndigheder tidligere havde beslaglagt både medicin og også udsendt en advarsel. Hvis de to personer bliver kendt skyldige, så risikerer de altså op til 71 års fængsel. Ifølge en chef i Justitsministeriet, Andrew Tyson Duva, så vil myndighederne fortsætte med at forfølge alle, der forsøger at snyde forbrugerne med den her falske vægttabsmedicin. Og så skal vi til sundhedsvæsenet herhjemme, fordi selvom sundheds- og velfærdsteknologi er blevet en fast del af hverdagen for mere end halvdelen af landets sundhedsprofessionelle, så er det kun en tredjedel, der faktisk føler sig godt nok klædt på til at bruge den. Det viser en ny undersøgelse fra fem forskellige fagforeninger. For at ændre på det, så kræver de nu en national strategi, som altså skal sikre bedre oplæring, et tættere samarbejde med de ingeniører, der laver de her apps, og så en klar ansvarsfordeling, så teknologien reelt letter arbejdet i hverdagen.
3: Været på Pop-FM.
0: Dagen står på mest tørt hver dag, og en hel del sol, så solbrillerne skal du måske lige finde frem. Har du ikke lagt stråhatten helt væk endnu, så kan du måske også lige få god brug for den. Måske endda lidt solcreme. Det er jo et spørgsmål. Bornholm får lidt mere skyde hver dag. Temperaturen kommer til at ligge mellem 16 og 21 grader, og så får vi lidt til frisk vind fra øst og sydøst.
1: Jeg holder øje med trafikken og kan fortælle dig, at der er kø flere steder. Det er blandt andet fra Hillerød mod København mellem 8 Værløse og 7 Skovbrynet. Og det er grundet nogle tekniske problemer. Også fra Ringsted mod Køge. Det er mellem 34 Borup og 33 Vemmedrup. Og det skyldes et tidligere uheld, at det stadigvæk er lidt kø, der skal afvikles. I det jyske på Herning motorvejen fra Silkeborg mod Aarhus mellem 24 Låsby og 23 Galten er der også sket et uheld. Det kan også godt skabe en lille smule kø. Kraftig blæst ind over Storebæltsbroen. God tur til dig.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
3: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
5: Pop-FM. Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og send dig sted ud i dagen med Topstart.
1: Hold hestene, før du stormer ud og køber maling. Du skal først lige høre, hvad årets farve 2027 er. Og så er der gavekort til Maxi Super 1000 kroner på Højkant. Yeah!

0: på vippedagen, ikke? Vi vipper over på den fede del af ugen i løbet af dagen i dag. Det er onsdag, den er 8:08.
1: Annas algoritme.
2: Topstart på Pop FM.
1: Annas algoritme.
3: Og du husker garanteret, hvordan jeg flere gange har snakket om årets farve 2025 og 2026. Og vi har været vej af Amethyst Shadow, Mocha Mousse, Cloud Dancer og Secret Safari.
0: Og noget rødvin også, Burgundy eller andet. Ja, der var noget.
3: Der var noget med noget wine. Ja. Jo, dem kan du alle sammen strege af listen, fordi årets farve 2027 er netop kåret af Dyrup.
0: Ja.
3: Og du ved, hvordan country hitter.
0: Ja.
3: Altså sådan rent musikalsk, ikke?
0: Eller
3: på hitlisterne.
0: Eller Landlis ligger 24. uge i
3: træk. Stella Lefty, Taylor Swift, der er masser af country over det hele.
0: Ja.
3: Morgan Wallen. Og det har altså bevæget sig ind i farvepaletten. Okay. Årets farve 2027 er Country Soil.
0: Country Soil?
3: Ja. Og det er ligesom, det lyder en form for landlig jord.
0: Mm.
3: Ja. Det er sådan en mix mellem noget beige og noget gråt. Og ifølge producenterne, malingproducenterne, så afspejler det en bevægelse mod nogle mere jordnære og afdæmpede farver i hjemmet, det skriver Femina. Mm. Altså, det skal være, forestil dig noget med noget ler, lidt sten, noget jord, en tur på landet.
0: Ja.
3: Ja, og de har valgt dem, siger marketingchefen i Dyrup, fordi den tilføjer noget ro i en turbulent verden.
0: Mm.
3: Ja, vi har brug for at trække stikket, finde noget ro derhjemme, og så skal vi altså bogstaveligt talt have fingrene i i noget country soil.
0: Og country soil. Mm. Man kunne også bare se et afsnit af Yellowstone, og så en af de dage, hvor de har haft allertravlest med køerne, så prøv at gå efter den der farveskala, når de kommer ind.
3: Tag et screenshot.
0: Ja, tag et screenshot.
3: Tag det med ned i farvehandleren.
0: Ja, ja, ja.
3: Sige, det er den der, jeg skal have.
0: Og så håber jeg, at dalme, I kan blive enige derhjemme, fordi ellers så kan I jo ikke stille spørgsmålet.

0: How Can We Be Lovers? Det var den gode Michael Bolton, som lige spurgte. Og hvis man ikke kan blive enige om, hvad farve man skal have på væggene derhjemme, så kan det jo godt gå hen
1: og blive en lille smule kritisk. Ja, det var årets farve, du blev præsenteret for i Annas algoritme. Og hvis du vil have flere trends og tendenser og være med på den nyeste måde, så skal du bare tune ind hver eneste morgen, 10 minutter over 7.
0: Der er der Annas algoritme.
1: Det er rigtigt.
0: I dag der er det udover at være den sidste septemberdag, 30. september, vi trynekysser lige september farvel i dag og siger tak for en skøn måned. Mm. Så er det også en helt særlig dag, det er International Podcast Day i dag. Det startede i 2014 som sådan National Podcast Day, men så blev det faktisk internationalt året efter, og så har det jo bare grebet om sig med det der podcast.
1: Det må man sige. Jeg tror, der er rigtig mange af dem, der lytter med lige nu på det her. Det er dejligt, at vi gider at lytte til radio, fordi der er så mange, der også lytter til podcast. Jeg lytter til podcast hver eneste dag, har en fast række af ugentlige podcast, men i gang imellem, så kan det også være fedt lige at ryste posen og lytte til noget nyt, noget man måske aldrig havde hørt før.
0: Ja,
1: få en lille anbefaling med for vejen. Og sådan en har vi faktisk med til dig. Hvis du trænger til et godt grin, så skulle du tage og prøve at høre en podcast, som vi faktisk laver herude i Radiohuset, der hedder Fantino og Bonde.
0: Ja, de berører altså nogle sjove ting, ikke? Har på et eller andet tidspunkt i deres podcast-univers været omkring det her med presspørgsmål, ikke?
1: Mm-hmm.
0: Også er den mere sådan lidt skøre slags.
2: Jamen, det klassiske er jo den der, vil du stadig elske mig, hvis jeg var en orm. Men det her, det er noget helt andet.
3: Er det første... et klassisk spørgsmål?
2: Ja. Har din kone ikke spurgt dig?
3: Nej, aldrig.
2: Om hvis hun var en orm? Vil elske hende, hvis
3: nej,
2: hun
3: var... så hun jo en orm.
2: Hvis hun blev en orm?
3: Ja, altså den blev tryllet om til en orm. Mm. Altså en ond heks.
2: Hvis bare skyde
3: eller et eller andet. Altså kan man jo ikke kommunikere eller noget.
2: Vil du så bare forlade hende? Jo, så vil du bare gå fra din kone.
3: Hvis hun var en orm.
2: Hvis hun var blevet transformeret til en lille orm, ja.
3: Hvis jeg havde noget mulighed for at gøre noget ved, at hun var en
2: det
3: orm.
2: Det har du ikke.
3: Hun er bare en orm for altid.
2: Ja.
3: Så vil hun jo heller ikke forholde sig til, hvad jeg gjorde, for hun er en orm. Det lyder som noget, man skal overlade til en solsort, gør det ikke det?
1: Altså, jeg synes, de er kæmpe underholdende, de her to. Maria Fantino og Christian Bonde. En podcast, som du finder inde på den app, der hedder Rayo, som du kan have ned på din telefon. Altså en app, hvor du også kan høre live radio.
0: Mm-hmm.
1: For eksempel Pop FM og tage os med på farten.
0: Præcis.
1: Men altså også lige stikke en podcast i ørene nu her, hvor det er international podcastdag.
0: Du finder alt, hvad der findes af podcast, som ikke ligger ved en betalingsvæg derinde. Ikke?
1: Mm-hmm.
0: Så bare kast dig over det store udbud og 50 radiostationer, som bare kan tilgås. Værsgo. Så kan du overveje, om du lige skal blive premium-abonnent og høre det hele uden reklamer.
1: Men, ja, den mulighed har du også. De første 30 dage er gratis.

0: Sexual healing, det er jo en måde. Man kunne jo også lige please sig selv og sit kæledyr med et gavekort på 1000 kroner fra Maxi Zoo.
1: Er den lidt anden genre, vi
0: ja,
1: skal
0: det,
1: ind?
0: Ja, det tror jeg på.
1: Det er så sygt. Du kan jo både købe et bur til din kanariefugl.
0: Ja.
1: Du kan købe masser af tørret lakskeskin snacks til din mops.
0: Ja.
1: Hvad kunne det ellers være?
0: Og vi har hørt mange gode idéer til, hvordan man vil forkæle sit kæledyr i løbet af de sidste par uger her. Vi
1: en
0: har
1: ny glasbowl til din guldfisk.
0: Det kunne det også være. Altså, det er helt op til dig, hvordan du ekspederer de der 1000 kroner på gavekortet fra Maxi Zoo i anledning af World Animal Day på søndag. Det er helt op til dig, hvordan du bruger dem. Nu skal du lige vinde dem først, og så vil du helst høre den der lyd frem for den der lyd, når der er plat eller pote.
1: Ja, vi håber virkelig, du har læst op på alverdens dyr, fordi du får tre udsagn, og du skal svare rigtigt på mindst to af dem for at stikke af med det der gavekort. Allerførst få sendt sms'en afsted, fordi vi skal have ringet en vinder op.
0: Ja,
1: forhåbentlig vinder en deltager. Lige om lidt. SMS kæledyr til 1220, og hold rigtig godt øje med telefonen.
2: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Evalia, Lavazza, Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
4: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
5: Altså, det ved jeg ikke.
6: Hvad tjener jeg?
7: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
8: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
3: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo.
11: Ja,
10: du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
12: Det er aldrig for tidligt til en burger.
13: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
12: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
13: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
12: Du har fat i noget.
13: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
14: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
15: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
16: Ja, det er det.
15: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
16: Okay.
15: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
16: Er det fordi...
15: Ja, det er rigtigt! Fordi...
17: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
2: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Start på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Sleeping Satellites fra Tasman Archer. Halløjsa, hvor tiden der flyver. Vi er ved at være klar til at gå i gang med plattet på kvisten i dag.
1: Ja, og det er jo her, hvor vi har tre udsagn med om alverdens dyr, fordi det er dyrenes dag på søndag. Og så er det bare lige om at svare rigtigt, altså plat eller pote, på minimum to af dem.
0: Ja. Og hvis man nogensinde har været på havnekontoret i Brøndby Havn, så ved man, hvem vi taler med nu. Det er nemlig Jette. Godmorgen, Jette.
2: Godmorgen med jer.
0: Godmorgen. Ah, du er i kø lige nu, og der bor du. Og
2: nej,
0: der...
2: nej, jeg er i Brøndby Havn.
0: Nå, du
2: jeg
0: er der nu. Nej, du er allerede på arbejde. Hold da kæft, mand. Nå, man, ja, ja. Man residerer i Køge og har en sød hund, der hedder Oscar på 13, som er noget af en rundkørsel. Det sagde jeg lige før, men så... Nej, nej, nej. Han er en... Hvad var det, du kaldte det?
2: En fin fransk blanding.
1: Sådan der.
0: jeg kan godt lide det.
1: Det er lidt mere royalt.
0: Ja, det er det sgu.
2: Ja.
1: Jette, hvis nu dig og Oscar skulle shoppe amok i Maxis for 1000 kroner, hvad skulle I så have, tror du?
2: Jamen, han trænger til en ny sikkerhedssele i bilen, når han skal med på arbejde.
0: Nå, okay. Ej, hvor god.
1: Er han med dig på arbejde?
2: Ja, et par gange i kvartalet, så har han fået lov til at komme med. Nå. Det synes han er så hyggeligt.
0: Nå, dejligt. Dejligt.
1: Ja. Det forstår jeg.
2: Men ellers er han hjemme og passer på sin far.
1: Ja, okay, fornuftigt. Det skal der også være nogen, der gør. Ja. Nå, Jette, hvad tænker du om, at vi bare springer ud i det? Du siger plat eller pote, og så krydser vi fingre for dig.
2: Ja, tak.
1: Okay, det første udsagn kommer her. Isbjørne har sort hud under den hvide pels.
2: Pote.
1: Ja.
0: Ja, tak.
1: Det har de.
0: Det var halvdelen af vejen der, Jette.
2: Ja.
0: Mm.
1: Okay, det næste kommer her. Hunde kan genkende deres ejers stemme.
2: Pote.
1: Ja!
0: Ja, tak. Okay. Og dermed er gavekortet hjemme. Jamen, så skal du ud og shoppe sikkerhedssele sammen med Oscar nu.
2: Ja, måske. Han er lidt selektiv med godbidder, men han får lov til selv at gå rundt og se, om der er noget, der interesserer ham.
0: Okay.
1: Ja, ja, ja. Han er virkelig en fin fransk blanding.
2: Ja, ja. Men man spiser ikke hvad som helst.
1: Nej, nej, nej. Det skal være godt nok.
0: Så, som de siger, lidt royal har man dog overværet, ikke?
2: Ja, nemlig. Yeah. Men du skal forkælde, som man siger. Men tak til jer to for et super program, og jeg nyder jer hver morgen.
0: Tak skal du have, Jette, og tak fordi du gad at lege med. Og ved du hvad, bliv lige hængende, så finder vi ud af, hvor vi skal skyde gavekortet hen. Er det en aftale?
2: Det er en aftale.
0: Kan du have en dejlig dag?

0: Hej, så fik vi rullet endnu et gavekort ud af døren, hva'?
1: Det føles bare rigtig dejligt.
0: 1000 kroner til Maxisu. Det var Jette og Oscar, der skulle ud og shoppe sikkerhedsseler. Måske en kristen godbid.
1: Ja, hvis der var noget, der var godt nok til
0: ja,
1: Oscar.
0: Det er det ikke.
1: Det må vi lige se på.
0: Ja.
1: Kæmpe fornøjelse at få lov til at forkæle jeres kæledyr. Chancen er der igen i morgen. 1000 kroner til Maxisu. SMS kæledyr til 12.20, så kan vi ringe dig op i morgen.
0: Ja. Jeg sad ved siden af et kæmpe fuglebur i går nede ved frisøren. De har fået kanariefugle.
1: Nå, inden ved frisøren?
0: Ja, så piper de løs der. Okay. Det er skide hyggeligt. Så satte jeg mig hen ved siden af bordet der, og så begyndte jeg, og de pimpede løs, også selvom jeg sad der, så begyndte jeg at fløjte til dem. Altså sådan samme toneart, som de var i, meget sådan højt oppe, ikke?
1: Ja.
0: Så blev der helt stille.
1: Nej.
0: Jo.
1: Er det rigtigt? Er du fuglevisker?
0: Jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke.
1: Fuglefløjter.
0: Ja, jeg ved det ikke. Vejret på Pop FM. Vejrmæssigt i dag, der er ingen grund til at sidde stille og være stille eller noget som helst. Det bliver så skønt, mest tørt. Med en del sol. Bornholm kan da godt opleve lidt mere skydevejr. Temperaturer mellem 16 og 21 grader i dag.
1: Stadig kø fra Hillerød mod København mellem 8 Værløse og 7 Skovbrynet. Og det er nogle tekniske problemer, bliver der meldt om på Vejdirektoratet. Også kø fra Silkeborg mod Aarhus mellem 24 Låsby og 23 Galten. Og det skyldes altså et tidligere uheld på den strækning. Så er der kraftig blæsevejr hen over Storebæltsbroen. Passage med påhængskøretøjer under 750 kilo er forbudt. Og så er der ingen S-tog mellem Hellerup og Klampenborg i dag. God tur.
0: Tak for det. Topstart på Pop FM er Anne og Henrik. Med den bedste start på dagen. 7.34, og du kan godt glæde dig til en tur ind i en anden verden. Nemlig dyrenes verden.
1: Ved du hvad, jeg tror, de der kanariefugle, de gad bare godt, at du skulle holde kæft. Du derfor tænkte, hvis vi tager stille, så tager han også stille.
0: Det kan godt være, at det var det, der var galt.

0: lige om lidt, så kommer det til at sige... Og så er der dyrenyt. Hvad skal der ske i dyrenyt, Anna?
1: Er der faktisk ikke nogen æsler. Der er til gengæld en ny pingvinart. Der er en sjælden kat på en japansk ø. Ah. Og så er der en lille terrier, som er blevet lidt af en helt.
0: Nå. Mm. Jamen, du skal høre alle historierne, og det er lige om lidt, når der er dyrenyt.
2: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
3: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto, det er dansk discount.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte
1: vej. Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
3: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040. Eller besøg Pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
4: Det er aldrig for tidligt til en burger.
5: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
4: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
5: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
4: Du har fat i noget.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
6: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
7: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
8: Altså, det ved jeg ikke.
9: Hvad tjener jeg?
10: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
11: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
6: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
12: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
13: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza, Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis.
15: Hos Biltema. Topstart på Pop FM. Godt humør. Og musik du kender.

0: genstart på Pop FM. Nu dyre nyt.
1: Forskere har for første gang siden 1921 opdaget en ny pingvinart, det skriver People. Det drejer sig om en hidtil ukendt art af æselpingvin, som lever på en øgruppe omkring 2.000 km nord for Antarktis. Arten har fået navnet Pygocellis kerguelensis. Det er altså 105 år siden, at forskere sidst identificerede en ny pingvinart, og opdagelsen kan få betydning for arbejdet med naturbeskyttelse. Ifølge studiet så risikerer flere af de nyklassificerede pingvinarter nemlig at miste store dele af deres levesteder i takt med klimaforandringer og stigende havtemperaturer. Så selvom den her nye pingvinart først lige er opdaget, så mener forskere allerede nu, at den kan få brug for ekstra beskyttelse i fremtiden. Så skal vi en tur til den japanske ø Tsushima, hvor en sjælden kat har vagt opsigt. Tre af de omkring 100 tilbageværende Tsushima-leopardkatte, der bor på den her ø, er nemlig blevet observeret med markant kortere haler end normalt, det skriver Illustreret Videnskab. Først så frygtede forskerne, at de troede, vildkatte var begyndt at parre sig med almindelige huskatte, som også lever på øen. Og det kunne altså være et alvorligt problem, fordi det kan ændre den unikke genetik, arten har udviklet gennem de seneste 30.000 år. Men i en ny undersøgelse fandt man altså ingen tegn på krydsninger mellem leopardkatte og tamkatte, og de fandt heller ikke tegn på indavl. Så de korte haler kan skyldes en sjælden genetisk variation, en udviklingsfejl eller noget helt tredje. Men indtil videre så er de korthalede leopardkatte altså et uløst biologisk mysterium. Vi slutter hos en lille terrier ved navn Cello. Den 6-årige hund forsvandt pludselig under en gåtur med sin ejer i England og viste sig at være havnet i et enormt netværk af underjordiske grævlingegange. Her sad han fanget i 2 døgn, mens redningsfolk kunne høre ham gø ned fra jorden, det skriver People. Problemet var, at man må ikke bare grave ham fri. Grævlinger er nemlig fredet i England, så redningsholdet måtte først vente på en særlig tilladelse, før de kunne begynde redningsaktionen. Da den endelig kom, så rykkede et hold frivillige brandfolk og myndigheder ud, og med kameraer og forsigtig udgravning, så dukkede et par hundeøjne pludselig op gennem mørket. Her sad Cello omkring 60 cm under jorden. Han slap heldigvis med lidt snavs i øjnene, dehydrering og en meget, meget sulten mave. Efter godt 24 timers søvn hjemme på sofaen, så er han allerede tilbage til sit normale jeg. Og vigtigst af alt fortæller ejeren, at han stadig meget gerne vil ud og gå en tur.
0: Dyre nyt.

0: Sir Elton var lige her med I'm Still Standing oven på tre outstanding dyre historier i dyrenyt.
1: Det er godt humør og musik, du kender.
2: Hver eneste morgen, så har vi en popkop på højkant. Det er en hvid og lilla kop, som du kan tage med dig på farten. Det er sådan en to-go-kop med et aftageligt låg. Dem kender du garanteret. Og den kan vindes i verdens bedste lytteleje. Det er noget, vi kalder knækken sang. Det her, vi tager en sang, så klipper vi et meget lille sekund ud af den.
0: Ja, meget, meget lille.
2: Og så håber vi, at du ud fra det lille sekund kan høre, hvad det er for en sang.
0: Præcis. Havner du på den rigtige side af budlisten, så kan det også være, at du havner lige ude i samfundet med en popkop i hænderne. Det går ud på. Den skal du vinde, og det er lige på den anden side af nyhederne. Hold den her.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Vi er fans af gode fans hos Stark.
9: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
8: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Nogen gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
14: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
15: Altså, det ved jeg ikke.
16: Hvad tjener jeg?
17: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
18: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
13: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
19: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
20: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
21: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
22: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
23: Medlemstilbud, minimumsbeløb, mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
24: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
25: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go Ring og spar 40% på masser af udvalgte styles. håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Bisgaard, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i skoringen. Handpicked for your feet.
0: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 1995, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Topstart. Godt humør.

0: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
2: Godmorgen. Her får du nyhederne leveret af Simon Ruliggaard. Flere danske kommuner vælger at bruge de ekstra penge fra finansloven, som ellers var tiltænkt lavere forældrebetaling og flere pædagoger i vuggestuer og børnehaver, på helt andre formål. Det viser en rundregning, som DR har foretaget. Blandt andre Næstved og Faaborg Midtfyn kommuner bruger store millionbeløb på at dække underskud på andre velfærdsområder. Børneminister Jacob Mark han kritiserer den her prioritering, men kommunerne understreger altså, at pengene først er formelt øremærket ved lov fra 2027. Så er der i øjeblikket flere indsatte, end der er plads til i de danske fængsler. Faktisk så er belægningen på det højeste niveau nogensinde, det skriver Fængselsforbundet i en pressemeddelelse. Lige nu der er der 4.650 indsatte i Danmark, men vi har altså kun 4.300 pladser. Den store mangel på plads betyder, at der bliver sat køjeseng ind i cellerne nu, og at hobbyrum bliver inddraget. Ifølge tillidsrepræsentant i Vejle Arrest, Jan Bruun, så ligger der altså et rigtig stort pres på arresthusene, og der er udsigt til endnu mere overbelægning i fremtiden. Og det skyldes blandt andet skærpet straffe for vold og voldtægt. Så er Manchester City kendt skyldig i at have sminket sine regnskaber for over 7,8 milliarder kroner i perioden fra 2009 til 2018. Det har en Premier League-kommission slået fast efter næsten 2 års undersøgelse. Klubbens administrerende direktør Ferran Soriano, han afviser pure afgørelsen og kalder den en konspirationsteori. Manchester City, der også blandt andet har Haaland på holdet, har tænkt sig at appellere den her kendelse med henvisning til væsentlige fejl i både jura og faktuelle forhold. Og så er der godt nyt til landets spejdere. 32 lokale spejdergrupper og FDF-kredse i hele landet kan nemlig se frem til at få opført en af de såkaldte fremtidens spejderhytter. Projektet er støttet af den AP Møllerske Støttefond med 140 millioner kroner. Og de her nye hytter, de er altså skabt i et samarbejde med tegnestuen Let og Gori og er designet til at kræve mindre vedligehold, så de frivillige kan fokusere på børnene. Den 9. hytte den er netop blevet indviet i Slangerup, og alle 32 hytter forventes opført i løbet af 2027.
1: Været på Pop FM.
3: Solen er begyndt at titte frem i Danmark, og vi får en del at se til den i dag. Temperaturerne kommer til at ligge et sted mellem 16 og 21 grader, og vi får mest tørt vejr med en del sol. Her først på dagen kan det godt mod øst her være mere skydevejr, du oplever. Men en dejlig sidste septemberdag venter.
4: Stadig lidt kø på strækningen fra Hillerød mod København mellem 8 Værløse og 7 Skovbrynet. Det har der været hele morgenen, og det skyldes nogle tekniske problemer. Der er kraftig blæst over Storebæltsbroen. Tjek lige, hvis du har passage, der vejer over under 750 kilo. Undskyld. Kø fra Silkeborg mod Aarhus mellem 24 Låsby og 23 Galten. Stadigvæk skyldes et tidligere uheld. Så er der heldigvis gode nyheder til dig, der skal med S-toget, fordi de kører nu igen normalt mellem Hellerup og Klampenborg. Linje BX er stadigvæk aflyst her til morgen.
0: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
5: Pop FM. Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
3: Kan du ud fra 0,7 sekund af en sang høre, hvad det er for en, og hvem der laver den? Så skal du lege med i Knækkensang. Vi starter lige om lidt. Yeah!

0: sang det, og vi kan jo sådan set godt sige det, fordi der plejer det at være liv og glade dage, når vi går i gang nu.
1: Velkommen til verdens bedste lyttelej. Knæk en sang i topstart.
0: Ja.
2: Og så sandelig ikke kun her i studiet, også ude ved højtaleren. Vi skal ligesom kommunikere på tværs nu. Det betyder, at du skal ringe ind til os, og så skal vi hygge snakke og høre, om du har en dejlig sidste septemberdag. Og så skal vi altså også høre, om du har titel og kunstner på meget, meget lidt af en sang.
0: Ja, i går der var det jo denne her, vi synes lige, at vi skulle have givet Albert lidt oprejsning fra sidste uges fadæse, hvor der ikke var nogen, der vandt en popcorn, da vi knækkede desperat.
2: Historisk fiasko.
0: I går var det Tænder på et kys.
2: Ja.
0: Ja, og den kunne man altså godt lige høre. Så det var fedt jo.
2: Ja, det var så fedt, og det bliver lige så fedt, hvis ikke federe i dag, fordi vi har fundet en rigtig god sang fra 80'erne og 90'erne, som du med garanti kender. Ja. Hvad er det for en?
0: Det er den her. Så er spørgsmålet, hvor det hører hjemme hen, det der.
2: Ja. Ja, hvad er det nu?
0: Det skal du fortælle os. Og det er der kun ét sted, du kan gøre. Og det er selvfølgelig på vores telefon. Den har 70 220 900. Den holder vi pivåben fra nu, og så til vi når hen til målstregen.
2: Fordi vi afslører ingenting før til allersidst. Nej. Så det vil sige, du har god tid til at tænke dig, men du må da også gerne ringe ind med det samme.
0: Hvis du har en idé om, hvor knækket hører hjemme hen, så er det det, du lige skal ringe og fortælle os. Om du ringer fra nord, syd eller øst, vest, eller om du sidder i en kø, eller sidder på cyklen på vej på jobbet.
2: Ligger hjemme under dynen.
0: Ja, du er lige meget velkommen. Lige meget, hvor du er.

0: You Make Me Feel fra Michael Jackson. Vi har prikket hul på det hele. Knækken sang. Onsdagsudgaven, den sidste septemberudgave af Knækken sang 2026, ruller her. Og vi har selvfølgelig et knæk, du skal forholde dig til, som lyder sådan der.
1: Ja. Hvad er det for en sang? Hvem har lavet den? Det er op til dig at fortælle det. Og det kan du ringe og gøre på 70 220 900. Vi sidder sådan set bare spændte som flitsbuer her i studiet og håber på at høre fra dig.
0: Lad os hoppe ind på en af de mange linjer, der blinker lige nu. Det er Topstart her. Godmorgen, godmorgen.
2: Ja, godmorgen, det er Bjarne.
0: Hej, Bjarne.
2: Hej.
0: Hej, hej du. Hvad kan du høre i det der lille bitte øjeblik?
2: At det er Two Times med Leanne Rimes.
1: Nå.
0: Leanne Rimes, okay.
1: Første mand på linjen, det må jeg godt sige.
0: Fedt, mand.
2: Ja, yeah, men jeg kører lastbil, så jeg er på vej ned for at læse af, så tænker jeg... Jeg hører jeg stort set hver dag, så tænker jeg, nu prøver jeg.
0: Ja, men det er så fedt, mand. Det er altid godt lige at smide bud af på vejen der.
1: Og hvor var det dejligt at få lov at hilse på dig, Bjarne.
0: Ja.
2: Jo, tak.
0: God kørsel, og kør forsigtigt.
2: Tak, og god dag til jer.
0: I lige måde. Det er Topstart her. Godmorgen.
3: Godmorgen.
0: Godmorgen. Hvem er det?
3: Ja, det er Diana. Jeg vil gerne gætte sangen.
1: Ja, Diana. Du er så velkommen.
0: Ja.
3: Mm. Fedt. Jamen, jeg tænker, det er lige Two Times.
0: Endelig med Two Times.
3: Ja, den har man hørt et par gange, så lige det der melodi, der lige kom, der kom den med det samme.
0: Okay.
1: Hvad render du ellers og laver på sådan en dejlig onsdag?
3: Jamen, jeg er på vej på arbejde, så jeg skal sidde inden for fire vægge på timer.
1: Nej. Hvad så med den der solskinsdag?
3: Ja, den må jeg også. Jeg håber, der er noget efter klokken 3, om ikke andet, tilbage.
1: Det tror jeg, der
3: er. Ja, det håber vi.
0: Du lyder som sådan en dejlig, lattermild person, Diana.
3: Mm. Ja, det er der bestemt også.
0: Det er skønt, ja. Er du sådan en, alle sådan bliver glade over at se, når du kommer på arbejde?
3: Ja, de sidder jo faktisk og venter på mig alle sammen lige nu, så jeg er
1: sikkert. Okay. Hvad skal I ind og lave? Hvorfor venter de på dig?
3: Jamen altså, nu er jeg bare lige lidt senere i dag, men jeg plejer at komme lidt senere ud af sengen, og dynen den var for tung. Jeg er sikker på, at de alle sammen tænker, hvor bliver hun af?
1: Ja, okay. Det tror jeg også, de gør.
0: Nå, vi kan så hilse dine arbejdskammerater og sige, at Diana er på vej.
1: Ja.
3: Det må I gerne.
1: Ja, det gør sådan. Vi. Tak for dejligt humør, Diana, og have en god dag.
3: Tak. I lige måde, tak.
1: Hej.
0: Farvel til både Bjarne og Diana. To forskellige bud, men hvad med dit bud? For den der lille en der, skønt dig og giver os det. 70 220 900 venter, og det gør vi også. Her er Roxette.

0: Roxette, I Wish I Could Fly. Her sidder vi med spredte septembervinger. Vinger.
1: Og ville bare ønske, at du ringede, ja, så vi kunne hilse på dig og sige godmorgen og høre, om du nyder den her onsdag indtil videre. Mm. 21 grader, ja, bliver det op til i dag.
0: Lækkert,
1: hold nu fast. Tænk lige at starte dagen med at vinde en popcup.
0: Præcis.
1: Den mulighed har du lige her.
0: Vi har et knæk. Og det kunne godt gå hen og blive en popcup hver for dit vedkommende. Spørgsmål er, om du kan høre, hvad det er, der ligger og gemmer sig i den der lille bitte bid. Vi har lidt divergerende oplysninger på, hvem der hænger på den her linje. Vi er ikke sikre på, om det er Per eller Peter, men vi kan jo lige prøve at høre, hvem er det?
2: Peter!
0: Peter! Hej Peter!
2: Yeah.
0: Hey.
1: Ja! Hey! Dejligt. Du er ude, ja, på landevejen, kan vi høre.
2: Jep, lige præcis.
1: Hvor er du henne?
2: På arbejde.
0: Mm. Ja.
1: Hvor er du henne i verden?
2: Vestjylland.
0: Vestjylland.
1: Ej, hvor dejligt.
0: Ja, det er sjældent, vi kommer derud.
1: Kan vi blive mere specifikke?
2: Jeg er på vej fra Esbjerg til Billund.
0: Ja, tak. Ja. Mm. Mm. Og er det sådan en daglig tur?
2: Jeps. Op på verdens bedste legetøjsfabrik.
1: Nej! Jeg har en idé om, hvad den hedder.
2: Lego Group.
1: På hvor er det godt, man.
0: Hold kæft, hvor har jeg leget meget med Lego. Nu er jeg 63 år gammel, ikke? Og jeg har jo dybt op i mine 50'er faktisk bygget det ene store sæt efter det andet. Ikke til mig selv, men så har jeg haft nogle unger, som er helt vilde med at sætte alt det der sammen, ikke? Det er skide sjovt.
2: Ja.
1: Hvad laver du på fabrikken, Peter?
2: Noget så kedeligt som compliance.
1: Mm, okay.
2: Sikker, at produkterne er sikre for børn at lege med.
1: Ja, ja. At der ikke er nogen, der lige sluger en eller anden klods og bliver kvalt.
2: Lige præcis.
1: Ja, det er fornuftigt, fornuftigt. Har du meget Lego derhjemme, så?
2: Også det, ja.
1: Ja, okay. Mm-hmm. Fint nok. Ja. Er man sådan, ved man ligesom, hvis man inviterer dig til fest, at så den gave, du kommer med, det involverer noget Lego?
2: Eller hvad? Det er den vist sandsynlighed,
1: ja,
2: for jer.
1: Ja, ja. Jamen, det kunne jeg godt forestille mig.
0: Ja, det
1: er dejligt. Jeg har også en ung, der arbejder
2: også,
1: med...
2: Der er også voksensætter, og der er blomster til damerne.
0: Ja, men der er jo jamen, alt det muligt. Det er jo helt sindssygt.
1: Det er jo så godt. Ja. Ved du hvad, Peter, vi skal da lige have et bud på den der knækken sang.
2: And
0: Lee
2: two times.
1: Okay.
0: And Lee two times, siger morgens klodsmajor. Så er det andet der. Den er sgu noteret, Peter.
2: Tusind tak.
1: Ja. Hils i bilen, og god tur. Ja.
2: Og god dag til jer.
0: Lige måde. Hej.
2: Hej, hej.
0: Farvel til Peter.
1: Altså, jeg ville have sagt, jeg har med også en onkel, der har arbejdet med Peter Larsen Kaffe, Dancake, Aquador. Så man vidste altid, når man skulle til familiefester, så var der dansk vand til en, og der var gulrødskager, citronmåner og måske lige en kaffe.
0: Ah, hvor er det godt. Prøv at høre, det er denne her. Lille en her, der er en popkop hver i dag.
3: Jobstart. Vil du vinde en popkop? Så ring 70 220 900 og leg med i knækken sang.
0: Vi venter på dig.
4: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
5: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
2: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
3: 18 plus, regner og vilkår gælder, indbetaling på kredit.
2: Leo Vegas, spænding her og nu.
4: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spargepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
6: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
7: Altså, det ved jeg ikke.
8: Hvad tjener jeg?
9: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
10: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
5: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
11: Det er aldrig for tidligt til en burger.
12: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
11: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
12: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
11: Du har fat i noget.
12: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.
13: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
14: Happy shopping i Rødovre Centrum. Fredag til søndag med ekstra gode tilbud og masser.

0: Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, gratis parkering og underholdning.
1: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
2: Topstart. Alle hverdage fra klokken 6 på Pop FM.

0: Mener du at lægge inde med det perfekte bud på den der lille en der, så skal der ikke holde dig tilbage. Vi åbner telefonerne igen i Knækken Sang om et øjeblik.
1: Været på Pop FM.
0: Og så kan vi jo glæde os til, at vi får en dejlig tør dag med en del sol. Det kan godt være, at den lige først på dagen mod øst er lidt mere skyet i kanten. Temperaturen kommer til at ligge mellem 16 og 21 grader, så sikkert er en dag at sige farvel til september på.
2: En bus, som har spærret Lufthavnsvejen ved Billund for trafik i begge retninger. Det er træls, hvis man skal nå et fly. Den er i gang med at blive fjernet, og derfor er der altså spærret for trafik. Mellem Billund og Grindsted, der er der i begge retninger mulig omkørsel via Bostlundsvej og Nordmarksvej. Det skriver P4 Trafik. Og så skal vi lige kigge lidt på den der kø, der stadigvæk er fra Hillerød mod København. Mellem 8 Værløse og 7 Skovbrynet, altså meget tæt trafik at kø på den strækning. Ellers ikke noget. Du bør vide bare, kom hjem fra i god tid, for der er tæt trafik.
0: Sådan. Der er også tæt trafik på telefonerne her, og det skyldes altså den her lille bitte en. Og nu siger vi endnu en gang.
1: Velkommen til verdens bedste lytteleg. Knækken Sang i topstart.
2: Du skal ikke sidde put med det. Hvis du har en idé om både titel og kunstner, så kan du jo gå hen og blive dagens vinder af en popkop. Så ring lige ind. 70 220 900. Det er der masser af andre skønne popper, der har gjort, og vi har hørt et bud indtil videre, men med to forskellige artister.
0: Ja, præcis. Ja.
2: Two Times, enten fra Anne Lee eller Leanne Rimes.
0: Så er spørgsmålet, hvad der udløser dagens popkop. Mm. Vi må lige på telefonerne, hvem har vi med på den her linje? Det er Topstart. Godmorgen.
3: Godmorgen.
0: Godmorgen.
3: Vi snakker med Dennis.
2: Ja, Dennis.
0: Hej, Dennis.
3: Hey. Nu tænker jeg lige, ved at være med efter lidt tid.
0: Ja.
2: Det tænker jeg også. Det er et godt tidspunkt, du ringer på. Hvad har du til os?
3: Jamen, jeg tænker, det er Anne Lee med Two Times.
0: Ja,
2: okay.
0: Det noterer vi lige her Dennis for. Sådan der. Og hvordan går du og har det?
3: Jo, jeg har det godt. Jeg er lidt træt selvfølgelig, men det er over søndag jo. Midt på ugen.
2: Hvad er der en særlig grund til? Har du ikke fået sovet nok, eller hvad?
3: Jo, næsten. Jeg havde lige 14 timer på arbejde i går, så jeg er lidt...
0: Du er lidt basket.
3: Ja, det kan man godt sige.
2: Ved du hvad? Det forstår godt.
0: Hvad kan man få tiden til at gå med i 14 timer rent arbejdsmæssigt? Det vil jeg gerne lige høre.
3: Og ni stop med lidt af levering af det forskellige, og så lige to kollegaer, der ringer efter hjælp, så må man også lige købe for hjælp dem.
0: Okay, så er man lige en god kollega der.
3: Ja, det er man. Og de holder en time væk, så kører man stadig ud og hjælper.
0: Okay. Ved du hvad, det kan være, at der går et skud ud til dig i morgen tidlig, hvis dine kolleger de hører det her, Dennis. Ja. Man ved jo aldrig, vi har muligheden hver eneste morgen for lige at hylde nogen eller noget. Så det kunne være, at det blev dig i morgen. Ja.
2: Sådan der.
0: Fedt, men det var dejligt at tale med dig, og have en rigtig skøn dag.
3: Og i lige måde til begge to.
2: Tak. Hej.
0: Så lukker jeg øjnene og trykker på en linje. Det er Topstart. Godmorgen.
4: Godmorgen, Lea. Tak for sådan.
0: Taxa Søren! Der var han!
2: Det er da længe siden.
4: Det er ikke kaldt, det er Søren. Ja. Men det er jo noget, samme Aarhus.
0: Ja. Kører I for samme firma?
4: Nej, jeg tror det ikke. Det tror jeg ikke.
0: Du vil vide det, hvis det var.
4: Ja, helt sikkert.
2: Hvad kører du egentlig rundt i at slæde, Søren?
4: Slæde? Bobslæde. Ja. Don't do. Og det er en grøn Skoda Enyaq.
2: Ja, okay. Dejlig bil, okay.
0: Fedt.
4: Elbil.
2: Ja, selvfølgelig. Nå, fedt. Ja. Jamen, så har vi det på plads. Var der andet, du vil?
4: Ja. Jamen, jeg vil godt lige give et lille bud på knækkeren, jo.
0: Ja, tak. Det vil vi gerne høre.
4: Anne Lee, Two Times. Ja, tak. Fra 1999.
2: Okay. Slap af.
4: Og så laver du noget af det der lille anden nummer om en Voices, men det er ikke så kendt igen, men det er så Two Times, vi har med i dag jo.
0: Okay. Søren Holm, siger den gode Anne Lee med Two Times. Sådan der.
4: Ja.
0: Ved du hvad? Det var sgu da fedt at have dig med igen, Søren.
2: Ja, det var så dejligt.
4: Og tak lige måde, tak. Dejligt at høre, jeg stemmer.
0: Og er du så lige på vej ned til Havnens Perle nu?
4: Jeg er gået i afmeldt, så karetten er på vejen, ja.
2: Hvor godt. Du er altså,
4: bare lige for at sige det, jeg har jo fået min egen taxaret nede på Havns Bal. Det er Sørens hurtige taxaret.
2: Og hvad er det
4: for en? På menukortet.
2: Hvad består den af?
4: Det er en rugbrød med bøf og spejlæg.
0: En rugbrød?
4: Og den er på menukortet. En rugbrød og bøf og spejlæg. Ja,
2: sådan
4: den er på menukortet.
0: Sørens hurtigret. Sådan.
4: Søren
2: Trulli, tak skal du have. Det lyder som en anbefaling, den må vi lige prøve.
0: Ja.
4: Det må I prøve at lave.
2: Hils dernede, og have det dejligt.
4: Det skal I og lige må tak.
0: Hej. Jeg skal så meget på Havnens Perle og have Sørens hurtige taxaret.
2: Jeg synes, det lyder dejligt. Det lyder
0: super lækkert. Det er godt,
2: ja. Uanset hvad du render og laver den her onsdag morgen, så find dig lige et par minutter eller to til at ringe til os 70 220 900.
0: Du skal være velkommen her, knækket. Og her kommer Ace of Base med The Sign, mens vi vil.

0: Så var der SF Base og The Sign. Det her, det er topstart. Det er knækken sang. Vi er i gang med at få identificeret meget, meget, meget lidt af en sang, som lyder sådan der et eller andet sted.
1: Og hvis du ved, hvad det er for en sang, altså ved det i forhold til, hvad den hedder og hvem, der har lavet den, jamen så er det faktisk det, du skal ringe og fortælle os. Så kan du vinde en popkop, og det kan du hver eneste morgen i verdens bedste lytteleje. Vi har hørt et bud indtil videre. Two Times.
0: Ja, men er det så med Anne Lee eller med Lee Ann Rimes? Det er det helt store spørgsmål, som vi ikke har fået besvaret endnu.
1: Det kan også være, at det er en helt anden klassiker, vi har fat i. Det er noget fra 80'erne eller 90'erne, som altid her på Pop FM. Ring til os 70 220 900, så kan du være med i kampen om popcorn.
0: Hvem er på linjen her? Det er Topstart. Godmorgen, godmorgen.
2: Godmorgen, det er Carina.
0: Hej, Carina.
1: Hej, Carina.
0: Hvad kører du i lige nu?
2: Jeg kører bil.
1: Okay, okay. Nå, det bumler helt vildt. Man skulle tro, du kunne være ude og køre traktor.
2: Ja, ja, nej, nej, dog ikke.
0: Okay. Nå, jamen, og på vej fra A til B?
2: Ja, jeg er på vej til Slagelse.
1: Slagelse?
2: Ja.
1: Nå,
2: ja.
1: Hvad laver du der?
2: Jeg arbejder på et aktivitets-samværstilbud.
1: Okay.
0: Ja.
1: Hvad er det for nogle aktiviteter, man kan lave der?
2: Jamen, det er med borgere med funktionsnedsættelser. Mm. Så det spreder meget lidt.
0: Ja.
1: Okay, det lyder det bare dejligt.
0: Ja, ja.
1: Og så kan du høre noget i radioen, som du synes, du kan genkende. Hvad er du kommet frem til?
2: Jeg synes, det lyder lidt som
0: Anne-Lie
2: med
0: Two Times. Okay. Det skriver vi sgu... den skriver vi dig på, Carina.
2: Perfekt.
0: Og så må du lige have god fornøjelse med borgerne.
2: Ja, tak og god dag.
0: I lige måde.
2: Tak, hej.
1: Hej. Hej.
0: Farvel til Carina. Og hvem har vi på linjen her? Er det en Sanne?
3: Det er
1: Sanne. Godmorgen til en Sanne.
0: Hej Sanne.
1: Hvor er du henne i verden?
3: Jeg er i Silkeborg.
1: Ej, hvad laver du der?
3: Ikke så meget.
1: Nå.
3: jeg går sygemeldt med en dårlig skulder, så jeg skal tage praktik og noget. Så,
1: det lyder som om, det er meningen, du faktisk ikke skal lave så meget så.
3: Jamen, det er nok meningen lige nu i hvert fald.
1: Ja, jeg skal holde den
0: i ro og se at blive rask, ikke?
3: Mm.
0: Nå.
3: Jo.
0: Hvad lavede du med skulderen? Skyldes det et eller andet, eller?
3: Ja, bare almindelig slid, tror jeg.
0: Nå, okay.
3: Ja.
1: For
3: meget hårdt arbejde.
1: Ja. Du må lave noget blidt arbejde fremover. Skal vi godt tælle det?
3: Ja, det er jeg nødt til.
1: Nå, jamen, vi håber ikke, det går ind i skulderen, når du hører dagens knæk, Sanne. Hvad tror du, det er?
3: Jamen, jeg tror, det er Anne Lee med Two Times.
1: Okay.
3: Det lyder meget som hende i hvert fald.
0: Okay, ja. Yeah.
3: Men der du-lyd der, den er ret nem genkendelig, synes jeg.
0: Okay.
1: Du er ikke den første, der fremhæver du-lyden som...
3: Nej,
0: det er du faktisk ikke.
1: Som med Anne Lee Two Times. Vi ser, hvor det ender, Sanne. God bedring. Pas lige på dine skuldre, og så kan det være, vi snakkes ved.
3: Ja, tak. Det håber jeg da.
0: Og hils i Silkeborg.
3: Det skal jeg gøre.
0: Det er godt.
1: Hej.
0: Så er vi faktisk ved at være henne ved en lille slutspurt.
1: Ja, det betyder, at der er en tidsramme på foretagendet her. 5 minutter, og så skal vi have fundet en vinder, hvis nogen har sagt det rigtige. Så skal vi ringe personen op og sige tillykke, du har fundet en popkop. Og hvis det skal være dig, så er det altså nu, du skal se at få ringet 70 220 900.
0: Og titel og kunstner udbedes på den der lille en der.
1: Det
0: blev sagt mange gange.
1: Nedtællingen, den starter lige nu.
0: 5 minutter. 70 220 900. Nu.
4: Prøv det nye Sjuls sandwichbrød fra Sjulstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked. Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
2: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling på kredit.
1: Leo Vegas, spænding her og nu.
3: Det er aldrig for tidligt til en burger.
4: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
3: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
4: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
3: Du har fat i noget.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
5: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når den nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
6: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
1: Gæt hvem, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
7: Book med KLM og flyv til
8: Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai.
7: Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
9: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Start på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Invisible Touch fra Genesis.
1: Topstart
0: på Pop FM. Afgørelsens øjeblik er kommet.
1: Mm-hmm. Det er nu, vi skal ringe til en eller anden, som har sagt noget klogt omkring meget, meget lidt af en sang.
0: Ja, meget, meget lidt, som lyder lidt derhenad.
1: Mm. Og når vi siger klogt, så mener vi korrekt titel og kunstner, for det er altid det, vi er ude efter på det her tidspunkt af morgenen, når vi leger knæk en sang. Og det er jo dejligt at have sådan en som Diana med på linjen. Godmorgen.
0: Ja. Godmorgen, Diana.
2: Godmorgen.
0: Du må have sagt et eller andet fornuftigt i dag.
2: Ja, det er så første gang i dag, tror jeg.
1: Jo, nå, men altså, klokken er knap 9 nu. Du kan nå at
2: blive
0: her. Vi skal lige høre Diana, fordi vi snakkede jo sammen tidligere. Du kom lidt sent ud af røg i dag. Der var noget med dynen, den var lidt tung i morges.
2: Ja, det var den i hvert fald.
0: Ja, og vi sendte så besked afsted til dine kolleger om, at du var på vej. Havde de hørt det?
2: Ja, de var helt up to date, at dynen der var for tung i dag.
1: Okay, godt.
0: Hvor er det godt. Ej, stærkt.
1: Det er vi glade for at kunne hjælpe med at bringe videre her i radioen. Og så er vi vildt glade for, at du ringede, fordi du kom nemlig med det helt rigtige bud. Hvad var det, du sagde?
2: Jamen, det er two times med Anne Lee.
1: Det er det,
0: skulle jeg prøve at høre det.
1: Og så er der heller ingen tvivl om, hvad der skal ske nu, Diana. Du skal have dig en kop.
2: Nej, det er så fedt. Endelig.
0: Ja. Den venter på dig, og vi skal nok få den skudt afsted til dig. Så må du have den fedeste dag sammen med dine kolleger.
1: Ja.
2: Det vil jeg i hvert fald have. Og i lige måde.
0: Tak skal du have. Og hæng lige på, så får vi at vide, hvor vi skal sende

0: af den der du-du-dut. Dejlige popper, der forholdt sig til den. Tusind tak, fordi I gider at lege med. I kan ikke en sang hver morgen.
1: Det er godt humør og musik, du kender.
0: Kæmpe fornøjelse er det. Og vi overraskede jo lige Diana med at ringe tilbage. Ja. Og sige, hey, det er dig, der vinder popkoppen i dag. Og tidligere på morgenen, ja, så overraskede vi Jette fra Køge med et gavekort til Maxisu
2: på 1000 kroner. I plat eller pote.
0: Og så kan man jo blive så overrasket. Hvornår blev du sidst overrasket, og hvad skete der? Det kan du faktisk skrive i kommentarsporet inde på vores Facebook-side, der hedder vi pop5.dk. Der er kommet mange fede ting ind.
2: Det er der, og vi elsker specielt Emils kommentar. Men den kan du lige høre, hvad går ud på på den anden side af nyhederne og i en times topstart mere om et øjeblik.
1: Kom i Bilka og få Mæril Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
3: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
12: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
13: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling på kredit.
12: Leo Vegas, spænding her og nu.
14: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
15: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
16: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
17: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
18: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
19: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at, du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
3: Det har jeg, ja.
19: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
3: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
19: Det er rigtigt, du.
3: Nej, har jeg vundet 1 million?
19: Det lover jeg dig, du har.
6: Jeg er helt i chok.
20: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
21: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
12: Gæt hvem, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
23: Topstart på Pop FM. Godt humør. Og musik, du kender.

0: Wind of Change fra Scorpions. Klokken har lige rundet 9. Vi har nyhederne klar med Simon lige om et øjeblik. Vi skal lige advisere dig om, at vi er på vej ind i en teams topstart mere. Og et af døgnets store spørgsmål skal besvares. Hvad siger Google for eksempel?
1: Men vi skal også spørge, hvornår du senest er blevet sådan rigtig overrasket.
0: Sådan rigtig? Nej, det skal vi høre lige om lidt. Først nyhederne.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
3: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
4: Godmorgen. Her får du nyhederne leveret af Simon Rubligård. En ny undersøgelse fra Berlingske viser, at voldelige og nedværdigende ydmygelsesvideoer af danske børn og unge florerer på de sociale medier som TikTok, Snapchat og Telegram. Avisen har fundet 58 klip, hvor ofre tvinges til at kysse sko eller sige nedsættende ting om sig selv. Eksperter advarer om, at de her videoer altså fungerer som sådan en digital gade og kan fungere som fødekæde til hårdere kriminalitet. Folketinget indførte i 2023 skærpede straffe for netop den her type ydmygelser, men tech-giganterne kæmper altså fortsat med at fjerne indholdet. Siden det danske kulturpas blev lanceret for et år siden, så har 12.683 unge, der står uden for job og uddannelse, modtaget ordningen. Og det svarer altså til hver fjerde i målgruppen, hvilket ungdomsforskere betegner som et rigtig flot resultat for så svær en gruppe på kort tid. Forsøget, der giver de unge 1.000 kroner årligt til kultur- og foreningsliv, kører frem til udgangen af 2026. Men regeringen lægger op til at udvide ordningen, og partnerskabet bag håber at bygge videre på de gode erfaringer. USA's præsident Donald Trump han har underskrevet en ret stor aftale med topcheferne fra tech-giganter som Google, Meta, OpenAI og Nvidia, det skriver DR. Aftalen forpligter virksomhederne til at indføre interne sikkerhedslag og ekstern kontrol mod udviklingen af kunstig intelligens. Trumps dekret lægger samtidig op til at omdøbe teknologien fra AI til superintelligens, altså SI. Aftalen er dog i første omgang kun moralsk bindende, også selvom præsidenten understreger, at myndighederne vil slå hårdt ned på misbrug. Og mellem torsdag og søndag så rykker bevæbnede soldater og militære køretøjer ud i bybilledet flere steder i Danmark. Og det sker altså, fordi hjemmeværnet gennemfører det, som politiet beskriver som en af de største øvelser i nyere tid. Der er tale om en planlagt øvelse, så der er altså ikke nogen grund til bekymring, det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi på meddelelsestjenesten Politiupdate. Sønderjyllands Politi oplyser, at øvelsen foregår på tværs af hele Jylland og også Fyn. Den øgede militære aktivitet vil blandt andet kunne ses i byer som Kolding, Vejle og Billund.
3: Været på Pop FM.
0: Det bliver et smukt farvel til september i dag med mest tørt vejr og en del sol. Det kan godt være, at man først på dagen oplever lidt mere skydevejr mod øst. Temperaturerne kommer til at ligge mellem 16 og 21 grader. Det er da dejligt.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
3: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
5: Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik.
6: Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender.
5: Og sendt afsted ud i dagen med
2: topstart.
0: Skal vi tage i Nyhavn for en fadøl, eller skal vi lave en time mere program?
1: Lad mig lige tænke. Den var svær.
0: Ja.
1: En time mere program. Yeah!

0: smule overrasket, da vi havde knækket sang. Vi havde taxasøren med fra Aarhus. Mm-hmm. Og jeg vidste ikke, at han havde fået sin egen ret nede på Havnens Perle. Den er købet på menukort. Han har faktisk sendt et billede af menukortstavlen til os.
1: Det er simpelthen så hyggeligt.
0: Og der kan man se, at der står taxasørens hurtig ret. Eller
1: Sørens hurtig taxaret.
0: Det er sådan, det står. Med råbrød, bøf med løg, og så et spejlæg. Det er sgu da lækkert.
1: Hvornår blev du senest overrasket, og hvad skete der? Det kan være alt stort som småt, med lige ind i kommentarsporet. Ind på vores Facebook-side, vi hedder popfm.dk. Det kunne fx være, ligesom mig, Britt, der er tilbage i 2024, modtog et opkald. Min datter ringede og fortalte, at jeg skulle være mormor om en måned. Ja, det blev en dreng. Og han skaber så meget glæde i vores liv. Det var en dejlig overraskelse.
0: Emil, han blev overrasket her forleden, da hans børn rent faktisk svarede på, hvad de havde lavet i skolen.
1: What?
0: Jeg var målløs! Og det er jeg faktisk stadigvæk lidt, skriver han.
1: Okay. Ej, han må have spurgt så mange gange. Nå, hvad har I lavet i skolen i dag?
0: Ja, præcis. Ja.
1: Uden at få noget som helst tilbage. Nana skriver, for en uge siden ringede det på døren. Jeg åbnede, og udenfor stod mit barnebarn med en lækker lagkage. Vi bor langt fra hinanden. Så jeg var både glad og rørt, og han fylder 18 år i dag.
0: Nå.
1: Jeg tænker, åbne døren, og så står der nogen med en lagkage.
0: Ja, det er da fedt.
1: Bedste overraskelse.
0: Ja, det er det sgu da. Gå ind på vores Facebook-side og skriv med, hvornår blev du sidst overrasket, og hvad skete der? Vi vil rigtig gerne høre om det. Måske kommer din kommentar med i løbet af dagen hos Lars, eller Freja, eller ja. Lars.

0: Så både de sidste september solstråler igennem uden for vores vinduer her. Det er så lækkert.
1: Yay.
0: Jeg sidder også og kigger på vejrkortet lige i øjeblikket. Der er ikke et sted i Danmark, hvor temperaturen er under 14 grader lige i øjeblikket. Ej, hvor er det lækkert.
1: Den skal nok blive rigtig god, denne her. Har du været en tur på Google inden for de seneste 24 timer, så kan det være, at du kender svaret på det, der skal ske nu.
2: Hvad siger Google?
1: Ja, for jeg har kigget på statistikken over nogle af de allermest søgte emner og personer og overskrifter, og så skal du lige quizzes lidt i det. Ja. Altså både dig, der lytter med, men også dig, Henrik.
0: Ja, jeg er klar med kuglepinden her, og okay. Lad mig høre, hvad har du?
1: Ja. Jamen allerførst, Mikkel Hansen.
0: Mikkel Hansen?
1: Mm-hmm.
0: Nå, er han nu blevet klippet igen?
1: Jeg afslører ingenting.
0: Nej.
1: og så bliver det faktisk lidt royalt.
0: Okay.
1: De to næste overskrifter er nemlig Royal Run.
0: Ja.
1: Og Nanook.
0: Royal Run. Og så noget Nanook.
1: Nanook.
0: Nanook.
1: Ja.
0: Oh.
1: Nu må nok være Nanook.
0: Nanook.
1: Ja.
0: Nu må det være Nanook.
1: Ja. Hvad ligger bag de her overskrifter, simpelthen? Aktuelle historier. Du skal komme frem til, hvad det er. Kom med dit bud. Og det samme skal du. Kære popper.
0: Ja, vi mødes om et øjeblik, så må vi se at få afstemt de forskellige Google-søgestatistikker der. Hvad ligger der i dem? 17 over 9, vi er tilbage om et øjeblik.
3: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til 1 kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
4: Happy shopping i Rødovre Centrum. Fredag til søndag med ekstra gode tilbud og masser af underholdning for børnene. Oplev også udstillingen Mind the Gap, skabt i samarbejde med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, gratis parkering og underholdning.
5: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
6: 18 plus, renere vilkår gælder, indbetaling på kredit.
5: Leo Vegas, spænding her nu.
7: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter. Frit valg. Kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
3: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg Pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
4: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
5: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
6: Det er aldrig for tidligt til en burger.
7: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
6: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
7: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
6: Du har fat i noget.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
8: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
9: Topstart. Det er godt humør og musik, du kender på Pop FM.

0: Jamen, det skal du da komme frem til nu. Du har haft lidt tid til at tænke over de her overskrifter, som er blevet googlet rigtig meget de seneste 24 timer. Nanook, Royal Run og Mikkel Hansen.
1: Ja, og jeg har siddet her og spekuleret som en gal. Mm-hmm. Lad os bare starte med Mikkel Hansen.
0: Lad os gøre det.
1: Altså, han blev klippet korthåret i forbindelse med noget kraftkampagne og ting og sager. Og det var jo chok på mange at se ham uden det lange hår, ikke? Mm-hmm. Så blev han skilt. Mm-hmm. Nu er han blevet langhåret igen, og han har fundet sammen med sin kone.
0: Nej, det tror jeg ikke. Jeg ved ingenting om det. Men han udgiver en bog. En bog ved navn Arena, som han skriver sammen med sin gode ven og ungdomstræner Claus Hansen. Mm. En bog, der skal handle om præstationskulturen og argumentere for, at leg og fællesskab er afgørende for både sportsløst og elitepræstationer.
1: Okay. En bog på vej fra Mikkel Hansen.
0: Ja, noget skal han jo lave.
1: Ja, det er det,
0: ikke? Han ikke rigtig spiller håndbold mere.
1: Så var der Royal Run jo.
0: Ja, det var der jo.
1: Ja.
0: Hvad så?
1: Ja, det er jo ret vildt. Det, der er sket der. Man har jo faktisk fundet plads til en ekstra by i Royal Run-regi. Nå. Og nu er spørgsmålet så, fordi der er to byer, som bejler til titlen som den sidste by i det her omgang Royal Run næste år, 27. Det er henholdsvis Skagen og Gedser.
0: Mm.
1: Ja. Så vi kan godt forudse sådan et drama ala nord og syd. Den gamle tv-serie i den kommende tid.
0: Nu er der masser af popper, der lytter med og tror, det er sandhed, fordi du selv er den så overbevisende. Men det passer overhovedet ikke.
1: Damn.
0: Det handler om, at regningen simpelthen er kommet med et slask på en af de kommuner, der var med ved årets Royal Run.
1: Okay, ja.
0: Det er Helsingør.
1: Ja.
0: Ja, der var simpelthen dobbelt så mange deltagere, som de havde regnet med.
1: Ja.
0: Og derfor så har de fået en ekstra regning på 652.000 kroner.
1: Nå, hvorfor
0: dog? Som skal oven i de her 850 kroner, de i første omgang havde afsat.
1: Var det oprydningen, der blev lidt værre, end de havde regnet med?
0: Man havde bare ikke budgetteret med, at der ville være så mange deltagere, så man skulle nok ligesom sørge for et dobbelt så stort løb lige pludselig, og dobbelt så mange udgifter.
1: Aha.
0: Så ja, det er jo så skatteborgerne i Helsingør, der må tage sig af den regning.
1: Nå, men det var så Royal Run. Ikke nogen ekstra by, og den skal du ikke lige sidde og lure på der. Nej, okay.
0: Hvad så med Nanook?
1: Du sagde, det var også noget royalt.
0: Det er det.
1: Altså, jeg ved jo, at Kong Frederiks racerbåd, han har sådan en sejlbåd, som kan sejle meget hurtigt. Det er en TP52.
0: Ja da.
1: Ja. Den hedder Nanook.
0: Ja.
1: Har du noget at gøre med den?
0: Det har det.
1: Du... Det er noget med, at den har været til et stævne nede i Saint-Tropez eller sådan et eller
0: andet. Sådan der. Det er nemlig rigtigt. Og den susede lige direkte ind på femtepladsen.
1: Nå, gjorde den det?
0: Mm-hmm. Men ingen ved, om Kong Frederik var til stede. Altså, han står anført som skipper på resultatlisterne.
1: Mm.
0: Men det behøver ikke at være ham, der ligesom har sejlet den her båd til en flot femteplads.
1: Okay.
0: At de har holdt kortene simpelthen så tæt.
1: Spørgsmålet er, om han står der, og han har sejlet. Spørgsmålet er, om man havde holdt det hemmeligt, hvis han var blevet nummer et. Og så bare holdt det hemmeligt. Når han nu er blevet nummer 5.
0: Ja.
1: Om det var ham, der sejlede.
0: Jamen, jeg ved det ikke. Jeg synes, den femteplads er ret sejt.
1: Det er det sgu da også.
0: Måske får et svar lige på et tidspunkt, og et eller andet billede af ham, der rent faktisk står og sejler den. I don't know. Men indtil videre, så er medierne meget nysgerrige på, hvorvidt det var ham,
1: det
0: der
1: klart.
0: Stod for den femteplads.
1: Det er klart. TP52'eren har sejlet til en femteplads i Saint-Tropez.
0: Så kom vi da omkring Google-søgningerne.
1: Det gjorde vi da, og det gør vi igen i morgen.
0: Ja, det gør
1: vi. Og der er dig, der lige skal forholde dig til tre ting, som jeg skal finde frem efter bedste evne. Lige nu skal vi bare nyde god musik fra Opus. Life is Life.

0: Så var der Wild World, Mr. Big, til dig her. 9.34 er klokken. Vi har et enkelt programpunkt tilbage.
1: Ja, der kan du høre, hvordan det lød, da vi var på havnekontoret med Brøndby Havn, og nogen vandt et gavekort på 1000 kroner.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: vej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Er det den smarte vej?
1: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
2: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
3: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
4: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
5: Altså, det ved jeg ikke.
6: Hvad tjener jeg?
7: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
8: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
3: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
9: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinfuld. På sinful.dk.
10: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Det er aldrig for tidligt til en burger.
13: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
12: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
13: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
12: Du har fat i noget.
13: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
14: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
15: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling på kredit.
14: Leo Vegas, spænding her og nu.
16: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter, frit valg, kun 20 kroner per styk. Rema 1000, meget mere discount.
14: Gæt hvem, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
17: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
18: Topstart. Godt humør

0: skønt nummer fra Savage Garden, To the Moon and Back. Man kan sige, frem og tilbage lige langt. Vi startede klokken 6. Nu er vi hen ved slutningen.
1: Efter en god morgen er der nu topsamling.
2: Ja, det ville jo tage 1000 år, hvis vi skulle ramse op alle de dejlige ting, der er sket undervejs. Men en af tingene kan vi da fremhæve. Og det var dengang Jette, hun var med på en telefon. Hver morgen den her uge, så har vi nemlig 1000 kroner på højkant til Maxisuge. Mm. I anledning af, at det er World Animal Day på søndag.
0: Ja.
2: En telefon. Hver morgen den her uge, så har vi nemlig 1000 kroner på højkant til Maxisuge.
0: Mm.
2: I anledning af, at det er World Animal Day på søndag.

0: nogen, der gør. Ja. Nå, Jette, hvad tænker du om, at vi bare springer ud i det? Du siger plat eller pote, og så krydser vi fingre for dig.
1: Ja, tak.
0: Okay, det første udsagn kommer her. Isbjørne har sort hud under den hvide pels.
1: Pote.
0: Ja.
2: Ja, tak.
3: Det har de.
0: Okay, det næste kommer her. Hunde kan genkende deres ejers stemme.
1: Pote.
0: Ja.
2: Ja, tak. Okay. Og dermed er gavekortet hjemme. Jamen, så skal du ud og shoppe sikkerhedssele sammen med Oscar nu.
1: Ja, måske. Han er lidt selektiv med godbidder, men han får lov til selv at gå rundt og se, om der er noget, der interesserer ham.
2: Okay. Okay. Ja, ja, ja.
0: Han er virkelig en fin fransk blanding.
1: Ja, ja. Men man spiser ikke hvad som helst.
2: Lidt royal har man vel over at være, ikke?
0: Ja. Tillykke til Jette og Oscar med det der gavekort. Du får chancen for at stikke af med det i morgen. Alt du skal gøre er at finde telefonen frem. Det kan du gøre med det samme. Send en sms til os. Det gør du til 12.20, hvor I du skriver kæledyr. Så har vi dit nummer.
2: Præcis, og så er vi i stand til at ringe tilbage til dig, og så kan det være, du får chancen for at vinde gavekortet i morgentiden, når der er plat eller pote igen. Lige om lidt kan du lytte med Lars J. Kan du have en rigtig rar onsdag.
0: Vi lyttes ved.

0: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
3: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
4: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
5: Wow!
4: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
6: Ja. Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
9: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
10: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
11: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: For helvede, mand, ikke igen!
14: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
15: Det er aldrig for tidligt til en burger.
16: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
15: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
16: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
15: Du har fat i noget.
16: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
17: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
18: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
19: Altså, det ved jeg ikke.
20: Hvad tjener jeg?
21: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
22: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
17: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
11: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
23: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løncheck.
24: Hvad skal vi have til aftensmad?
25: Skal vi have tacos?
26: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
27: Du er
0: på Pop FM. Der er humør og musik, du kender.

0: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Esma Sydje. Energipriserne bliver meget høje til vinter, det advarer EU's energikommissær Dan Jørgensen om efter et møde med EU's energiministre. Priserne er allerede steget som følge af krigen i Mellemøsten, og Jørgensen opfordrer derfor til, at omstillingen til vedvarende energi går hurtigere. Samtidig støtter han en mulig udsættelse af nye krav til importører af olie og gas, som skal overvåge og indberette metanudledning. Håbet er at holde energimarkederne i ro, mens EU fastholder sine klimamål. Vores fængsler er fyldt til bristepunktet. Der er lige nu flere indsatte, end der er pladser i de danske fængsler, og belægningen er den højeste nogensinde. Det skriver Fængselsforbundet i en pressemeddelelse. Der er omkring 4.650 indsatte, men kun 4.300 pladser. Det betyder, at der bliver sat køjesengen ind i cellerne, mens hobbyrum bliver inddraget for at skaffe mere plads. Ifølge Fængselsforbundet er der samtidig udsigt til endnu mere overbelægning, blandt andet på grund af skærpet straffe for vold og voldtægt. Danske patienter kan risikere at gå glip af nye behandlinger, fordi økonomien til sygehusmedicin bliver holdt i stram snor. Det vurderer Lægemiddelindustriforeningen LIF i en pressemeddelelse. Nye tal viser, at udgifterne til sygehusmedicin næsten ikke er steget, trods inflation og selvom flere patienter får mere medicin. Ifølge LIF kan det være et tegn på, at økonomien bliver holdt så stramt, at det begrænser adgangen til nye og dyrere behandlinger. Mange med angst og stress mangler støtte på jobbet eller uddannelsen, det viser en undersøgelse for Angst- og Stressforeningen. Flere tøver med at fortælle om deres problemer, fordi de er usikre på, hvordan det bliver modtaget. Kun 3 ud af 10 oplever, at de får den nødvendige støtte, selvom de fleste mener, at bedre støtte altså kunne have gjort en forskel. Angst- og Stressforeningen mener, at arbejdspladser og uddannelsessteder skal skabe mere tryghed, så man tør sige fra og søge hjælp, før problemerne vokser sig større.
1: Vejret på Pop FM.
2: Her til formiddag bliver det mest tørt med en del sol, mens det senere bliver mere skyet mod øst. Temperatur mellem 16 og 21 grader og tiltagende vind fra øst og sydøst.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
3: FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus og i Rave-appen.
4: Så ramte vi i midten af ugen, venner. Er det ikke bare dejligt? Jeg er Lars Johansson og fylder din radio med masser af godt humør og gode sange. Frem til 12'eren. Lige nu her sammen med Dead or Alive, You Spin Me Round Like a Record.

Wow, det er lige før, man bliver helt rundsåret den her, ikke? Det var en Dead or Alive, hvor You Spin Me Rounds på Pop FM. Jeg er Lars Johansson. Der er Booster Filmfestival i København i øjeblikket, faktisk frem til 2. oktober, så hvis du i dag føler dig en lille bitte smule barnlig, så er det faktisk bare kulturelt helt korrekt. Jeg er med dig frem til klokken, den bliver 12 og fylder din radio med masser af godt humør og musikken, du kender. Her er Radio og brændende læber.

0: of hope. De var Four Non-Blondes. Og what's up? Lige her på Pop FM, jeg er Lars Johansson. Giv mig en kort øjeblik, så er jeg klar med George Harrison og I've Got My Mind Set On You.
1: Pop FM's Anna Henriksen. Her på Pop FM elsker vi dyr, og derfor glæder vi os sammen med Maxi Zoo til den internationale dyrenes dag 4. oktober, hvor hele verden sætter fokus på dyrevelfærd og på at forbedre dyrs vilkår kloden rundt. SMS kæledyr til 1220, det koster 2 kroner, så er det måske dig, vi ringer op og giver chancen for at vinde 1000 kroner til Maxi Zoo.
2: Topstart på Pop FM. Alle hverdage fra klokken 6.
3: Happy Shopping i Rødovre Centrum. Fredag til søndag med ekstra gode tilbud og masser

0: Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, gratis parkering og underholdning.
1: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
2: Det er aldrig for tidligt til en burger.
3: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
2: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
3: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
2: Du har fat i noget.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
4: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
5: Prøv det nye Sjuls sandwichbrød fra Sjulstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.

0: genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
4: Pop FM.

gamle George Harrison, og I've Got My Mind Set On You lige her på Pop FM. Onsdag formiddag, jeg er Lars Johansson, og velkommen, hvis du lige har fået tændt op for radioen. Jeg står bare på masser af råhygge hele formiddagen igennem, ikke? Om lidt med Britney Spears og Baby One More Time, men først her er det Bon Jovi.

0: klassiker her fra Tip Power. Det var China in Your Hands på Pop FM. Jeg er Lars Johansson. Er det dig, der skal vinde 1000 kroner på et gavekort til Maxi Zoo i morgen tidlig i Topstarts? Så hold i radioen her hos mig. Jeg skal nok give dig detaljerne om, hvordan du deltager i konkurrencen, ikke? Om lidt også Soul Asylum og Runaway Train.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
5: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
6: Altså, det ved jeg ikke.
7: Hvad tjener jeg?
8: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
4: Og hvordan vil du finde ud af det?
5: Snak med min mor.
4: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
9: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur. Med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.

0: Nyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den
1: smarte vej. Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza, Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040. Eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
4: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
5: Det er aldrig for tidligt til en burger.
6: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
5: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
6: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
5: Du har fat i noget.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
7: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
8: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
9: Vi er godt humør og musik, du kender. Pop FM.

1000 kroner. Ja, det er rent faktisk, hvad du har mulighed for at vinde igen i morgen tidlig hos Topstars. 1000 kroner, du kan bruge hos Maxi Zoo. Og det er i vores plat- eller pote-konkurrence, du kan deltage ved at sende en sms, og det skal du bare gøre med det samme. Så tag lige mobiltelefonen frem, og så skriv kæledyr, og send den besked afsted til 12.20. Det koster 2 kroner. Så kan det være, at det er dig, Anna og Henrik ringer op i morgen tidlig og leger en plads eller en pote sammen med Maxi Zoo. Rigtig god fornøjelse. Lige nu her, der står den på Alpha Will og Forever Young.

0: Lead You Tonight her fra NXS. Du er på Pop FM. Der er en omgang friske nyheder klar til dig om lidt, og også Modern Talking, inden vi rammer nyhederne med Sharon Sherry Lady.
1: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
2: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til?

0: fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
3: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
4: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
5: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter. Frit valg. Kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Idibos Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk. Og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
7: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
8: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Asse, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
9: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
10: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
11: Altså, det ved jeg ikke.
12: Hvad tjener jeg?
11: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
10: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
9: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
13: Hvad skal jeg til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
17: Vi er fans af gode fans på Stark.
18: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
17: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Pop FM Topstart med Anna og Henrik.
21: På årets første oktoberdag skal vi selvfølgelig unlocke vores Fall Girl Era i Annas algoritme.
22: Og så vil jeg tanke ekstra op på viden om pingviner og skildpadder, for vi leger plat eller poter. Du kan vinde gavekort på 1000 kr.

0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Penge, der skulle have været brugt til flere voksne i vuggestuer og børnehaver, blev nu brugt på andre områder i flere kommuner. Det viser en gennemgang, som DR har lavet. I Næstved bliver en stor del i stedet brugt på at dække forventede udgifter på ældre- og handicapområdet, mens Faaborg Midtfyn bruger størstedelen på et underskud i dagplejen. Kommunerne bryder ikke loven, fordi pengene først bliver øremærket til formålet fra næste år, men børneminister Jacob Mark kritiserer alligevel kommunerne og mener, at pengene bør gå til børnene. Teknologi skal gøre vores arbejde lettere, men det gør den altså ikke altid. Sundhedspersonale føler sig ikke godt nok rustet til den teknologi, de skal bruge på jobbet. Det viser en ny undersøgelse fra 5 fagforeninger. Selvom sundheds- og velfærdsteknologi er en del af hverdagen for mere end halvdelen, føler kun en tredjedel af os sig godt klædt nok på til at bruge den. Fagforeningerne efterlyser derfor en national strategi med bedre oplæring, tættere samarbejde med ingeniører og en klarere fordeling af ansvaret. Det bliver markant dyrere at bruge strøm, når du kommer hjem fra arbejde, for fra i morgen hæver elnetselskaberne nettarifferne i de travleste timer mellem kl. 17 og 21. Det betyder, at det bliver dyrere at lave mad, se tv og oplade elbilen på de tidspunkter, hvor mange andre også bruger strøm. Derfor anbefales det at flytte noget af strømforbruget til de stille timer, hvor tariffen er lavere. Ifølge Green Power Danmark er der samtidig mere pres på elnettet om vinteren, fordi vi bruger mere strøm på blandt andet lys og opvarmning. Kulturpasset har på blot et år fået tusindvis af unge ind i kulturforeningslivet, oplyser Danmarks Idrætsforbund og Dansk Kulturliv, der står bag initiativet. Men økonomisk støtte er ikke nødvendigvis nok i sig selv. Det er også vigtigt, at unge bliver hjulpet ind i fællesskaberne gennem samarbejder mellem blandt andet skoler, kommuner og kulturen. Det er erfaringer, som skal bruges, hvis ordningen skal udvides og nå endnu flere unge.
0: Været på Pop FM.
1: Her til formiddag bliver det mest tørt med en del sol, mens det senere bliver mere skyet mod øst. Temperatur mellem 16 og 21 grader og tiltagende vind fra øst og sydøst.
0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik. Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus og i Rayo
2: App. Rigtig god formiddag og velkommen, hvis du lige har fået tændt op for radioen. Jeg er Lars Johansson, og du og jeg kan gøre hinanden med selskab frem til klokken, den bliver 12. Med masser af godt humør og gode sange. Jeg har Tina Turner klar lige nu. When the heartache is over.

Tina Turner er vejen forbi her på Pop FM med When the Heartache is Over. Og rigtig god formiddag. Velkommen, hvis du netop har tændt op for radioen. Jeg har Michael Jackson klar til at se lige på et øjeblik. Allerførst Knacks.

0: starter som regel altid indefra. Her var Michael Jackson og The Man in the Mirror. Lige her på Pop FM. Jeg er Lars Johansson, og jeg ved godt, at vi synger på sidste vers, når det kommer til september måned. Og nogen kalder det jo allerede efterår. Det er det også ifølge kalenderen. Men jeg har lige et sommernummer klar. Lige om et øjeblik. Det kan vi godt klare, ikke? Peter Andre og Mysterious Girl. Om et øjeblik.
1: Pop FM's Anna Henriksen. Her på Pop FM elsker vi dyr, og derfor glæder vi os sammen med Maxi Zoo til den internationale dyrenes dag 4. oktober, hvor hele verden sætter fokus på dyrevelfærd og på at forbedre dyrs vilkår kloden rundt. SMS kæledyr til 1220, det koster 2 kroner, så er det måske dig, vi ringer op og giver chancen for at vinde 1000 kroner til Maxi Zoo. Topstart på Pop FM. Alle hverdage fra klokken 6. Prøv det nye Sjuls sandwichbrød fra Sjulstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
2: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Sjulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
1: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado. Vi er på rette vej. Kom, kom, kom, bado. Vi er den smarte vej. I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
3: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
1: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig. Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
4: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
5: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
6: Altså, det ved jeg ikke.
7: Hvad tjener jeg?
8: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
9: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
4: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
10: Det er aldrig for tidligt til en burger.
11: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
10: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
11: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
10: Du har fat i noget.
11: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
12: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
13: Øjster fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Øjster, det er bedst til prisen.
14: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg Pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.

Jeg kan ikke sige mig fri fra ikke at have stået i et vandfald engang. Jeg var på ferie med en solbrille på og rockede den lidt ligesom Peter Andre. Måske knap så tonet på overkroppen. Det var tæt på, men altså alligevel virkelig lang fra, ikke? Mysterious Girl var det her på Pop FM, hvor jeg nu er klar med The Cuban League og Don't You Want Me, Baby.

Crazy var det her fra Aerosmith på Pop 5 onsdag formiddag. Vi er slet ikke færdige med sange, hvor der er god organisk guitar. Jeg er en af mine favoritter fra dengang fra Roxette. The Look.

0: Den er god med på, ikke sandt? Det var Roxette og The Look lige her på Pop FM. Onsdag formiddag, jeg hedder Lars Johansson, og lad os lige tage den lidt ned i gear om et øjeblik. Jeg er klar med et stort nummer fra slut 90'erne. Kan du huske Emilia og Big Big World? Det tænker du kan, og den spiller jeg for dig om et øjeblik.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Happy shopping i Rødovre Centrum. Fredag til søndag med ekstra gode tilbud og masser af underholdning for børnene. Oplev også udstillingen Mind the Gap, skabt i samarbejde med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum. Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, gratis parkering og underholdning.
5: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado. Vi er på rette vej. Kom, kom,
6: kom, bado. Det er den smarte vej. Det er aldrig for tidligt til en burger.
7: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
6: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
7: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
6: Du har fat i noget.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
10: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
11: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
12: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
13: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
12: Altså, det ved jeg ikke.
14: Hvad tjener jeg?
12: Jeg er ikke helt sikker, faktisk. Og hvordan vil du finde ud af det?
13: Snak med min mor.
12: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
15: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
16: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza, Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Pop FM. Godt humør og musik.

et kæmpemæssigt hit med nummeret her. Emilia on Big Big World var det på Pop FM onsdag formiddag. Jeg hedder Lars. Og så er det som om, der sker noget mystisk. Sker der også noget mystisk hos dig? Så det går, vi har en Ghostbusters.

0: får lyst til at lave det der Tarzan-brøl. Jo, men jeg er ikke så god til det.
1: Den er fra Tarzan.
2: Ja, den er fra Tarzan. Jo. Ja. Jeg mener ikke, at brølet kommer i slutningen der. Det er vist lidt mere dramatisk at sange den på.
0: Phil Collins var det her på Pop FM. Nu er Freja ankommet. Jeg ryddede op til dig i dag. Kan du se det?
2: Det er så flot.
0: Ja.
2: Det er meget, meget pænt.
0: Så nu er kontoret dit.
2: Maven kan knurre efter mad. Kan hjernen også knurre efter specifik med madmusik.
0: Det tænker jeg umiddelbart.
2: Det tror jeg, der er nogen, der gør det endnu i hvert fald.
0: Ja, præcis.
2: Så det gør jeg noget ved på den anden side klokken 12.
0: Sådan der. Jeg er tilbage i morgen, når klokken den rammer 10. Ha' en rigtig dejlig onsdag.
3: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder, og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Altid mere at spare hos Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
7: Så tag til Fleggaard.
8: For helvede, mand, ikke igen!
9: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
10: Det er aldrig for tidligt til en burger.
11: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
10: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
11: Eller hvad med både en burger?

0: burger og en croissant til morgenmad.
1: Mm, du har fat i noget.
0: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
4: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
5: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
6: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
7: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
8: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
9: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
10: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
11: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
14: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
15: Vi tømmer madkassen og fylder musikkassen. Der er Pop FM frokost top 3 på vej.
16: Godt humør og musik, du kender.

0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Energipriserne bliver meget høje til vinter, det advarer EU's energikommissær Dan Jørgensen om efter et møde med EU's energiministre. Priserne er allerede steget som følge af krigen i Mellemøsten, og Jørgensen opfordrer derfor til, at omstillingen til vedvarende energi går hurtigere. Samtidig støtter han en mulig udsættelse af nye krav til importører af olie og gas, som skal overvåge og indberette metanudledning. Håbet er at holde energimarkederne i ro, mens EU fastholder sine klimamål. Fængslerne er fyldt til bristepunktet. Der er lige nu flere indsatte, end der er pladser i de danske fængsler, og belægningen er den højeste nogensinde. Det skriver Fængselsforbundet i en pressemeddelelse. Det betyder, at der bliver sat køjeseng ind i cellerne, mens hobbyrum bliver inddraget for at skaffe mere plads. Ifølge Fængselsforbundet er der samtidig udsigt til endnu mere overbelægning, blandt andet på grund af skærpet straffe for vold og voldtægt. Mange med angst og stress mangler støtte på jobbet eller uddannelsen, det viser en undersøgelse fra Angst- og Stressforeningen. Flere tøver med at fortælle om deres problemer, fordi de er usikre på, hvordan det bliver modtaget. Kun 3 ud af 10 oplever, at de får den nødvendige støtte, selvom de fleste mener, at bedre støtte kunne have gjort en forskel. Angst- og Stressforeningen mener, at arbejdspladser og uddannelsessteder skal skabe mere tryghed, så man tør sige fra og søge hjælp, før problemerne vokser sig større. Teknologi skal gøre vores arbejde lettere, men det gør den altså ikke altid. Sundhedspersonale føler sig ikke altid godt nok rustet til den teknologi, de skal bruge på jobbet. Det viser en ny undersøgelse fra 5 fagforeninger. Selvom sundheds- og velfærdsteknologi er en del af hverdagen for mere end halvdelen, føler kun en tredjedel sig godt klædt på til at bruge den. Fagforeningerne efterlyser derfor en national strategi med bedre oplæring, tættere samarbejde med ingeniører og en klar fordeling af ansvaret.
0: På
1: her til formiddag bliver det mest tørt med en del sol, mens det senere bliver mere skyet mod øst. Temperaturen mellem 16 og 21 grader og tiltagende vind fra øst og sydøst.
2: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus, spil ansvarligt.
0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
3: Godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, DAB Plus og i Radio-appen. Det er tid til musikalske hapser. Frokost top 3. Yeah.

0: er nået over i eftermiddagstimerne her på Pop FM, den gode side af vippedagen. Og naturligvis også en formidabel start her fra News med alle andre siger.
1: Du lytter til Pop FM. Frokost top 3.
0: Der også var den første sang i Frokost top 3 for i dag. Mit navn er Freja, og velkommen til det her lille hjørne af lækkerier. Sådan helt lavpraktisk er det mig, der står for det musikalske. Du skal bare sørge for selv at have madpakken klar, og så er der tre sange, som du kan knaste igennem. Der er en anden plads her fra Tiffany. I think we're alone now. Det kan du lige kigge dig over skulderen for at tjekke, hvis der skal noget ekstra fedtet ind i hele frokostscenariet. Ellers så kan du bare række ud efter en serviet her til Tiffany.
1: Vi ønsker dig en god appetit med godt humør og musik, du kender.

0: En førsteplads leveret af Laura Branigan's Self-Control. Næppe noget, man nødvendigvis er så god til at beherske, hvis ens arbejdsplads er beriget med en eller anden form for dessert buffet. Jeg vil i hvert fald have meget svært ved at holde fingrene væk sådan en onsdag.
1: Du lytter til Pop FM. Frokost top 3.
0: Det blev også førstepladsen i hele vores frokost top 3. Den her omgang news på en tredjeplads. Alle andre siger Tiffany, I think we're alone now. Laura Branigan med Self-Control. Så er vi ligesom pakket færdigt. Du kan lige duppe mundvine og pakke madkassen sammen. Og ellers gør det klar til Chesney Hawks, der står med The One and Only lige om lidt. Husk, at der er en frokost top 3 igen i morgen, når klokken den bliver 12.
1: Pop FM. Frokost top 3. Pop FM's Anna Henriksen.
2: Her på Pop FM elsker vi dyr. Og derfor glæder vi os sammen med Maxi Zoo til den internationale dyrenes dag 4. oktober. Hvor hele verden sætter fokus på dyrevelfærd og på at forbedre dyrs vilkår kloden rundt. SMS kæledyr til 1220, det koster 2 kroner, så er det måske dig, vi ringer op og giver chancen for at vinde 1000 kroner til Maxi Zoo.
1: Topstart på Pop FM. Alle hverdage fra klokken 6.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det
1: er
0: den smarte
1: vej. Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
2: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
3: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling påkrævet.
2: Leo Vegas, spænding her og nu.
4: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
6: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
5: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
7: Happy shopping i Rødovre Centrum. Fredag til søndag med ekstra gode tilbud og masser.

0: Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, gratis parkering og underholdning.
1: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
2: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schylstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
6: På BFM. Top start med Anna og Henrik.
7: På årets første oktoberdag skal vi selvfølgelig unlocke vores Fall Girl Era i Annas algoritme.
8: Og så vil jeg tanke ekstra op på viden om pingviner og skildpadder, for vi leger plat eller poter. Du kan vinde gavekort på 1.000 kroner.
6: Top start hver dag fra klokken 6. Pop.

Se på mig, der stadig har kastanjer på hjernen her i efterårsfarverne. Jeg var ved at kalde ham for Chestnut Hawks. Altså kastanje Hawks. Altså Hawks er vel teknisk set en hø, så kastanjehø. Nej, det er Chestnut Hawks, du fik den på Poppe 5 med The One and Only til din onsdag eftermiddag, som vi har fået sat stille og roligt i gang. Kan jeg godt lige skrue lidt op for tempoet, gør vi med Soft Cell. Ned igen bagefter med Tracy Chapman.

Tracy Chapman på Pop FM Fast Car til den sidste septemberdag, der nærmest føles som den sidste sommerdag. Der er lige skruet lidt ekstra op på varmen, håber at du har nogle lag på, så du lige kan smide et enkelt eller to af, så du ikke bliver fuldstændig overophedet. Jeg ved godt, at der er en stor trang til at få den gode lune sweater på og de uldne strømper, men lige holde den lidt længere, desværre. Jeg sender dig videre til Texas. Say what you want.

0: FM. Der er sådan en god fornemmelse, hver gang man har gjort rent. Man ved, at den næste gæst, der kommer ind, kommer ind til et velduftende hjem. Jeg kommer til at gøre det stik modsatte. Ikke fordi, at jeg har efterladt sådan noget klamt, som burde være smidt ud, men tværtimod, fordi jeg har sat gang i en proces, jeg ikke lige var klar over lugtede så meget. En lille advarsel kommer efter kommeren, Eileen.
1: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
2: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
1: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
3: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
5: Hører du noget?
6: Ja, jeg hører noget.
5: Du har vundet 1 million her i weekenden.
6: Er det rigtigt?
5: Det er rigtigt.
6: For helvede, mand. Fedt.
5: Kæmpe stort tillykke.
6: Fedt. Så er lykken med mig alligevel jo.
5: Ja.
7: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040. Eller besøg Pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
10: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
11: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
13: Hvad for noget?
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
16: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
17: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
18: Kom, kom, kom, bado. Vi er på vej. Kom, kom, kom, bado. Vi er den smarte vej.
19: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
20: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
21: Altså, det ved jeg ikke.
22: Hvad tjener jeg?
23: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
24: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
19: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
25: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
26: Du er for Pop FM. Der er humør og musik, du kender.

på Pop FM en onsdag eftermiddag. I dag, det er Freja. Der står pt. Noget i mit køkken, som jeg ikke havde gennemtænkt, før jeg satte i gang. Jeg kan godt lide tanken om, at folk kommer hjem til mig, og så der dufter rent, eller dufter af en eller andet bagværk, eller måske noget lækker mad, der er ved at blive lavet. Den tanke har du garanteret os. Det må gerne være et rart sted at komme ind. Det er det ikke i øjeblikket, kan jeg så godt afsløre. Det der med at spire bønner selv, det troede jeg var et projekt, som jeg ville komme til at hygge mig med hele efteråret. Jeg ved ikke, hvor lang tid jeg holder for. Hold da op. Det er som at tage hele haven med indenfor på en lidt for genbrugsagtig kompostbunke måde, som jeg ikke var forberedt på. Så tænk over det, hvis du lige vil spire noget grønt selv. Det er jo så sundt. Det er jo så godt. Men det er måske også noget, hvor man har brug for at have vinduet åbent. Også selvom temperaturen den lige nu er god nok til det, kan det jo være, at den falder, og man ikke lige har lyst til det. Bønnespirer skal måske bare købes.

0: TV2 og hele verden fra forstanden. Du er på Pop FM, hvor vi træder ind i endnu en time sammen med godt humør og musik, du kender fra 80'erne og 90'erne. Lige efter du hørte The Cars og Drive, så vender der et nyhedsoverblik, og så står jeg klar på den anden side af klokken 1.
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på juleskift. Skift selv til vinterjul med kvalitetsværktøj, der bare virker. Hos Biltema.
3: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
4: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
3: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
5: Vi er fans af gode fans på Stark.
6: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
5: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
8: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling påkrævet.
7: Leo Vegas, spænding her nu.
9: Kom i Bilka og få mæl, karat og lavatsekaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
10: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
11: 100 års jubilæum i Fleggaard.
12: Det er lige over grænsen.
11: Spar op til 58% i forhold til Danmark. Fire pakker knor lasagne eller risretter, kun 55,55. Tre flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
7: Gæt hvem, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.

0: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
1: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
2: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
3: Wow!
2: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre manddag, tænkte jeg.
3: Ja.
4: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
7: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
8: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kamera tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
11: Carglass Repair. Carglass Replace.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulsted til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
1: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus spil ansvarligt.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sydje. Penge, der var afsat til flere pædagoger i vuggestuer og børnehaver, bliver brugt på andre områder i flere kommuner. Det viser tal fra BUPL og DR. 22 kommuner har ingen plan om at bruge alle pengene i år, selvom Folketinget har afsat knap 1,7 milliarder kroner til blandt andet bedre normeringer. Nogle kommuner fordeler pengene over flere år, mens andre bruger dem på andre områder eller lader dem stå i kommunekassen. Kommunerne bryder ikke loven, fordi pengene først bliver øremærket fra næste år. Men børneminister Jacob Mark kritiserer alligevel kommunerne og mener, at pengene bør gå til børnene. Danske patienter kan risikere at gå glip af nye behandlinger, fordi økonomien til sygehusmedicin bliver holdt i stram snor. Det vurderer Lægemiddelindustriforeningen LIF i en pressemeddelelse. Nye tal viser, at udgifterne til sygehusmedicin næsten ikke er steget, trods inflation og selvom flere patienter får mere medicin. Ifølge LIF kan det være et tegn på, at økonomien bliver holdt så stramt, at det begrænser adgangen til nye og dyrere behandlinger. Dansk Folkeparti mister næsten hele sit hold i Tønder. Hele partiets lokale bestyrelse har nemlig forladt partiet, oplyser tidligere næstformand Kim Pedersen til Jyske Vestkysten. Det sker efter en konflikt, der begyndte med udmeldelser fra to i kommunalbestyrelsen, og siden førte til, at lokalformand Karin Lilleballe blev ekskluderet. Ifølge DR handler konflikten blandt andet om betaling for valgplakater. Fængslerne er fyldt til bristepunktet. Der er lige nu flere indsatte, end der er pladser i de danske fængsler, og belægningen er den højeste nogensinde. Det skriver Fængselsforbundet i en pressemeddelelse. For at imødekomme stigning i antallet af indsatte, sættes der blandt andet køjesenge ind i cellerne, og hobbyrum bliver inddraget. Ifølge Fængselsforbundet er der samtidig udsigt til endnu mere overbelægning, blandt andet på grund af de skærpede straffe.
0: Været på Pop-FM.
2: Ja, til formiddag bliver det mest tørt med en del sol, mens det senere bliver mere skyet mod øst. Temperatur mellem 16 og 21 grader og tiltagende vind fra øst og sydøst.
0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
1: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus spil ansvarligt.
0: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

her på Pop FM eftermiddagen skrider frem en time mere. Har jeg fornøjelsen af at dele med dig. Mit navn er Freja, og du er landet på det helt rigtige tidspunkt, hvis du lige nu sidder i et eller andet form for køretøj. Det kan være en bil, det kan være en lastbil, det kan være, at du lige er mellem to ordre, hvor du har et øjeblik lige til at komme i gear og i gear. Det skal du. Med den ultimative køresang, det er bare om at få, jeg skulle til at sige kalesje ned, næppe noget, der er i en lastbilsituation. Men du kan jo åbne alle vinduer, lige få solbrænderne sat godt fast på næsen, så du ikke kører de gale steder hen. Nyde tilværelsen med Life is a Highway.

0: The Neverending Story. Du fik den på Pop FM. Sjovt nok ikke en fiktionsbog, der fik allerflest slidmærker hjemme i mit barndomshjem. Det var mere faktabøgerne, opslagsværkerne, gerne dem, der involverede dyr, og det var langt hen ad vejen min bror, der stod for slitagen. Hvis du var sådan en type, da du var lille, og måske stadig er sådan en, der gemmer rigtig mange dyrefakta i hjernen, så synes jeg, du skal lytte rigtig godt med efter Madonna La Isla Bonita. Der er et gavekort på 1000 kroner til Maxi Super Højkant.
1: Pop FM's Anna Henriksen.
2: Her på Pop FM elsker vi dyr, og derfor glæder vi os sammen med Maxi Zoo til den internationale dyrenes dag 4. oktober, hvor hele verden sætter fokus på dyrevelfærd og på at forbedre dyrs vilkår kloden rundt. SMS kæledyr til 1220, det koster 2 kroner, så er det måske dig, vi ringer op og giver chancen for at vinde 1000 kroner til Maxi Zoo.
1: Topstart på Pop FM. Alle hverdage fra klokken 6.
3: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1000 kroner.
4: 18 plus, ringer vilkår gælder, indbetaling på kredit.
3: Leo Vegas, spænding her nu.
5: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
6: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
8: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
2: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
3: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
2: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.

0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
2: Hvad for noget?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt, du har. Og goddag til Spotbar.
6: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
7: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

Den er på Pop FM, La Isla Bonita. Var du også typen, der slugte bøger som lille? Måske, jeg skal lige være mere specifik, ikke eventyrbøger, men bøger fyldt med fakta. Måske var din særinteresse biler. Det kan godt være, du ikke lige får den evne brugt, men hvis det var dyr derimod. Lidt ligesom min bror, der bare vidste alt om alle mulige dyr. Der var vingefang, der var hastighed, der var levesteder, alt muligt, der har lagret sig i hans hoved, og som sikkert også vil kunne findes frem i dag. Hvis du har sådan en lille kartotek oppe i hovedet, så kan det være dig, der vinder 1000 kroner til Maxis uge i morgen, når Anna og Henrik leger plat eller pote. Det er tre fakta eller falskheder, som du lige skal kunne regne ud. I hvert fald to ud af tre af dem. Og så er der et gavekort på 1000 kroner, der bliver sendt din vej. Det er i anledning af World Animal Day på søndag. Så det er altså alle dyr, der kan komme i spil. Men for at være helt på det rene, så er det altså kæledyrene, der er i fokus. Du kan sende en sms allerede nu. Der skal stå kæledyr. Og den skal du sende til 12.20. Det koster en 2 kroner, så det er, at du bliver ringet op. Og det er ligesom en god pointe. Tag telefonen, hvis det... Jeg ved godt, der er mange spamopkald og alt muligt i øjeblikket, men vi starter med 70 og sådan noget. Giv det lige en chance. Se, om det er andet hen.

0: så blev der sat et, ja ikke punktum, men et solidt spørgsmålstegn. Det var Hathaway med What is Love på Pop FM. We are the world, lige om lidt.
1: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
2: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
3: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
2: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
6: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Happy shopping i Rødovre Centrum. Fredag til søndag med ekstra gode tilbud og masser

0: Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, gratis parkering og underholdning.
1: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
2: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling påkrævet.
1: Leo Vegas, spænding her nu.
3: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza, Oro eller Mærel kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
2: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
3: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har og goddag til Spotbar.
4: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
5: På BFM Topstart med Anna og Henrik.
6: På årets 1. oktoberdag skal vi selvfølgelig unlocke vores Fall Girl Era i Annas algoritme.
7: Og så vil jeg tanke ekstra op på viden om pingviner og skildpadder, for vi leger plat eller poter, du kan vinde gavekort på 1.000 kroner.

Fra 1985 blev der rakt ud. We Are The World fik du på Poppe 5 med godt humør og musik, du kender netop fra 80'erne og 90'erne. Og når der bliver rakt en hånd ud, så er der en person, man ikke kan lade være med at tænke på. Der er en, som man ved altid, hvis du er klar med en tom hånd, der enten kan fyldes med en anden til en sving om, eller med en mikrofon til en sang, eller måske bare klar til at tage imod hvad

0: 860 kr. 68 øre på en tilfældig hjemmeside, der mener at have oversigten over, hvad en guldbar koster for tiden. Jeg ved ikke, hvad jeg skal bruge det til, men det kan jo være, at du lige er i det marked. Spændt om fik du med gold på Pop FM. Der er Line Marlin på vej med Sitting Down her. Og Lille Lars, han venter på den anden side af klokken 2. Mit navn er Freja. Vi lyttes ved igen i morgen. Kan du have en fortsat god onsdag.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
3: Carglass replace. Når du vælger grisekød fra Friland, får du 3 dyrevelfærdshjerter, en anbefaling for dyrenes beskyttelse og 100% dansk økologi. Men valget er dit. Friland Økologi, din leverandør af økologisk grisekød.
4: For helvede, mand, ikke igen!
5: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
6: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
7: 18 plus, ringer og vilkår gælder. Indbetaling på kredit.
6: Leo Vegas. Spænding her og nu.
8: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
9: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
6: Gæt hvem, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
12: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs

0: Bauhaus.dk. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego, og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
2: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindful på sindful.dk.
3: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
5: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
6: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
1: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus spil ansvarligt.
2: God eftermiddag. Her får du nyhederne. Mit navn det er Roxana Sagieri. Hver femte underviser i grundskolen herhjemme er ikke læreruddannet. Det sender os ind på en tredje plads på listen over OECD-lande med flest undervisere i grundskolen uden lærerbaggrund, det skriver TV2. Samtidig er vi også det OECD-land, hvor flest uddannede lærere forlader professionen. Og det er dobbelt så højt som gennemsnittet i resten af OECD. Ifølge Gordon Ørskov Madsen, der er formand for Danmarks Lærerforening, har man råbt op om problemet i årevis. Han efterspørger flere lærere i klasserne, bedre ledelsesredskaber til at håndtere problemer, og at nyuddannede lærere hjælpes godt i gang. Fremtidens griseproduktion skal laves om, så grisene får det bedre. I dag har regeringen derfor præsenteret en ny såkaldt grisefirepart. Det fremgår af et nyt kommissorium. Her skal regeringen sammen med blandt andre landbruget og naturorganisationer forsøge at nå til enighed om en stor omstilling. Arbejdet går i gang næste år, og parterne har et halvt år til at finde en løsning. Hvis ikke det lykkes, er regeringen parat til selv at gennemføre omlægningen. Vi kan godt begynde at forberede os på højere energipriser til vinter, sådan lyder advarslen fra EU's energikommissær Dan Jørgensen efter et møde med EU's energiministre. Priserne er allerede steget som følge af krigen i Mellemøsten. Jørgensen opfordrer nu til, at omstillingen til vedvarende energi går hurtigere. Samtidig støtter han en mulig udsættelse af nye krav til importører af olie og gas, som skal overvåge og indberette metanudledning. Håbet er at holde energimarkederne i ro, mens EU fastholder sine klimamål. Der har været rift om billetterne til næste års Royal Run. Faktisk er alle startnumre til løbet i Vordingborg, Silkeborg, Thisted, Haderslev og København, Frederiksberg nu udsolgt. Det skriver Danmarks Idrætsforbund og DGI. Billetsalget begyndte her til formiddag, og knap 3 timer senere var alle 102.500 startnumre solgt. Og det er ifølge Danmarks Idrætsforbund og DGI rekord hurtigt. Løbet afholdes anden pinsedag næste år.
3: Været på Pop FM.
4: Det er gaven, der bliver ved med at give. Mest tørt og en del sol de fleste steder. Temperaturer 16-21 grader.
0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser. Uden oppustede besparelser. Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
5: Du lytter til Pop FM med Lille Lars.
6: Har godt humør og musik, du kender.
5: Lyt med på FM, der er plus og i Rayo-appen.
4: Det har aldrig været lovligt for et firma at stikke en medarbejder et par panodiler, hvis de har hovedpine. Til gengæld, så må et firma godt give en et los bag i og ud af døren, hvis de ikke er tilfreds med dig. Det er lidt sjovt. Og velkommen til onsdagens program på Pop FM. Og Taylor Dane starter

Talent to My Heart. Og der er mere fra de gode 80'er lige om et øjeblik med Eric Carmen fra Dirty Dancing med Hungry Eyes. Min kollega Silke, som er en af de tre nyhedsoplæsere, vi har på Pop FM her om eftermiddagen, hun sidder et dumt sted, faktisk lige her uden for døren. Vi sidder tre ved siden af hinanden. Jeg sidder inderst, så sidder Tina i midten, Silke sidder yderst. Så hun sidder der, hvor der er gennemgang gennem hele bygningen. Og det er jo selvfølgelig meget hyggeligt, folk kommer forbi og hilser. Ikke så praktisk, når Silke, som hun ofte gør, fordi hun sidder og skriver, spiser sin frokost ved sit bord. Jeg talte fem gange, hvor der bliver sagt velbekomme, når folk går forbi. Og hver gang, så må Silke stoppe op og lidt modvilligt med mad i munden sige tak, fordi ellers så er folk væk, så når hun ikke at sige tak for den høflighed, der jo er i at sige velbekomme. Men når du sidder der, så er du altså lige i skudlinjen for velbekomme, altså 117 gange, mens du sidder og spiser. Og så bliver det altså ikke særlig praktisk. Så bliver du afbrudt i din frokost igen og igen. Silke er et rummeligt menneske, og jeg tænker, hun klarer det. Så kan man måske også bare nikke nogle af gangene. Jeg undlod at sige det, for jeg tænkte, ej, kvoten, den er vist brugt nu. Velkommen til dagens program med...

0: Solskin og Poppe 5 i radioen. Eric Carmen, Hungry Eyes. Og MC Hammer om lidt med You Can Touch This.
1: Poppe 5.
0: Skal det handle om misforstået godhed, eller i hvert fald en afart, går man ind og googler det, så står der, at misforstået godhed er en handling, hvor man gør noget, som man selv tror er godt og kærligt, men som i virkeligheden ender med at skade eller modarbejde det formål, man ønsker at opnå. Det er ikke helt inden for skiven, det der kommer nu, men meget sjovt. Nede i vores reception bemærker jeg, at der er et lamineret skilt, der nu ligger på receptionsdisken, vendt mod dem, der kommer ind ad døren, altså oftest vores gæster eller os selv. Og det er en vejledning i, hvordan man finder til mileparken her, hvor vi bor i bil. Rotevejledning. Men du står der jo på det tidspunkt og kigger på den. Du er der. Så der skal du ikke bruge vejledningen til noget. I øvrigt er det relativt nemt at finde os. Den har jeg svært ved at regne ud, andet end den bare er sjov. Eneste forklaring kan være, at der måske er en gæst, der har haft den med. Men så vil det være lidt mærkeligt, at den er lamineret, hvis vedkommende så skulle have glemt den der, efter altså at være nået frem til hvor vedkommende skulle hen. Der var ikke nogen dernede, så jeg kunne ikke spørge, men jeg er nødt til lige at dykke ind i, hvad går det der ud på? Can't touch this. Touch this. You can't touch this.

0: ligesom alle de andre, hvor det går helt galt for dem. MC Hammer, You Can Touch This. Apropos mange penge, så er der også mange, som er så lidt spændte på omkring årsskiftet for dem, som har en form for bonusordning lagt ind i deres ansættelse. Hvorfor vente til årsskiftet, når du kan få den bonus allerede nu? Bonus med en 3-4 ekstra sange i timen. Det er sådan, det fungerer, hvis du lytter til Pop FM uden reklamerne med et Rayo Premium abonnement. Du kan få sådan et på prøver, endda et langt et. Det kører i et halvt år, 6 måneder. Det er præmien i det musikalske vennespil Pophuskespillet om et øjeblik, hvor du skal råbe nu, når den samme sang kommer anden gang. Lidt ligesom sådan et huskespil med Bundegårds tema eller ting fra et køkken. Hvis du vil spille med, så er det 70 220 900, du skal ringe på, og vi spiller efter Bryan Adams og Heaven, der er på vej.
1: Pop FM's Anna Henriksen.
2: Her på Pop FM elsker vi dyr, og derfor glæder vi os sammen med Maxi Zoo til den internationale dyrenes dag 4. oktober, hvor hele verden sætter fokus på dyrevelfærd og på at forbedre dyrs vilkår kloden rundt. SMS kæledyr til 1220, det koster 2 kroner, så er det måske dig, vi ringer op og giver chancen for at vinde 1000 kroner til Maxi Zoo.
1: Topstart på Pop FM. Alle hverdage fra klokken 6.
3: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95, taffelchips til kun 14,95, eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
4: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
5: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
4: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
6: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
7: Happy shopping i Rødovre Centrum. Fredag til søndag med ekstra gode tilbud om mad.

0: Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, gratis parkering og underholdning.
1: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
2: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling påkrævet.
1: Leo Vegas, spænding her nu.
3: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
1: Gæt hvem der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
4: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter, frit valg, kun 20 kroner per styk. Rema 1000, meget mere discount.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot, drøm større. Over 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte vej. Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
2: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
3: Altså, det ved jeg ikke.
4: Hvad tjener jeg?
5: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
6: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
1: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
0: Du er på PopFM. Humør og musik, du kender.

0: I fuld sving med sin Roll with the Punches tur, der altså bringer ham til Danmark. To koncerter, København og Herning i december måned. Det er jo efterhånden snart. Heaven af Bryan Adams på Pop FM med godt humør. Musik, du kender 80'erne og 90'erne.
1: Er du klar? Pop FM husker spillet.
0: Og jeg åbner op for telefonen nu for at hilse på dagens deltager. Det er Pop FM. Hvem er med på linjen?
2: Hej, du taler med Kari.
0: Goddag, Kari, og velkommen.
2: Jo, tak, Jørgen.
0: Hvis jeg ikke husker helt forkert, så ja. Har vi vist haft en gang eller to, hvor det ikke er lykkedes helt.
2: Ja, det gjorde det nemlig. Sidste gang lykkedes det ikke.
0: Man siger jo, øvelse gør mester. Det sagde man i hvert
2: fald. Ja, det håber jeg.
0: Jeg var
2: lige præcis, det håber jeg.
0: Jamen, Kari, du ved jo, hvad du skal, og lad os kaste os ud i det.
2: Jo, tak.
0: Jeg krydser fingre.
2: Yeah.

0: rigtigt, Kari, og jeg nåede lige at blive en lille smule nervøs. Ej, hvor godt.
1: Ja,
0: der var den.
1: Også mig.
0: Sting med If I Ever Lose My Faith in You. Den skal vi høre om lidt. Og så har du sådan en flot dag som i dag vundet et Rayo Premium prøveabonnement, der løber i et halvt år, Kari. Tillykke med det.
1: Fedt, tak skal du have.
0: Det er dejligt, det lykkes. Det er skønt. Hak på den. Og tak, fordi du har lyst til at gøre forsøget igen at være med.
1: Ja, det var sjovt at prøve igen, du ved.
0: Det er det, der er meningen. Ha' en skøn dag, og tillykke med præmien.
1: Jo, tak. Lige måde.
0: Tak for det. Vi leger og hygger på Pop FM nu med If I Ever Lose My Faith in You.

0: George og Andrew, lidt ligesom Carlton i Ramt Fyr i L.A. Bare lidt bedre. Men det er der henad. Wake me up before you go-go. Klaus Borg, legendarisk sportsjournalist og ekspert på boksning, var ved at ryge ned af stolen i går. Og det er ikke, fordi Klaus han er 81, det er, fordi han fik beskeden om, at Mikkel Kessler, lidt overraskende, faktisk meget overraskende, vil gøre comeback næste år. Han har ikke været rigtig siden 2011. I den forbindelse har jeg, hvis nu Mikkel lytter med om et øjeblik, et brændende ønske for Mikkels egen skyld og min. Det kigger vi på efter Fortops og Loco in Acapulco, som er her lige straks.
1: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
2: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
3: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
2: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
4: Øjster fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Øjster, det er bedst til prisen.
5: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
6: 18 plus, ringer og vilkår gælder, indbetaling på kredit.
5: Leo Vegas, spænding her og nu.
7: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
8: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Happy Shopping i Rødovre Centrum. Fredag til søndag med ekstra gode tilbud og masser af

0: Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, gratis parkering og underholdning.
1: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
2: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado. Kom, kom,
3: kom, bado. Den smarte vej. Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
4: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

næste år. Og der er ikke angivet nogen specifik dato endnu, der får spillefilmen om Mikkel Kesslers liv premiere i biograferne. I den forbindelse er der jo så også kommet nyhed ud i denne uge, som nok har overrasket nogen, altså ikke mindst boksekommentator Claus Borg, om at Mikkel Kessler simpelthen efter 13, og det er der mere, så det er i 2011, og da 15 år længe har der været pause. Og han nu gør han altså i ring igen i 2027, og der formentlig til Volbeat-nummeret af Warriors Call, som er lavet til ham, som vi hører bulre her i baggrunden fra en hal, hvor Mikkel skulle bokse. Så ringer, jeg tror det er BT, op til Claus Borg og siger, Mikkel skal bokse igen. Hold da op, siger Claus Borg. Er det en god idé? Så siger journalisten, ja, det skulle jeg til at spørge dig om. Og så siger Claus Borg, det ved jeg ikke. Men hvis Mikkel har lysten, så synes jeg da, at han skal gøre det. Og nu gør han det. Og det kan jo så selvfølgelig også hænge sammen med spillefilmen, der kommer næste år. Det er en lidt vild måde at lave promotion for sin film på og gøre comeback til bokseverdenen. Men nu har Mikkel også været væk i lang tid. Så kan det godt være, at han har lyst til at gøre det igen. Jeg har et stort ønske, Mikkel, hvis du lytter med. Inden at du skiftede navn til The Viking Warriors, som giver en del problemer, som vender rundt på enkelt og dobbeltvedet, så det bliver The Viking Warrior, og lyder lidt som et af de steder, hvor man går ind og spiser hakkebøf, selvom man er på Gran Canaria, hvis du spørger mig. Før The Viking Warrior, der var det Mikkel Hitman Kessler. En milliard gang sejere navn. Kunne man måske tænke i forbindelse med sådan et comeback, og så gå tilbage til Mikkel Hitman Kessler-navnet, som er altså langt mere cool, hvis du spørger mig, og mere frygtindgydende også. Hvornår boksekampen skal afvikles, hvem der skal bokses mod, det er formentlig fra USA, det er ikke afgjort endnu, det får vi at vide på et senere tidspunkt. Lige nu, der shipper Mikkel og gør sig klar, måske til Take That.

0: Eye of the Tiger fra Survivor på B5. Vi har desværre mistet Hanne Stensgaard. Hun var skuespillerinde og mest kendt for prinsesse Mia Meyer i Jul på Slottet. Den blev sendt i 86, der har jeg alligevel været 16. Ja, nu skal jeg lige regne ud. 16 år. Og jeg har alligevel siddet og set julekalender. For det første gang, den bliver sendt, og jeg kan huske den.
1: Det er

0: rigtig jul.
1: En lille hilsen her fra mig og Pop FM til Hanne, som altså ikke er med. Hanne Stensgaard blev 73 år. Ej, prinsesse Mia Maja, hvor var hun sød. Og prins Valentin, som jo var hendes modpart, hvis vi kalder det, i jul på slottet. Tak for den oplevelse, Hanne. Jeg skulle lige finde de rigtige ord. Moonjam om lidt med Gennem Ild og Vand, og så skal vi have en omgang af Kend Din Popsanger, hvor vi i dag skal gætte et veteranband. Hæng på og gæt med.
2: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Vi er fans af gode fans på Stark.
6: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
5: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
10: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling påkrævet.
9: Leo Vegas, spænding her og nu.
11: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful. På sinful.dk.
12: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
9: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
13: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
14: Hvis du nu fik et gavekort på 1.000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1.000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
15: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du

0: har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
1: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en soda.

0: squash.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
3: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: På BFM Top Start med Anna og Henrik.
5: På årets 1. oktoberdag skal vi selvfølgelig unlocke vores Fall Girl Era i Annas algoritme.
6: Og så vil jeg tanke ekstra op på viden om pingviner og skildpadder, for vi leger plat eller poter. Du kan vinde gavekort på

0: Mon, de får fribilletter til Apakas koncert i næste måned.
1: Jeg tænker det.
0: Det er far og to onkler. De kan vel godt få lov at komme ind og se drengene. Rasmus Kærsås søn Rumle, der synger i Apaka. Her spiller han bas og synger i Moon Jam på Gennem Ild og Vand. Vi skal gætte et dansk band. I er kendt dine popsanger i dag, og et dansk band, som har en ret vild rekord herhjemme, som jeg tror, der måske er mange, der ikke kender til, eller som tænker over. Hæng på og gæt med, og så får du rekorden med også efter Gonna Make You Sweat fra CNC Music Factory. Vi skal have nyheder på først. Den er et minut over tre.
2: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser. Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
3: God eftermiddag. Her er nyhederne. Mit navn, det er Roxana Zakeri. Herhjemme indtager vi nu tredjepladsen på listen over OECD-lande med flest undervisere i grundskolen uden lærerbaggrund. Hver femte underviser i grundskolen har nemlig ikke en læreruddannelse, skriver TV2. Derudover er vi det OECD-land, hvor flest uddannede lærere forlader professionen. Og det er dobbelt så højt som gennemsnittet i OECD. Ifølge formanden for Danmarks Lærerforening er der blevet råbt op om problemet i årevis. Der er behov for flere lærere i klasserne, bedre ledelsesredskaber til at håndtere problemer og bedre hjælp til at få nyuddannede godt i gang, mener han. Belægningen i landets fængsler er på det højeste niveau nogensinde, og det betyder, at der lige nu mangler omkring 350 pladser til de indsatte. Det oplyser Fængselsforbundet. Derfor bliver der sat køjesenge ind i cellerne, ligesom hobbyrum bliver inddraget for at skaffe mere plads. Ifølge Fængselsforbundet er der samtidig også udsigt til endnu mere overbelægning på sigt. Det skyldes blandt andet skærpet straffe for vold og voldtægt. Den nuværende Brexit-aftale har gjort mere skade end gavn, det siger den britiske premierminister Andy Burnham til BBC. Derfor vil han nu undersøge, hvad der fremadrettet kan lade sig gøre for at genoprette forholdet til Europa. Han udelukker samtidig ikke, at man kunne gå hele vejen og vende tilbage til EU, eller at man alternativt kunne oprette en fælles toldunion, det skriver DR. Storbritannien forlod EU for 10 år siden. Det skete efter en folkeafstemning iværksat af den daværende premierminister David Cameron. En brun bjørn ved navn Backpack er kåret som den tykkeste bjørn i dette års Fatbear Week, der afholdes i en nationalpark i den amerikanske delstat Alaska. Det skriver flere medier, herunder BBC og DPA. Konkurrencen skaber opmærksomhed omkring nationalparkens økosystem og levestederne for de omkring 2.000 brune bjørne, der befinder sig i området. Konkurrencen går ud på at se billeder af bjørnene, inden deres laksesæson begynder. Der var 16 bjørne at vælge imellem, og ifølge DPA blev der indsat 2,5 millioner stemmer fra hele verden.
2: Været på Pop FM.
0: Backpack, den fedeste bjørn. Altså sådan den altså fedeste, så den mest cool, sjoveste bjørn, eller var den tyk? Nå, jeg går ud og spørger på nyhederne om lidt. Meget fint vejr. Tørt og temperaturer, som ligger mellem 18 og 21 grader.
2: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser. Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
4: Du lytter til Pop FM med Lille Lars.
5: Har godt humør
4: og musik, du kender.
5: Lyt med på FM, der er plus og i radio-appen.
0: Shrinkflation, altså hvor varerne bliver mindre for at fastholde prisen af over os. Hvis tempoet på toiletpapir shrinkflation fortsætter, skal du ikke sidde for længe derude, selv med en helt ny rulle, så går det stærkt. Og velkommen til programmet. Og denne time af hits starter med CNC Music Factory.

CNC Music Factory og Freedom Williams, Martha Wash, gonna make you sweat, everybody dance now. Okay, de har holdt Fat Bear Week i Alaska for at skabe fokus omkring bjørnene, inden at de går i vinterhi. Og der er 16 bjørne, der har deltaget i en konkurrence. Det vilde er, at de 16 bjørne jo ikke er klar over, at de er med i en konkurrence om at blive den tykkeste bjørn, inden at man altså går i vintersøvn. Så skal man jo også have sug på kroppen som bjørn, og det blev altså et backpack, som fik over 100.000 stemmer, og så forstår jeg så ikke, hvorfor skal man stemme, for det, hvis det gælder om at være den tykkeste bjørn, så skal man veje dem, og så er det jo ikke nogen, hvad skal man sige, afstemning på den måde, men der er så meget, jeg ikke forstår. Det er nok meget godt, at vi har sådan nogle ting, for der er ikke så meget, der kan få os til at trække på smilebåndet længere, så er det fint med sådan en Fat Bear Week. Det er meget sjovt. I dag skal vi gætte et dansk band, og de har en lidt usædvanlig rekord, som jeg vender tilbage til om et øjeblik. Vi spiller selvfølgelig også om en præmie, din mulighed for lidt ekstra godt i posen, hvad musik angår. Her på Pop FM, nemlig at lytte til os uden reklamer, så springer du dem over for musik i stedet for. Et Rayo Premium prøveabonnement, der løber længe. 6 måneder, omtrent lige så langt som bjørnens vintersøvn. Ledtråd 1. De har rekorden for at have spillet flest gange på Roskilde Festivalen. 12. Det er vildt. 12 gange. Første gang i 1972. Sidste gang i 1994. De er stadigvæk aktive. De kunne reelt godt have spillet der siden 94. Og som en lille bonusinfo, hvis du måske har kigget med i medierne den sidste uge, så er forsangeren ikke helt tilfreds med det gap fra 1994 og op til nu. Det brødes han sig ikke om, hvis vi skal sige det på den måde. Men hvem er det, jeg er på jagt efter? Det er ikke tøsedrengene, for de spiller her, og jeg skal jo slutte med at spille en sang med det band, eller den der artist, der er i fokus. Kom med et bud, hvem har rekorden herhjemme? Det er dansk band, de har spillet 12 gange på Roskilde Festival. 70, 220, 900. Lad os se, hvem der bliver gættet på. Skal du have lidt mere

0: nummeret der, hvor Jan Sivertsen, der spiller trommer på indspillingen, laver det, man kalder drum fill. Det er sådan, det lyder bare mega fedt. Altså, altså, særligt når man har hovedtelefoner på, så, så giver det altså en ekstra effekt. Jeg glæder mig altid til den del af nummeret. Genesis om lidt med Land of Confusion. Jeg leder efter et dansk band, der har en imponerende rekord for at spille flest gange på Roskilde Festivalen. 12 gange. Første gang i 72. Sidste gang i 1994. Nu kommer de første bud ind på, hvem det kan være. Det er Pop FM. Hvem taler jeg med? Hej. Hvad sker der med vores telefonlinjer nu? Vi prøver en gang mere. Det er Pop FM. Hvem er med?
1: Hej, det er Dorte.
0: Hej, Dorte. Velkommen.
1: Ja.
0: Hvad tror du?
1: Jeg tror, det er Knax.
0: Okay. Jamen, vi skriver Knax på, og så ser vi, om du har fat i noget der, Dorte.
1: Ja.
0: Tak, fordi du ringede, og han en skøn dag.
1: Jo, tak, og lige måde.
0: Hej igen.
1: Hej.
0: Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
2: Hej, Lars. Det er Thomas.
0: Hej, hej, Thomas. Og velkommen til dig.
2: Hej,
0: også.
2: Og, jo, tak skal
0: du have. Hvem vil du gerne gætte på?
2: Jamen, jeg synes, at du snakkede noget om det for ikke så lang tid siden. Jeg tror på, det er Knax.
0: Men det kan da... Jeg siger mange ting. Men det kan godt være, at der har været noget, der har været brugbart også undervejs.
2: Jamen, ja, måske.
0: Ja, og det er et stort måske. Thomas, tak for dit bud.
2: Og
0: held og lykke i konkurrencen.
2: Og fortsæt god arbejdsløs.
0: Tak skal du have, og lige måde. Hej nu.
2: Hej du.
0: Ledtråd 2. Forsangeren har i mange år haft en ting med at hælde dansk vand ud over sig selv, når han synger og danser, og så er der sjaskvot på scenen omkring ham, og der skal man lige passe på, for de er faktisk en del på scenen, når de spiller. Er der ikke nogen, der skvatter? Jeg har gættet på Knax, og du kan gætte videre på 70 220 900. Lad os høre, hvad dit bud er.

0: Tænk, den er 30 år gammel i år, og den lyder stadig fedt. Land of Confusion fra Genesis på Pop FM.
1: Candy Popsanger. Det her er Candy Popsanger.
0: Den er 40 år gammel. Ej, hold da op. Der var også et eller andet, der sagde mig, at det kan ikke være fra 96. Den er 40 år gammel. Holy moly, som man siger på godt dansk. Velkommen til Pop FM. Jeg hedder Lille Lars, og tak for dit selskab den her eftermiddag. Jeg er på jagt efter et veteranband, når vi nu taler om mange år. Og de har været med rigtig længe, mere end 40. Jeg har rekorden for at have spillet flest gange på Roskilde Festivalen. Første gang i 72, seneste gang i 94. Forsangeren har en del år haft en ting med at hælde dansk vand ud over sig selv, når han synger og danser. Så der er pladervot ud over det hele, som Bamse fra Bamses Billedbog ville sige. Nu kommer de næste bud på, der er gættet på Gnags indtil videre. Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
2: Det er Anja.
0: Hej Anja, og velkommen til programmet.
2: Tak skal du have.
0: Hvad tænker du?
2: Jamen, jeg er helt sikker på, at det er Gnags.
0: Og hvad er det, der gør dig så sikker, Anja?
2: Jamen, det var jo faktisk, du nævnte lige præcis det med Roskilde Festivalen her for en tid siden, eller lidt mere måske. Hå. Hvor han måske var lidt ærgerlig over, at nu kom han ikke der og på igen.
0: Ja, hvis det er Gnags, vi taler om, så er den jo ligesom kørt, fordi det sidste festivaljob er jo spillet.
2: Fordi at han nu slutter af her til foråret.
0: Ja, april og maj, og det bliver en længere forestilling.
2: Så jeg har overbevist om, at det er Gnags.
0: Jamen, så er det vi holder fast i, Anja. Og tak fordi, at du ringede ind og have en dejlig dag.
2: Tak i lige måde.
0: Hej med dig.
2: Hej.
0: Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
3: Hej da. Kan du høre noget?
0: Jeg kan høre, det svinger, måske. Og hvem taler jeg med?
3: Det er Mark.
0: Hej Mark. Ding dong. Kom med et bud på, hvem du tror, det er.
3: Ja, det er Knæks.
0: Okay. Men det peger i en retning nu, synes jeg. Og lad os da se, for afsløringen kommer om ikke så længe. Mark, tak for det, og god dag til dig.
3: I lige måde.
0: Hej med dig.
3: Hej.
0: Lille Rytmehans reference der fra Mark. Tredje og sidste ledetråd. Det er lidt fjollet. De skal ikke planlægge ferie i april og maj næste år. Der får de meget travlt. Mere og mere travlt, faktisk. Jeg ser, om du kan regne den ud. Der er noget, der tyder på det. Sidste bud modtages nu på 70-220-900. Jennifer Lopez er også på vej med Waiting for Tonight.
1: Pop FM's Anna Henriksen. Her på Pop FM elsker vi dyr. Og derfor glæder vi os sammen med Maxi Zoo til den internationale dyrenes dag 4. oktober. Hvor hele verden sætter fokus på dyrevelfærd og på at forbedre dyrs vilkår kloden rundt. SMS kæledyr til 1220, det koster 2 kroner, så er det måske dig, vi ringer op og giver chancen for at vinde 1000 kroner til Maxi Zoo. Topstart på Pop FM. Alle hverdage fra klokken 6.
4: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og lampe, toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på juleskift. Skift selv til vinterjul med kvalitetsværktøj, der bare virker.
6: Kom i Bilka og få Mæril Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
7: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
8: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
9: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
10: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
9: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
10: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
11: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
12: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg din favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
13: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom,

0: gode tilbud og masser af underholdning for børnene. Oplev også udstillingen Mind the Gap, skabt i samarbejde med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, gratis parkering og underholdning.
1: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
2: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
3: Altså, det ved jeg ikke.
4: Hvad tjener jeg?
5: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
6: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
1: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
7: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter, frit valg, kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: med Waiting for Tonight. Huey Lewis and the News og Stuck with You lige om et øjeblik. Og velkommen her til Pop FM, hvis du lige har tændt for radioen. Det er onsdagens Kend Din Popsanger. Jeg leder efter et dansk band, der har slået rekorden for at spille flest gange på Roskilde Festivalen. Det er 12. Forsangeren har i mange år sjasket danskvand ud over sig selv, mens han sang og dansede. Det er sådan en ting for ham. Og så skal de i bandet ikke planlægge ferie eller anden barnedåb eller noget andet i april, maj næste år. Det får de ikke tid til. Altså, der bliver mindre og mindre tid, og det er der sådan et lille hint i. Der er gættet på knæks. Nu kommer de sidste bud på. Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
1: Der er
0: det med Dorte her. Dag, Dorte. Der er gang i forretningen. Det lyder, som om du ruder med potter og pander.
1: Nej, jeg sidder
0: i bilen. Ja, der er nok ikke så mange potter og pander derinde, så
1: de... Nej, det tror jeg ikke, der er.
0: Så er de om i bagagerummet. Dorte, kom med et sidste bud på, hvem du tror, det er.
1: Jamen, det er knæks.
0: Ja, men så løfter jeg lige det røde klæde om et øjeblik og se, om der er en Peter Ege indenunder der.
1: Ja, ikke?
0: Jo, og så god tur derudad.
1: Jo, tak. God dag.
0: Hej igen.
1: Hej.
0: Lutterbud på knæks. Om et øjeblik, så er afsløringen der, og så skal jeg jo finde ud af, om der er en, der skal tildeles et Rayo Premium prøveabonnement på et halvt år, der er præmien. Det er efter Huey.

0: nu kan din popsanger.
1: Afsløringens øjeblik er kommet. Jeg ringer nu op til en, der svarer rigtigt og har vundet lodtrækningen.
2: Det er Anja.
1: Hej Anja, det er Lille Lars fra Pop FM.
2: Hej Lille Lars.
1: Velkommen tilbage her i programmet.
2: Tak skal du have.
1: Det var jo rent gæt på knacks, og det er jo også det rigtige svar.
2: Ja.
1: Den er god nok. 12 gange på Roskilde Festivalen. De startede så også helt tilbage i 72. Det er jo i de meget unge år af Roskilde Festivalen. Der er sådan noget anderledes ud, kan jeg fortælle dig.
2: Ja, jeg har aldrig været der.
1: Men en gang kan jo være den første. Der kunne være andre festivaler, jeg måske vil foreslå dig, men Roskilde ja. Kan være en oplevelse. Det kan bestemt også noget. Det er ikke kun for de unge. Anja, lodtrækningen giver dig nu præmien, nemlig et Rayo Premium prøveabonnement, der løber i 6 måneder. Så tillykke med det, og så får du ekstra musik for pengene.
2: Super, tak til dig.
1: Ja, velkommen. Tak, fordi du har lyst til at være med.
2: Og tak for et godt
1: program. Velbekomme, Anja. Det er dejligt, du lytter.
2: Jo, altid.
1: Det er jeg glad for. Og så tager vi og går med hunden gennem byen på sådan en flot solskinsdag som i dag.
2: Ja, super. Tak skal du have.
1: Ja, det er godt.
2: Tak i lige måde.
1: Hej.
2: Hej.

0: McNacks, og det bliver der noget af en fest. Nu er der tilføjet 4 koncerter mere, som er op på 16 i april og maj næste år i La Grande Finale, hvor der altså skal siges farvel for evigt. Hvad mindre de laver en Rod Stewart, og så siger farvel 7 gange. Tror jeg ikke er planen. Faktisk, det er endeligt. Går med hunden gennem byen. Hvornår er du sidst blevet overrasket, og hvad skete der, spørger vi på Pop-FM's Facebook. Og der må jeg sige, at Maj-Brit kommer med et indlæg her og om noget, der sker i 2004, hvor jeg godt kan forstå Maj-Brit, hvis du har sagt, du får historien, den er vild, om lidt efter Drømmehus og Vil har dig, som spiller her på Pop-FM om et øjeblik.
1: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado. Det er på rette vej.
2: Kom, kom, kom, bado. Det er den smarte vej. Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt, du har, og goddag til Spotbar.
4: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
5: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
6: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
7: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
6: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
8: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
9: Ja, det er det.
8: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
9: Okay.
8: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
9: Er det fordi...
8: Ja, det er rigtigt! Fordi...
10: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
11: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlæser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
12: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos God Ring og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som f.eks. Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i God Ring. Handpicked for your feet.
13: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
14: Happy shopping i Rødovre Centrum. Fredag til søndag med ekstra gode tilbud.

krydser vel Hardeye, og der er 1-2 midt i en drøm lige om lidt. Hvornår du sidst blev overrasket, og hvad skete der, spørger vi på Pop-FM's Facebook i dag. Maj-Brit Vedbø skriver i 2024, hvor min datter ringede og fortalte, at jeg skulle være mormor. Og det er jo så, hvad det er, og det er jo selvfølgelig også en overraskelse, men nu kommer der noget. Maj-Brit skulle være mormor en måned senere. Jeg gad godt lige se mellemregningerne på den der Maj-Brit, hvordan det hænger sammen. Maj-Brit skriver, det blev en dreng, som skaber så meget glæde i vores liv. Det er en dejlig historie, og ja, hvis du kun har 30 dages respite, som det hedder, jeg kunne ikke finde det danske ord, 30 dages varsel, så er det jo, at så skal du have et med strik hurtigt, for hvis du skal nå at hækle nu, eller strikke nogle små, hvad hedder sådan noget, futter til den nyfødte dreng, så skal der fart på. Hvornår du sidst blev overrasket, og hvad skete der? Skriv det gerne i kommentarsporet på Pop-FM's Facebook, hvis du har lyst til at dele det med os andre. Jeg kan huske min 50-års fødselsdag, det var så i 2020 om sommeren. Delvist nedlukning, vi kunne lidt på dagen, det var en mandag. Rimelig kedeligt. Så om lørdagen, så besluttede vi, for at det ikke skulle være alt for deprimerende, at lave et eller andet. Og så var vi hjemme i min lejlighed, kan jeg huske, min kæreste var der, hendes børn var der, mine børn var der, så går døren op. Op ovenpå lejligheden er i to planer, så tænkte vi er jo alle sammen. Hvem kan det så være? Så væltede det ind med 12 venner eller et eller andet. Vi måtte være der omkring på det tidspunkt, og så havde de alt med til et surprise party. Der var jeg forbløffet og mundlarm altså i timer efter, for jeg havde overhovedet ikke set det komme. Det var noget af en overraskelse. Hvornår du sidst blev overrasket, og hvad skete der? Fortæl os om det på Pop-FM's Facebook. Lige nu der er der 1-2 med midt i en drøm til dig.

Vidste du, at en giraf powernapper, og det er kun mellem sådan noget 1 og 5 minutter, hvor den stadig står på benet, den bukker bare lige hovedet lidt, og så, så er den klar igen. Og det gør den så nogle gange i løbet af døgnet, men ikke særlig mange gange, så den er ikke op på at sove mere end højst et par timer på et døgn. Det er så nogle af udsagn, der kan komme i vores plat- eller brotekonkurrence sammen med Maxisu. Den kører vi for at varme op til den store internationale dyrenes dag. Plat- eller brotekonkurrence sammen med Maxisu. Den kører vi for at varme op til den store internationale dyrenes dag.

0: kommer op mod klokken 16.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
5: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
4: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
6: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en soda.

0: squash.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt. Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud, matcher vi prisen. Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
3: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
4: Altså, det ved jeg ikke.
5: Hvad tjener jeg?
6: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
7: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
2: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
8: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
9: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere Sinful. På sinful.dk.
10: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
11: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
12: Vi er fans af gode fans hos Stark.
13: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
12: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rudeskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass
15: replace. Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
16: Skal årets firmajulefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firmajulefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
17: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
18: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC. Det handler om at gøre sig ekstra umage.
19: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud

0: John Parr og San Elmo's Fire. Jeg har i dag fået en tilfredshedsundersøgelse fra dem, der faciliterer parkeringshuset, hvor jeg holder den. Det gjorde også sidste år. Der vidste jeg ikke helt, hvad jeg skulle stille op med den. Der er altid plads. Det er godt. Jeg betaler 15.000 kroner efter skat om året for at parkere. Det er ikke så godt. Ikke sikkert, du spørger ind til det. Det ved de godt. Det kommer til at bonge lidt negativt ud. De spørger nok til indretningen. Det er nogle flotte streger, der er i gulvet. Jeg ved ikke, hvad jeg skal svare. Jeg kigger på det. Det er også vigtigt at svare, for det bliver rent faktisk brugt til noget. Om lidt så åbner jeg telefonerne, hvis du har lyst til at ringe ind og sige hej. Der kommer også Kasper Vinding og Lars Muhl med Sjæl i Flammer. Nu skal vi have Roxana på først med nyhederne. Klokken 4.
1: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser. Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
2: God eftermiddag. Her er nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Zakari. Hver femte underviser i grundskolen har ikke lærerbaggrund. Derfor indtager vi nu tredjepladsen på listen over OECD-landene med flest undervisere i grundskolen, der ikke er læreruddannet. Det skriver TV2. Samtidig er vi det OECD-land, hvor flest uddannede lærere forlader professionen. Ifølge formanden for Danmarks Lærerforening er der blevet råbt op om problemet i årevis. Der er behov for flere lærere i klasserne, bedre ledelsesredskaber til at håndtere problemer og bedre hjælp til at få nyuddannet godt i gang, lyder det. Klimaminister Samira Nawa møder hård kritik. I regeringens nye klimaprogram vurderer hun, at vejen til klimamålet i 2035 er anskueliggjort. Men det er der ikke belæg for at sige, det mener blandt andre Thorsten Hasford, der er cheføkonom i den grønne tænketank Concito. Målet for 2035 kræver en CO2-reduktion på 85%. Men de nuværende tiltag rækker kun til 80%. Fra regeringens støtteparti Enhedslisten lyder det, at man mangler at se politiske tiltag, der viser vejen, før målet kan betragtes som anskueliggjort. Den britiske premierminister Andy Burnham vil nu undersøge, hvad der kan lade sig gøre for at genoprette forholdet til Europa. Han mener nemlig, at den nuværende Brexit-aftale har gjort mere skade end gavn. Det udtaler han i et interview med BBC. Premierministeren udelukker samtidig ikke, at man kunne gå hele vejen og vende tilbage til EU. Eller at man alternativt kunne oprette en fælles toldunion, det skriver DR. Storbritannien forlod EU for 10 år siden. Det skete efter en folkeafstemning iværksat af den daværende premierminister David Cameron. Politiet har vundet en innovationspris for et nyt pusteapparat, der kan afsløre, om bilister har indtaget lattergas. Det oplyser Europol. Politiet har testet apparatet, der fungerer som et alkometer. Er prøven positiv, skal en blodprøve dog bekræfte resultatet. Ifølge politiinspektør Sten Harpsø kan man teste flere bilister direkte på stedet. Samtidig undgår man at tage folk ind til unødvendige blodprøver. Forsøget viser forløbig, at lattergas kan spores i flere timer. Det gør op med overbevisningen om, at gassen hurtigt forsvinder fra kroppen.
1: Været på Pop FM.
0: Det er jo rigtig flot i dag. Også i dag mest tørt vejr med en del sol de fleste steder. Temperaturer lige nu imponerende her på kanten til oktober måned 16-21 grader.
1: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser. Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
3: Du lytter til Pop FM med Lille Lars.
4: Har godt humør
3: og musik, du kender.
4: Lyt med på FM, der er plus og i Rayo app.
0: Jeg skriver små sedler til mig selv på arbejdet. Jeg husker ting bedre, hvis det står lige foran mig. Andre husker ting ryger på alarmfunktionen på telefonen. Og resten glemmer jeg, indtil jeg måske kommer i tanke om det.

0: tidspunkt, om det her er tju, som er det sidste, der bliver sunget i sangen, om det var noget, der opstod ved et tilfælde, eller det var noget, han reelt havde skrevet ned. Det ville være utroligt, hvis det var planlagt. Men vi har aldrig rent fået forklaringen. Meatloaf med I'd do anything for love, but I won't do that, lige om et øjeblik. Og jeg hedder Lille Lars her efter 4. Så åbner jeg jo telefonerne, hvis du har lyst til at ringe ind og sige hej. På 70 220 900. Fortæl, hvad du har gang i.
1: Det er den berømte Martin fra Skovlunde.
0: Hej Martin. Nå, hvad er du berømt for i Skovlunde? Har du vundet nogle konkurrencer med noget?
1: Det er bare fordi jeg er god til at komme igennem til jer.
0: Ja. Men det er jo hyggeligt, og jeg er jo også i Skovlunde, så du kan altså nærmest bare komme op. Måske nemmere.
1: Jamen, ved du hvad, jeg er faktisk mindre end 10 minutter fra jer.
0: Ja, okay. Ja, du har jo sikkert også et eller andet, du skal. Hvad har du gang i, Martin?
1: Jamen, jeg er lige kommet hjem, for jeg er på vej i skole, og skal ind og hente lidt i Føtex, og så kører jeg hjem til familien,
0: du. Ved du, hvad du skal købe? For jeg synes, det er et problem, som vi, de rigtige voksne, står med stort set dagligt, at vi bare står og kigger ned i køledisken.
1: Nej. Jeg har det problem, altså jeg godt ved, at jeg kører det i barberskum.
0: Aha, og til dig selv, forestiller jeg mig.
1: Ja, til mig selv, ja.
0: Ingen skækkede damer derhjemme?
1: Nej, det er præcis, du må have en dejlig dag.
0: Ja, men så smutter du der igen. Vi ses, ja. Martin, og have det rigtig godt.
1: Ja, lige med dig.
0: Hej. Vi ser, hvem der kan lægge først på, som i Bubbers programmer. Har du lyst til at ringe ind og sige hej, så er telefonen åben på 70 220 900, så tager vi Meatloaf.

0: Jeg har set en service i vores egen reception i dag, som jeg ikke forstår. Lad os lige kigge nærmere på den sammen om et øjeblik. Og hvis du har lyst til at ringe ind og sige hej og fortælle, hvad du har gang i på sådan en flot solskinsdag som i dag, lidt ligesom vi hørte Martin gjorde det for et øjeblik siden, så giv et ring på 70 220 900. Toto er også på vej med Rosanna.
1: Pop FM's Anna Henriksen.
2: Her på Pop FM elsker vi dyr, og derfor glæder vi os sammen med Maxi Zoo til den internationale dyrenes dag 4. oktober, hvor hele verden sætter fokus på dyrevelfærd og på at forbedre dyrs vilkår kloden rundt. SMS kæledyr til 1220, det koster 2 kroner, så er det måske dig, vi ringer op og giver chancen for at vinde 1000 kroner til Maxi Zoo.
1: Topstart på Pop FM. Alle hverdage fra klokken 6.
3: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
4: Happy Shopping i Rødovre Centrum. Fredag til søndag med ekstra gode tilbud og masser af

0: største shoppingcenter med 160 butikker, gratis parkering og underholdning.
1: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
2: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
3: 18 plus, renere vilkår gælder, indbetaling påkrævet.
2: Leo Vegas, spænding her nu.
4: Hvis du nu fik et gavekort på 1.000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1.000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
5: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter. Frit valg. Kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte vej. Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
1: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
0: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
1: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
2: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
3: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: På BFM. Top start med Anna og Henrik.
6: På årets første oktoberdag skal vi selvfølgelig unlocke vores fall girl era i Annas algoritme.
7: Og så vil jeg tanke ekstra op på viden om pingviner og skildpadder, for vi leger plat eller poter. Du kan vinde gavekort på 1000 kr.

0: er Natalie Cole lige om et øjeblik på Pop FM med While Women Do. Telefonen står åben på 70 220 900, hvis du har lyst til at ringe og sige hej.
1: Goddag, Lars, taler med Mikkel.
0: Dag Mikkel, velkommen.
1: Og tak skal
0: du
1: have.
0: Hvad er du gang i?
1: Ude på min altan, det er pragtfuldt vejr.
0: Ja, det kan jeg da godt forstå. Har du plantet noget over sommeren, som simpelthen stadig står der og normalt vil være væk nu?
1: Hvis jeg sagde ja til det spørgsmål, så er det nok 5 eller 6, så var ingen til at sige, at han er fyldt med løg.
0: Okay, jeg er også sådan en, der slår planterne ihjel.
1: Jeg er ikke bæredygtig der.
0: Nej, men så kan du bare sidde og nyde det, og så have god samvittighed jo, og så nyde det gode vejr jo.
1: Jo, men det gør jeg også, men det er min grund til at ringe, det er, fordi jeg har jo et mærkeligt forhold til Rundtårn. Mig og Rundtårn, vi har det mærkeligt sammen.
0: Nå, hvordan?
1: Jamen, det er fordi, at min mor, hun bor stadigvæk inde i Skindergade, det er Indre By.
0: Ja.
1: Og når jeg så står på Nørreport og går forbi Rundtårn, så stopper jeg jo altid og kigger op af Rundtårn.
0: Det tror jeg ikke, du er den eneste, der gør, Mikkel.
1: Nej, men min årsag, det er, at fordi at i 1968, det er faktisk 3 år, før jeg blev født, Lars.
0: Ja.
1: Der var der 3, som vi faktisk kaldte en vedløber, der kørte op ad Rundtårn på cykel.
0: Det er rigtigt, ja. Det er der nogen, der har gjort. Det er vildt, at det har kunne lade sig gøre, ikke?
1: Og det var det, og jeg så billedet i går hjemme hos min mor, og jeg kunne ikke kende, jo godt kende, jeg kunne ikke kende ham. Men det var Ole Ritter, Leif Mortensen og så min far Ole Falsen.
0: Wow, din far var med simpelthen. Hvor er det sejt. Og Ole Ritter, ham kan jeg jo sagtens huske. Jo, han havde cykelforretning senere, ikke så langt fra, hvor jeg boede.
1: Korrekt.
0: Legende. Det er nok ikke noget, vi skal kaste os ud i, Mikkel. Jeg tror bare, at vi tager den med at nyde det gode vejr, og så det der med at cykle op i Rundetårn, det lader vi de professionelle om.
1: Ja, jeg er bedre til at cykle baglæns.
0: Ja. Tak fordi du ringede, og nyde det ude på altanen, Mikkel.
1: Lige måde, du.
0: Hej med dig. Telefonen er åben på 70 220 900 alle dage efter klokken 4, hvis du har lyst til at ringe og sige hej.

0: fra TV2. Og når du synes blevet overrasket, og hvad skete der, spørger vi på Pop-FM's Facebook. Det bliver noget af en streg regningen for Maja torsdag morgen, som samtidig også bliver overrasket. Jeg vil måske nærmest sige forbløffet, men der er dog en lille bonus på den for Maja. Lad os få historien sammen lige om et øjeblik, inden vi skal have dobbelt op på Culture Club i Happy Hour.
1: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
3: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
4: 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling på kredit.
3: Leo Vegas. Spænding her og nu.
5: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
6: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
5: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
7: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner. Men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
8: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
9: Happy Shopping i Rødovre Centrum. Fredag til søndag med ekstra gode tilbud og masser af

0: Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, gratis parkering og underholdning.
1: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.

0: Skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte vej. Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis.
2: Hos
1: Biltema.
2: Hos Hero Jackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Du er på Pop FM. Og musik, du kender.

It must have been love, but it's over now. Og når du sidst blev overrasket, hvad skete der, spørger vi på Pop FM's Facebook. Maja Grå skriver, i torsdags, da jeg skulle hjem fra Spanien, der blev jeg overrasket over, at taxaen ikke kom. Så jeg kunne ikke nå i lufthavnen. Så fik en dag ekstra. Ja, det er da en bonus, medmindre du selvfølgelig skulle betale for den dag ekstra og en ny flybillet. Så er det så ikke så godt. Ej, jeg har også prøvet at stå der, og så kommer man ingen vegne, og så løber tiden, og puha. Tak for den, Maja. Jeg håber, du nød din ekstra dag. Hvornår blev du sidst overrasket, og hvad skete der? Jesper Svane skriver, at det bliver jeg hver måned, når jeg får min lønseddel. Og den slags skæg og løjer skal der også være plads til, selvom det jo er et snært af virkeligheden for mange af os. Tak

0: dobbelt op på Culture Club i Happy Hour. Det var Karma Chameleon først, og så Miss Me Blind bagefter. Jeg sidder pænt og venter til, at Oasis-dokumentaren Don't Look Back in Anger, der følger brødrenes comeback-turné sidste år, den får premiere start på streaming. Det er Disney+, og det er 7. oktober. Hvis du vil se en rigtig god musikdokumentar i mellemtiden, så ligger der altså en fremragende dokumentar om Culture Club. Den ligger blandt andet på Amazon, og jeg mener også, den er på DR.dk. Og det følger altså historien om Culture Club og alle de originale medlemmer, og selvfølgelig også Boy George er med i den. Det er en rigtig god dokumentar. I vores reception her på arbejdet, der er der et servicetilbud, som jeg er lidt uforstående overfor. Det er et lamineret stykke A4-papir, hvor der står, og det ligger på receptionsdisken, så man kan se det, når man kommer ind og er gæst. Der står der sådan her, finder du vej til Mileparken, altså her, hvor vi bor, i bil. Og så er det, jeg tænker, når du læser det skilt, så står du der jo. Så der er du her. Så har du ikke brug for at blive vejledt om, hvordan du finder hertil, hvilket i øvrigt ikke er særlig svært. Det er meget mærkeligt. Det er meget, meget mærkeligt firma, mit eget. Jeg var nede i receptionen og spørger, hvad går det ud på? For eneste naturlige grund ville være, at nogen måske havde fået sådan et i hånden for at finde vej, og så havde nagt det og glemt det, men hvorfor er det så lamineret? Der er noget, der ikke giver mening. Jeg skal nok prøve at dykke ned i det for at se, om jeg kan finde hoved eller hale i det. Så sætter vi lige Dodo & Dodos på i mellemtiden. Men giv mig, hvad du har, og så nærmer vi os dagens popklaring-historie, som handler om skiløb i dag. Hæng på og hør nærmere.
1: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
4: 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
3: Leo Vegas. Spænding her og nu.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.

0: Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Gæt hvem, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
2: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
3: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på Klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
9: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. I IKEA.
10: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Dodo and the Dodos, giv mig, hvad du har. Jeg er meget ubeskeden, en temmelig erfaren skiløber. Spørgsmålet er, om jeg kan det, jeg påstår i dagens popklaring-historie. Den kommer her i radioen om et øjeblik, men du kan smugkigge på vores Insta-story på B5.dk. Der får du historien og kan stemme sandt eller falsk der i første omgang. Så ser vi, hvor vi bliver bragt hen om et øjeblik. Jeg er ude på pisten i første omgang efter Kim Wilde og If I Can't Have You, som kommer efter nyhederne.
1: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser. Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
2: God eftermiddag. Her er nyhederne. Mit navn det er Roxana Sakiri. Den kommende vinter kan blive rigtig hård for pengepungen. Der er nemlig udsigt til meget høje energipriser, sådan lyder advarslen fra EU's energikommissær Dan Jørgensen efter et møde med EU's energiministre. Priserne er allerede steget som følge af krigen i Mellemøsten. Dan Jørgensen opfordrer til, at omstillingen til vedvarende energi går hurtigere. Samtidig støtter han en mulig udsættelse af nye krav til importører af olie og gas, som skal overvåge og indberette metanudledning. Håbet er at holde energimarkederne i ro, mens EU fastholder sine klimamål. Fremtidens griseproduktion skal omlægges, så grisene får det bedre. Derfor har regeringen i dag præsenteret en såkaldt grisefirepart. Det fremgår af et nyt kommissorium. Her skal regeringen sammen med blandt andre landbruget og naturorganisationer forsøge at nå til enighed om en stor omstilling. Arbejdet går efter planen i gang til næste år, og parterne har et halvt år til at finde en løsning. Hvis ikke det lykkes, er regeringen parat til selv at gennemføre omlægningen. Vores uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser tilbyder ikke nok støtte til personer med angst og stress. Det viser en undersøgelse for Angst- og Stressforeningen. I undersøgelsen udtrykker flere, at de tøver med at fortælle om deres problemer, fordi de er usikre på, hvordan det bliver modtaget. Kun 3 ud af 10 oplever, at de får den nødvendige støtte. Størstedelen af de adspurgte mener, at bedre støtte ville have gjort en forskel. Foreningen peger på, at arbejdspladser og uddannelsessteder skal skabe mere tryghed, så man tør sige fra og søge hjælp, før problemerne vokser sig store. Mange vil den næste måneds tid tænde flittigt op i ovnen. Mere end 115.000 børn og voksne skal nemlig i gang med at bage for at hjælpe børn, der har det svært. Flere skoler, daginstitutioner, virksomheder, foreninger og familier deltager i kampagnen Bag for børnetelefonen fra i morgen. Det oplyser Børns Vilkår. I hele oktober vil de samle penge ind til børnetelefonen gennem hjemmebag. Pengene skal gå til rådgivning af børn og unge.
1: Været på Pop-FM.
0: Sikke en fantastisk dag i dag, her den sidste i september måned i år. Tørvejr og sol de fleste steder, temperaturer mellem 16 og 21 grader. Og det fine vejr fortsætter ud på aftenen, indtil solen går ned, så sørg for at nyde den. Temperaturen falder kun til mellem 11 og 16 grader i løbet af aften og nat.
1: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser. Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
3: Du lytter til Pop FM med Lille Lars. Har godt humør og musik.

0: Oprindeligt fra Saturday Night Fever, pladen med Yvonne Elleman, som ikke var i familie med, staves på en lidt anden måde, Kim Wilde med If I Can't Have You, og Madonna lige straks med Papa Don't Preach.
1: Det her er Popklaring.
0: Når jeg nu skal være lidt ubeskeden, så siger jeg, at jeg er en ret så erfaren skiløber. Det begynder at trække lidt i benene nu. Skisæsonen starter jo for de allerførste og lidt nørdede. Og det er en fed tur. Det er noget, der hedder en testtur. Det er blandt andet i Sølten. Har det også i Hintertux, hvor man kan tage afsted og teste skifabrikanternes nyeste ski for sæsonen. Så det der er ikke længe til. Jeg har på et tidspunkt kørt med en voksen kvinde på ryggen på cirka 5-600 meters fald. Altså ikke på én gang. Vi startede omkring 1500 meter, tror jeg, op i terrænet, og byen lå i omkring 950 eller noget af den stil. Mette hedder hun. Mette var ikke på ski, men med oppe. Jeg var sammen med en firmagruppe dernede. Jeg var guide for med op og spise frokost sammen med os andre. Missede den sidste lift ned. Bare langt at gå, og det vil jeg ikke anbefale. Så jeg kørte med Mette på ryggen, og det gik, lad os bare sige, nogenlunde. Spørgsmålet er, om det er rigtigt.
1: Hvad tror du? Sandt eller falsk? Stem i vores Instagram-story på bfm.dk.
0: Og lad os så se, hvilken tilslutning der er til sådan en historie. Er det noget, der er sket i virkeligheden, eller en god røverhistorie fra pisterne? Jeg tjener

0: Abba med Lay All Your Love On Me på Pop FM med godt humør og musik, du kender fra 80'erne og 90'erne.
1: Det her er Popklaring.
0: Og i dagens historie, der er vi tilbage i januar måned 2020. Det er lige inden det hele ramler med pandemien, for jeg kan huske den skitur i Sevilla i Italien, at vi hører om, at der er nogen over i en nabodal, der er syge af et eller andet, og vi tænker, nå ja, det er jo over i nabodalen. Vi blev klogere. På den tur, der kører jeg med en voksen kvinde, Mette hedder hun, på min ryg, ned fra cirka 1500 meters højde i terrænet og ned til byen i dalen, omkring 950 meter, så det er sådan et fald på 500-600 meter af pisten, ikke på en gang, hvor Mette sidder på ryggen af mig, mens jeg kører, og det gør hun, fordi at hun står ikke på ski, hun havde noget med sin fod, som jeg husker det, men nåede ikke liften ned oppe fra terrænet, hvor hun havde været med op sammen med os andre. Vi var en større firmagruppe, jeg var guide for sammen med min makker, der havde spist frokost. Spørgsmålet er bare, er det rigtigt, eller er det måske lige frisk nok at påstå, at jeg kan det, selvom jeg er god til at løbe på ski? Den er ret tight. 46% for ja, 54% for nej. Nu ligger den og vipper, og du kan være med til at præge afstemningen på vores Instastory popfm.dk, og om lidt så afslører jeg, om historien passer eller ej. Det er efter Bryan Adams og Everything I Do, I Do It For You, og Don't Go fra Yazoo, der er på vej.
1: PopFM's Anna Henriksen. Her på PopFM elsker vi dyr, og derfor glæder vi os sammen med Maxi Zoo til den internationale dyrenes dag 4. oktober, hvor hele verden sætter fokus på dyrevelfærd og på at forbedre dyrs vilkår kloden rundt. SMS kæledyr til 1220, det koster 2 kroner, så er det måske dig, vi ringer op og giver chancen for at vinde 1000 kroner til Maxi Zoo. Topstart på PopFM. Alle hverdage fra klokken 6. Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke. Skal du på efterårsferie i Sverige? Så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado.
2: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Happy Shopping i Rødovre Centrum. Fredag til søndag med ekstra gode tilbud og masser af underholdning for børnene. Oplev også udstillingen Mind the Gap, skabt i samarbejde med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, gratis parkering og underholdning.
4: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
5: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
4: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
6: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
7: 18 plus, renere vilkår gælder, indbetaling på kredit.
6: Leo Vegas, spænding her nu.
8: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg Pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
9: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
11: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
12: Altså, det ved jeg ikke.
13: Hvad tjener jeg?
14: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
15: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
10: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
13: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza Oro eller Meril Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
16: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
17: Du er på Pop FM. Der er du med. Og musik du kender.

0: Jeg suge med Don't Go, Michael Jackson, lige om hjørnet med Beat It, Stars med Simply Red, også på vej til turen hjem sammen med mig her på Pop FM.
1: Det her er Popklaring.
0: Er det rigtigt, at jeg har kørt med en voksen kvinde på ryggen ned fra ca. 1500 meters højde i en skiterring og så ned til byen, som lå i ca. 950? Det er jo altså faldmeter på omkring 600. Mette hed hun inden, der sad på ryggen af mig. Mette havde ikke ski på, fordi hun havde noget med sin fod og var kørt op med liften for at spise frokost med os andre. Misser den sidste lift hjem, simpelthen fordi vi hygger os så meget. Og så i stedet for at gå ned, hvad man ikke må, og som jeg heller ikke vil anbefale, og det var også vildt blive mørkt, så kører Mette på ryggen af mig. Retfærdigvis skal jeg sige, at det gik meget godt i starten, så gik det mindre godt til sidst, måske også fordi, at vi grinede meget undervejs. Så det ender med, og vurderer jeg så, at det er mere sikkert, at Mette sætter sig på rumpen, og så får mine handsker på og min hjelm, så hun kan kure ned. Hun havde skitøj på. 46% går med, at den er god nok, den historie. 54% siger, I har fået for mange jækkerbombs og andet. Historien er sand. Jeg vil ikke anbefale, at man gør det, fordi det er altså ikke uden risiko for at komme til skade. Det er jo virkelig dumt at komme til skade på ski på den måde. Men jeg synes dog trods alt, at jeg havde et ansvar over for en af mine gæster i min gruppe, plus erfaringen til, at det her skulle nok kunne hænge sammen. Vi fik meget skæg ud af det. Mette havde lidt ondt i røven bagefter, men det går nok. Michael Jackson og Beat It lige nu. Historien er sand. Og tak til alle, der synes, det er skæg at være med og prøve at gætte, om den er god nok eller ej. Ny popklaring-historie igen i morgen. Også Simply Red på vej med Stars lige her

0: Simply Red med Stars. Vil du høre noget skørt om en giraf, så hæng på, for det kan være, at du kommer til at skulle bruge den information, når vi jo altså varmer op til, at det er International Dyrenes Dag på søndag den 4. oktober. Vi fejrer det sammen med Maxi Zoo, og der er præmier på spil. Hør noget vildt om en giraf efter Sting og Englishman i New York, som er på vej til os.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
3: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
4: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
3: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
5: Happy shopping i Rødovre Centrum. Fredag til søndag med ekstra gode tilbud og masser af underholdning for børnene. Oplev også udstillingen Mind the Gap, skabt i samarbejde med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum. Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, gratis parkering og underholdning.
6: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
7: Kom, kom, kom, bado, vi på rette vej. Kom, kom, kom, bado, vi på smarte vej.
8: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
9: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling på kredit.
8: Leo Vegas, spænding her
10: og
8: nu.
10: Kom i Bilka og få mal, karat og lavatsekaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
8: Gæt hvem, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
11: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
12: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
13: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
14: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
15: På BFM Top Start med Anna og Henrik.
16: På årets 1. oktoberdag skal vi selvfølgelig unlocke vores Fall Girl Era i Annas algoritme.
17: Og så vil jeg tanke ekstra op på viden om pingviner og skildpadder, for vi leger plat eller poter. Du kan vinde gavekort på 1000

0: Sting, Englishman in New York, så er der Kleinet. Og radio er der også lige om lidt med Væk mig.
1: Det er godt humør og musik, du kender.
0: Det kan du lige regne med. Og jeg hedder Lille Lars. Tak fordi du lytter. På søndag, der er det en ganske særlig dag. Hvis man kan lide dyr og adspurgt, så kan vi alle sammen lide dyr. Vi er gode mod dyrene, alle sammen, hvis der er nogen, der spørger os. Ellers så bliver der ballad. Det ved. International Dyrenes Dag. Vi fejrer det sammen med Maxi Zoo med konkurrencen Plat eller Pote. Her får du tre udsagn, altså i denne uge, om alverdens dyr. Det kunne være om giraffen. Var du klar over, at en giraf powernapper mange gange i løbet af en dag, men kun mellem sådan noget 1 og 5 minutter, og den lægger sig ikke engang ned? Det vil tage for lang tid med al den vej, den skal ned og så op igen. Så den vipper bare lige hovedet ned, og så blunder den lige. Hupsi, så er den klar igen. Halløj! Er der sket noget spændende imens, siger den så. Det gør den så flere gange. Men den sover sammenlagt altså højst et par timer i døgnet, hvilket jo er ret vildt for sådan et stort dyr. Vildt i bogstavelig forstand. Det kan være en oplysning, du måske kan bruge i morgen. Der kan være et udsagn om giraffens powernap. Så ved du jo så, om det er plat eller pote, altså om det er falsk eller om det er sandt, har du. 2 ud af 3 udsagn rigtige, så vinder du det næste gavekort til Maxi Zoo på 1.000 kroner. Så du kan forkæle dit kæledyr derhjemme. Du har nok ikke en giraf, men så er der nogle andre, der bliver glade for lidt snacks og accessories fra Maxi Zoo. Du skal sende tekstbeskeden kæledyr til 1220. Det koster 2 kroner for at være med.

0: Radio og Væk mig. På Pop FM's Facebook spørger vi, hvornår du sidst er blevet overrasket, og hvad der skete. Nana Brønning skriver, for en uge siden ringede det på døren. Jeg åbnede, og udenfor stod mit barnebarn med en lækker lagkage. Vi bor langt fra hinanden, så jeg var både glad og meget rørt. Han fylder 18 år i år. Jeg ved så ikke, om det var din fødselsdag også, Nana. Det kan det have været. Ellers så er du og dit barnebarn bare fans af lagkage. Og hvem er nærmest ikke det? Tak for at have delt den med os. Hvornår du sidst blev overrasket, og hvad skete der? Skriv det gerne på Poppy5's Facebook. Jeg kan huske, at jeg blev meget overrasket tilbage i august måned på et hotel. Det var aftenen, inden at vi gik i gang med at arbejde på Smukfest, hvor jeg købte mig en fadøl i baren, som kostede 90 kroner. Der var jeg lidt overrasket. Ikke sådan på den fede måde. Trods alt. Texas kan jeg nå at få med. Sommersøn er klar til os inden dagens sidste nyheder med Roxanna i dag. De kommer her, når vi rammer klokken 1.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Du har mistet

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
2: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
3: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
4: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling på kredit.
3: Leo Vegas, spænding her og nu.
5: Hip, hip, hurra, fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner. Øjster fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året.

0: 365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
2: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet

0: fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig. Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
1: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
2: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
3: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
2: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
4: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Sjølstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Vi er godt humør og musik, du kender.

0: Texas med Sommersun. Jeg har det med sådan en dag som i dag, hvor det er så flot vejr, og vi skriver den 30. september, så bliver jeg stresset og tænker, jeg skal skynde mig ud og nyde det nu her efter 18. Det bliver altså også meget godt i morgen, så kommer der lidt regn i den vestlige del af landet ud på dagen, men det starter altså godt. Lad os starte med lige at kigge nærmere på resten af dagen i nyhederne her. Om et øjeblik, så kommer der en vejrudsigt til sidst. Så kommer news med Jeg elsker dig. Vi får også Bruce Springsteen med Hungry Hearts, som starten på onsdag aften her på Pop FM. Vi to kan høres ved i morgen, når klokken den bliver 14. God aften, jeg hedder Lille Lars. Tak for i dag. Nu kommer Roxana med de seneste nyheder.
1: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser.
2: God aften, her er nyhederne. Mit navn, det er Roxana Sakiri. Den kommende vinter kan blive en dyr fornøjelse. En almindelig husstand med gas som den primære varmekilde kan forvente varmeregninger, der månedligt kan stige med omkring 60%. Det forudser flere aktører og eksperter, som TV2 har talt med. Ifølge energiselskabet Andel Energi vil den samlede regning for den kommende vinter formentlig være mellem 2-3 gange højere end regningen sidste år. Det kan dog ikke forudsiges helt præcist. Varmeregningens størrelse afhænger i sidste ende af, hvor kold vinteren bliver. Aldrig har belægningen i landets fængsler været højere. Det betyder, at der lige nu mangler omkring 350 pladser til de indsatte. Det oplyser Fængselsforbundet. Derfor bliver der sat køjesenge ind i cellerne, ligesom hobbyrum bliver inddraget for at skaffe mere plads. Ifølge Fængselsforbundet er der samtidig også udsigt til endnu mere overbelægning på sigt. Det skyldes blandt andet skærpet straffe for vold og voldtægt, lyder det. En pilot forsøgte tilsyneladende at styrte et passagerfly ned, efter han havde stukket sin medpilot. Det skete på en flyvning fra Dubai mod Israel tidligere i dag. Det oplyser Israels premierminister Benjamin Netanyahu. Flyet dykkede pludselig flere kilometer i luften og udsendte et nødsignal. Men ifølge premierministeren lykkedes det en passager og et besætningsmedlem at bryde ind i cockpittet og overmanden piloten. Flyet nødlandede derefter i Saudi-Arabien, hvor piloten nu er anholdt. Flyselskabet Fly Dubai oplyser, at alle passagerer slap uskadte fra hændelsen. De kommende dage kan du se militære køretøjer og hjemmeværnssoldater i bybilledet flere steder i Syd- og Sønderjylland samt i Sydøstjylland. Ifølge politiet afholder hjemmeværnet en planlagt øvelse i områderne. Borgerne skal derfor ikke være bekymrede, hvis de ser soldater eller militære køretøjer. Ifølge oberst Peter Fausing er formålet med øvelsen blandt andet at træne samarbejdet på tværs af forsvaret og samfundets øvrige beredskabsmyndigheder.
1: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med

0: Pop FM. Pop FM's Anna Henriksen.
1: Her på Pop FM elsker vi dyr, og derfor glæder vi os sammen med Maxi Zoo til den internationale dyrenes dag 4. oktober, hvor hele verden sætter fokus på dyrevelfærd og på at forbedre dyrs vilkår kloden rundt. SMS kæledyr til 1220, det koster 2 kroner, så er det måske dig, vi ringer op og giver chancen for at vinde 1000 kroner til Maxi Zoo.
0: Topstart på Pop FM. Alle hverdage fra klokken 6.
2: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
3: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
2: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
4: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
5: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
6: Altså, det ved jeg ikke.
7: Hvad tjener jeg?
8: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
4: Og hvordan vil du finde ud af det?
5: Snak med min mor.
4: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
9: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
10: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
11: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling på kredit.
10: Leo Vegas, spænding her nu.
12: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
13: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
16: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
19: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: skyde genvej fra 2,49 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
2: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.

0: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
1: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
2: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, gratis parkering og underholdning.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
3: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
2: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
4: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
6: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.

0: Genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
1: Ja, og med vores lønberegner tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
2: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
3: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
4: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
5: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
6: Wow!
5: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
6: Ja.
7: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
10: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
11: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
10: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
11: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
12: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: For helvede, mand, ikke igen!
14: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
15: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Godringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
16: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
17: Hvad skal vi have til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
20: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
21: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
22: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: På BFM Topstart med Anna og Henrik.
24: På årets 1. oktoberdag skal vi selvfølgelig unlocke vores Fall Girl Era i Annas algoritme.
25: Og så vil jeg tanke ekstra op på viden om pingviner og skildpadder, for vi leger plat eller poter. Du kan vinde gavekort på 1000.

0: FM's Anna Henriksen.
1: Her på Pop FM elsker vi dyr, og derfor glæder vi os sammen med Maxi Zoo til den internationale dyrenes dag 4. oktober, hvor hele verden sætter fokus på dyrevelfærd og på at forbedre dyrs vilkår kloden rundt. SMS kæledyr til 1220, det koster 2 kroner, så er det måske dig, vi ringer op og giver chancen for at vinde 1000 kroner til Maxi Zoo.
0: Topstart på Pop FM. Alle hverdage fra klokken 6.
2: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
3: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
4: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
5: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Happy shopping i Rødovre Centrum. Fredag til søndag med ekstra gode tilbud og masser af underholdning for børnene. Oplev også udstillingen Mind the Gap, skabt i samarbejde med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum. Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, gratis parkering og underholdning.
8: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
9: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling på kredit.
8: Leo Vegas, spænding her og nu.
10: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
11: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
10: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay. Det kan jeg lige så godt opgive.
11: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
8: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
12: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
14: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.

0: Genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Du er på Pop FM.

0: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
1: 18 plus, ringer og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
0: Leo Vegas, spænding her og nu.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den
1: smarte vej. Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
2: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
3: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
4: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
7: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
6: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
8: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
9: Happy shopping i Rødovre Centrum. Fredag til søndag med ekstra gode tilbud og masser af underholdning for børnene. Oplev også udstillingen Mind the Gap, skabt i samarbejde med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, gratis parkering og underholdning.
10: Du har mistet dit

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis.
3: Hos Biltema. Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: klædt smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
1: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
2: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
3: Altså, det ved jeg ikke.
4: Hvad tjener jeg?
5: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
1: Og hvordan vil du finde ud af det?
6: Snak med min mor.
1: Ja, og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
7: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Hører du noget?
15: Ja, jeg hører noget.
14: Du har vundet 1 million her i weekenden.
15: Er det rigtigt?
14: Det er rigtigt.
15: For helvede,
14: hvor fedt. Kæmpe stort tillykke.
15: Fedt. Så er lykken med mig alligevel, jo.
14: Ja.
16: Det er altså plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry.
17: Om 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry.

0: Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
1: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
2: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld. På sindfuld.dk.
3: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
4: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
5: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Anna Henriksen.
1: Her på Pop FM elsker vi dyr, og derfor glæder vi os sammen med Maxi Zoo til den internationale dyrenes dag 4. oktober, hvor hele verden sætter fokus på dyrevelfærd og på at forbedre dyrs vilkår kloden rundt. SMS kæledyr til 1220, det koster 2 kroner, så er det måske dig, vi ringer op og giver chancen for at vinde 1000 kroner til Maxi Zoo.
0: Topstart på Pop FM. Alle hverdage fra klokken 6.
2: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
3: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Happy Shopping i Rødovre Centrum. Fredag til søndag med ekstra gode tilbud og masser af underholdning for børnene. Oplev også udstillingen Mind the Gap, skabt i samarbejde med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, gratis parkering og underholdning.
6: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
7: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
8: 18 plus, ringer og vilkår gælder, indbetaling på kredit.
7: Leo Vegas, spænding her og nu.
9: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
10: Kom, kom, kom, bare du.
7: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
11: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
12: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
13: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
12: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
13: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
14: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og lampe, toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
15: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
0: Pop FM Topstart med Anna og Henrik.
1: På årets første oktoberdag skal vi selvfølgelig unlocke vores Fall Girl Era i Annas algoritme.
16: Og så vil jeg tanke ekstra op på viden om pingviner og skildpadder, for vi leger plat eller poter. Du kan vinde gavekort på 1000 kr.

0: Prøv det nye Sjøls sandwichbrød fra Sjølstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked. Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
1: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
0: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
1: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
2: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
7: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
8: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
9: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
10: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
12: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
13: Kom, kom, kom, bado,
14: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulsted til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365. Vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.

0: plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
1: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
4: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
5: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
3: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Pop FM. Pop FM's Anna Henriksen.
1: Her på Pop FM elsker vi dyr, og derfor glæder vi os sammen med Maxi Zoo til den internationale dyrenes dag 4. oktober, hvor hele verden sætter fokus på dyrevelfærd og på at forbedre dyrs vilkår kloden rundt. SMS kæledyr til 1220, det koster 2 kroner, så er det måske dig, vi ringer op og giver chancen for at vinde 1000 kroner til Maxi Zoo.
0: Topstart på Pop FM. Alle hverdage fra klokken 6.
2: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Happy Shopping i Rødovre Centrum. Fredag til søndag med ekstra gode tilbud og masser af underholdning for børnene. Oplev også udstillingen Mind the Gap, skabt i samarbejde med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum. Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, gratis parkering og underholdning.
4: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado. Kom,
5: kom, kom, bado. Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
6: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
5: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
7: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
8: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
9: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
10: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
11: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner, og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto, det er dansk discount.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
14: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
0: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: er Pop FM.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
5: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
4: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
6: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
7: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
8: Altså, det ved jeg ikke.
9: Hvad tjener jeg?
10: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
6: Og hvordan vil du finde ud af det?
7: Snak med min mor.
6: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.

0: 2,49 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
2: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
3: Vi er fans af gode fans på Stark.
4: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
3: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: På BFM Topstart med Anna og Henrik.
6: På årets første oktoberdag skal vi selvfølgelig unlocke vores Fall Girl Era i Annas algoritme.
7: Og så vil jeg tanke ekstra op på viden om pingviner og skildpadder, for vi leger plat eller poter. Du kan vinde gavekort på 1000

0: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
1: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Nu introduceres 2 store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv 1 års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
6: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
7: For helvede, mand, ikke igen!
8: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
9: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter, frit valg, kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.

0: skyde genvej fra 2,49 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
3: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
4: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
5: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv fix.
4: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
5: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig.

0: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
1: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
2: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
3: Altså, det ved jeg ikke.
4: Hvad tjener jeg?
5: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
6: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
1: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
7: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense, og online på dalsbolighus.dk.

0: fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
1: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
2: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
1: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
1: Prøv det nye Sylt sandwichbrød fra Sylsted. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
3: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
4: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
5: Kom til Davidsens Gør Det Selv-brag torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel en DeWalt 18 volt bore- og skruemaskine, inklusiv to styk 2 ampere timer batterier og lader til 795 kroner. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen, vi løser det.
6: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
7: Hvad for noget?
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
10: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
11: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
12: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
13: Altså, det ved jeg ikke.
14: Hvad tjener jeg?
15: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
11: Og hvordan vil du finde ud af det?
12: Snak med min mor.
11: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte
1: vej. Du er på Pop FM. Der er humør og musik, du kender.

0: introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
1: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
4: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
5: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
6: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
7: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
8: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
7: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
8: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
9: Happy shopping i Rødovre Centrum. Fredag til søndag med ekstra gode tilbud.

0: Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, gratis parkering og underholdning.
1: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter, frit valg, kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
4: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
5: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
6: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
7: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
8: Altså, det ved jeg ikke.
9: Hvad tjener jeg?
8: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
10: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
6: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
11: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
12: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos God Ring og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i skoringen. Handpicked for your feet.
13: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
14: Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud, matcher vi prisen. Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
15: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
16: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
15: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
16: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: Hvad skal jeg til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
20: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aftensmad.
19: Skal vi have tacos?
20: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften.

0: Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
1: Kom til Brain Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
2: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
3: På BFM. Tough start med Anna og Henrik.
4: På årets første oktoberdag skal vi selvfølgelig unlocke vores fall girl era i Annas algoritme.
5: Og så vil jeg tanke ekstra op på viden om pingviner og skildpadder, for vi leger plat eller poter. Du kan vinde gavekort på 1000 kroner.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Emma! Emma!
3: Ja, mor?
2: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
3: Hvad snakker du om?
2: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
4: 28% skændes ugentligt med deres børn om oprydning. Det kan kommoden Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
5: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza, Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet. Og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
7: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
8: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
11: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
10: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
11: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
12: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Top FM.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.

0: skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Lige nu i Rema 1000. Trestjernede kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
3: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
2: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
4: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
5: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
6: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
7: Happy shopping i Rødovre Centrum. Fredag til søndag med ekstra gode tilbud og masser af underholdning for børnene. Oplev også udstillingen Mind the Gap, skabt i samarbejde med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, gratis parkering og underholdning.
8: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt, jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
11: Du er på Pop FM. Der er humør og musik, du kender.

0: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Kom til Brain Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
3: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har og goddag til Spotbar.
4: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
5: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
6: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
7: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sportige bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
8: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
9: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
10: Altså, det ved jeg ikke.
11: Hvad tjener jeg?
12: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
13: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
8: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
14: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
15: Hvad skal jeg til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Nyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej. Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
1: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
0: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
1: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
2: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
3: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
4: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig er både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass replace. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk.

0: FM.
1: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Værebro torsdag den 1. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Værebro den 1. oktober.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
4: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
5: Altså, det ved jeg ikke.
6: Hvad tjener jeg?
7: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
3: Og hvordan vil du finde ud af det?
4: Snak med min mor.
3: Yes. Og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
8: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en soda.

0: Du ved jo godt, det er rigtigt.
1: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
2: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
3: Vi er fans af gode fans på Stark.
4: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
3: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
6: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Det er aldrig for tidligt til en burger.
9: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
8: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
9: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
8: Du har fat i noget.
9: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
10: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Værebro torsdag den 1. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du godt finde de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Værebro den 1. oktober.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
3: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
4: Du har mistet dit

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
2: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
4: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
5: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.

0: Nyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Det er aldrig for tidligt til en burger.
2: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
1: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
2: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
1: Du har fat i noget.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
3: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
3: For helvede mand, ikke igen!
4: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
9: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
10: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
11: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
12: Lottomillionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Nu introduceres 2 store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv 1 års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
15: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kamera tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
16: Carglass repair, Carglass replace.
17: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
18: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always. Så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
19: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
20: Det er aldrig for tidligt til en burger.
21: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
20: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
21: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
20: Du har fat i noget.
21: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.
22: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
23: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
0: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Nej, fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Bygfo i Værebro torsdag den 1. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du godt finde de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fopro.dk og kom til håndværkermesse i Værebro den 1. oktober.
3: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
4: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
9: Wow!
8: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
9: Ja.
10: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Det er aldrig for tidligt til en burger.
13: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
12: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
13: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
12: Du har fat i noget.
13: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
14: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: er Pop FM.
1: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Det er aldrig for tidligt til en burger.
7: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
6: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
7: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
6: Du har fat i noget.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
8: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Skal årets firmajulefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firmajulefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
3: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Snyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Lige nu i Rema 1000. Trestjernede kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
3: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Værebro torsdag den 1. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Værebro den 1. oktober.
4: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
5: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
6: Altså, det ved jeg ikke.
7: Hvad tjener jeg?
8: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
9: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
4: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
10: Vi er godt humør og musik, du kender. Pop FM.

0: FM. Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
2: Det er aldrig for tidligt til en burger.
3: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
2: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
3: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
2: Du har fat i noget.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
4: For helvede, mand, ikke igen!
5: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
6: Altid mere at spare hos Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
7: Så tag til Fleggaard.
8: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
9: Husk, normalt er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normalt, alting til overraskende lave priser.
10: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej. Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
1: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan oven i købet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
2: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtigere og diskret levering. Gør efteråret mere sindfuld på sinful.dk.
3: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængde rabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
4: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kamera tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
5: Carglass replace. Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
8: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
9: Pop FM er godt humør og musik, du kender.